0: uutispäivästä.
1: Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. On pohjan

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös tiistaina, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tiistaina yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Erkki Liikanen ja Seppo Leino -yhtye esittävät teille laulun Höylästä puheenollen. Kuulitte aivan oikein, Höylästä puheenollen.

0: Suomirokin aamu. Radio Rocki. Ja Aamupaavo.
1: Näin se on, kuulkaa, tämäkin vuosi edennyt jo syyskuuhun. Oikein hyvää syyskuuna ensimmäisen päivän aamua ja tiistai aamua teille kaikille. Ihana saada sut mukaan heti aamusta ja myöskin osallistumaan tähän Radion Pookin ohjelman tekemiseen. Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon isäntänä toimii täällä siis Aamupaavo aina kello 10 saakka. Pistäpä taas tietoa, että miltä se aamu siellä teillä päin näyttää noin niin kuin sään puolesta tuohon meidän WhatsAppiin 040-550-7660. Tästä lähtee uusi hieno päivä.

Joo, aamuöiseenä sateeseenä siinä taivalsi kanssamme yölintu. Tämä päivä on siis ensimmäinen päivä syyskuuta ja tämä päivähän on kokonaan Pirkan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja näyttäisi siltä, että tästä Pirkan päivän aamusta olisi tulossa aika lämmin, mutta sangen harmaa, pimeä ja aika monessa paikassa aika sateinenkin aamu. Ajelkaahan varovasti siellä teillänne, missä nyt sitten liikuttekaan. Tässä Pirkka-Pekka Petelius ja kauniita kesäpäiviä.

Sehän siinä on hyvä siis, jos vihaa kauniita kesäpäiviä. Että nyt ollaan tosiaankin syyskuussa. Syyskuun ensimmäinen päivä on kuitenkin aika lämmin. Esimerkiksi tuolla Mäntsälässä on 15 astetta lämmintä ollut jo 5 aikaan. Sieltä on valokuvaa tullut, kuten Järvenpäästäkin 15 asteen lämpötiloissa on sielläkin aloiteltu tätä päivää. Ja niin se taisi olla tässäkin. Omituisen lämmintä oli, mutta sangen kyllä pimeää, suorastaan semmoista läpileikkaavan pimeää, että siinä ei meinannut niin kuin neulaa heinäsuovasta erottaa aamulla. Anteeksi, Porlammilla 14 astetta lämmintä. Katsotaan kohta vähän, että minkälaisessa säässä sitä tätä tiistaita aloitellaan.

Piste. Antti Ahopelto siinä ja jäin sinun koukkuun, vaikka en kala ollutkaan. No niin, Kotkassa lämpötilat 16 asteessa ja Tampereella 18. Ei ilmeisesti kuitenkaan just tällä hetkellä kovin monessa paikassa ainakaan sada. Rovaniemellä lämpötilat ovat 11 asteessa ja siellä satelee. Ja suurin piirtein tässä, kun teidän viestejänne tuossa olen lueskellut, niin tuon Rovaniemen 11 ja Tampereen 18 asteen välillä se nyt tässä aamussa vaihtelee. Ja paikotellen kyllä sateleekin, mutta muutenkin on ollut varsin kostea aamu, tämä tiistai-aamu, joten kyllä siellä kastuu, vaikkei vettä sataiskaan. Maana etelä- ja keskiosissa päivästä tulee pilvisyydeltään vaihteleva ja monin paikoin tulee kuurosateita eri puolilla Suomea ja hajanainen sadealue liikkuu myös kohti pohjoista täällä Suomessa ja lounaistuulet ovat heikkoja tai kohtalaisia ja lämpötilat vaihtelevat 21 ja 12 asteen välillä. Että ihan tuoksuu ja vaikuttaa syksyltä, syyskesän lämpimältä päivältä tämä päivä. Tällä hetkellä täällä sääennustuksessa ja tiedättekö mitä? Tälle päivälle ei ole mitään varoituksia, että en usko, että ainakaan kovin paljon tänään sataa. Rakkaus on lumivalkoinen, näin väittää seuraavassa Suvi Teräsniska.

Kaus on lumivalkoinen ja suvi teräs niska. Ei kai vielä nyt sentään kuitenkaan lunta. Eihän tarvitse tulla ainakaan 3 kuukauteen vielä. Kuka keksi rakkauden? Sitä kyselee Kaija Kuoja. Kohta täällä Suomen nopeimmin kasvassa aamukerhossa laulaa myös Meiju Suvassa.

0: Radio Pooki.
1: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

tarpeeksi kohtaloa ja lauluna esittäjä oli Meiju Suvas. Aamupaavo täällä sun kanssa saa tätä aamua viettelee. Ja hei, tää on syyskuun ensimmäinen päivä ja eilenhän pelattiin jalkapallon veikkausliigassa viimeinen runkosarjan kierros ja nyt sitten jalkapallon veikkausliiga jakautuu mitallipeleihin ja sitten nämä karsintapeleihin, vaan miten se on alempaa ja ylempään loppusarja, niin kai se pitäisi tietenkin sanoa, vai sanotaanko se mestaruussarja ja muuhun. No, se jalkapallosta, en sitä sen enempää kommentoi, enkä kyllä muutenkaan puhu urheilusta, mutta tänään myöskin käynnistyy jääkiekon SM-liiga, ja siinähän ainakin on hehkutettu, että on paljon panosta ja kolmekko siitä nyt sitten virallisesti putoaa jääkiekon SM-liigasta alempiin sarjoihin ja sitten ensi vuonna jatketaan 14. Meille en siitäkään sen enempää puhu varsinaisesti siitä jääkiekosta, mutta meillä kaikilla, meillä suomalaisilla, niin sinulla kuin minullakin on aika paljon kuitenkin varmaan muistoja jääkiekosta, eikö olekin? Osa meistä muistaa jopa Mölli Keinosen, johon saattanut jopa tavatakin ja monta muuta. Mutta tuolta te tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Jääkiekkomuistoja. Pistä tulemaan WhatsAppilla 0405507660, niin muistellaan vähän nyt tässä Radiopookin aamussa sitä, että minkälaisia muistoja meillä on jääkiekosta. Ei ole tietenkään pakko, mutta jos tuntuu, että jotakin putkahtaa mieleen esimerkiksi tämän seuraavan laulun aikana.

vasta tuuleen matkasi siinä Saija Varjus. Joo, kyllä niitä monenlaisia jääkiekkomuistoja on. Muistan elävästi Raksilan jäähallin. Se oli juuri valmistunut, siellä tuoksui uudelta ja sinne matkasin mummulasta siitä paimenpolulta. Lähdin yksin seikkailemaan ja kuinka se ollakaan, sieltä sai virikaakauta. Oli kuulkaa hienot muistot. Ei tarvinnut maksaa sisälle eikä tarvinnut olla huolissaan mummunkaan siellä paimenpolulla, vaan ihan pääsin aamupaavo kulkaa käppäilemään sinne päivällä ja hyvin otettiin vastaan ja taisipa erässä jääkiekkolegenda tarjota mulle siihen aikaan vielä ne viritkin, että siinä mielessä oli antoisa reissu se pikkupoikana. Maalaispoika Oona, näin laulaa tässä seuraavassa Alatalon Mikko. Radiopookin aamussa muistellaan jääkiekkoa ja monenlaisia muistoja on jo tullut. Jukka esimerkiksi muistaa Kärppien Suomen mestaruuden vuonna 1981. Palataan siihenkin kohta. Nyt Mikko Alatalo.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sivut iltavyynesi ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!

Hepe Vilperi siinä ja aamu. Joo, pistäkäähän niitä mahdollisia jääkiekkomuistoja. Pistäkää niistä tulemaan tänne Radipuokin WhatsAppiin tässä aamuaikana 040 550 7660 WhatsAppilla. Ihan vaan uteliaisuuttani kyselen tätä asiaa, kun nuo jääkiekon SM-liigajutut käynnistyvät tänään. Kärpät 81, muun muassa Ari Hallgren maalivahti, Juha Huikari, Veikko Torkkeli, Kari Jalonen ja Toyota Supra. Näin muistelee kärppiä Jukka, siis vuosimallia 81. Se on jäänyt Jukalla mieleen. Arilla puolesta on jäänyt 70-luvulta joku maaottelu, varmaan jääkiekko MM-kisoissa. Seppo Ahokaiselta vedetään jalat alta ja hän tekee maalin jalat ilmassa ja tipahtaa tietysti mahalleen sen jälkeen. Joskus olen netistä sen kuvan löytänyt, kertoo omasta muistostaan Ari. Ja toinen on tietysti, kun Suomi voittaa Tšekkoslovakia MM-kisoissa ja Stig Wetzel kärähtää dopingista, efedriinin käytöstä, ja Suomi tuomitaan hävinneeksi. Oliko se se hetki, kun Suomella meni se ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruusmitali tuohon bananin kuoreen? En muista. Onnen kukkuloille vie meidät seuraavassa laulussa Simo Silmu ja Suuri maa.

Tässä joku kyselee tuolla Pookki WhatsAppissa, että saako mennä polkkaa tanssiin tuohon ympyrään sen sijaan, että menisi töihin, ja pisti kuvan liikenneympyrästä. Anna mennä vaan, polkkaa on parasta siellä työmatkalla, mutta ei sinne töihin eihän ei ole pakko mennä, että se on kuitenkin edelleen käsittääkseni näitä nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä, joita on kuitenkin pakko tehdä aina aamusta iltaan meidän kaikkien. Saadaan leipää. Niin, jääkiekosta sen verran samalta tyypiltä, että SM-liigaa ei tule katsottua Leijonien peliä kyllä, ja silti ainoa mikä tulee mieleen on Den Glider In. Totta

maaleihin, vaikka yritin kyllä katsoa matsia. Itse en muuten muista tuosta vuoden 2011 jääkiekon maailmanmestaruudesta juuri mitään. Oli ihana reilusti muuta tekemistä kyseisenä vuotena. Sen sijaan vuoden 1995 mestaruudena muistan tarkastikin. Se oli huippuaikaa se, eikö vaan. Viileä käsi, mutta lämmin sydän ja Seppo Tammilehto ja kohtaan Pookissa vuorossa uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia

0: 1 eurolla sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidl äkkiä superpäiville!
1: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella aamukuuden jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamuneljää. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättämässä tehtävänsä. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi, että Driscoll on jättänyt eroilmoituksensa presidentille. Valkoinen talo ei kiistänyt asiaa siitä kysyttäessä. Driscollin mahdollisesta erosta oli huhuttu jo viikkoja etukäteen. Wall Street Journalin mukaan Driscoll oli riidoissa puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Maavoimaministeri on Yhdysvaltain maavoimien johtoportaan korkea-arvoisin siviilivirkamies. Keväällä Hegseth erotti maavoimien komentajan kenraali Randy Georgian, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Yhdysvalloissa entinen jengijohtaja Dwayne Davis on todettu syylliseksi rap-artisti Tupac Shakurin murhaan. Lasvegasilaisen tuomioistuimen valamiehistö teki päätöksensä asiassa vain muutaman tunnin harkinnan jälkeen. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta käsin Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. 63-vuotias Davis johti aikoinaan Southside Compton Crips-jengiä Los Angelesissa. Davisin katsottiin määränneen Shakurin murhan sen jälkeen, kun hänen veljenpoikansa oli tullut Shakurin seurueen hakkaamaksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin aamu. Radio Kaupunki. Ja aamu Paavo.
1: Hei, huomenta Suomi, hyvin pyyhkii, oikein hyvää tiistai-aamua ja syyskuun ensimmäisen päivän alkua. Aika lailla kostean harmaata on tässä Suomen maassa tänä aamuna. Vaikuttaa jotenkin siltä, että elokuuhun loppu auringonpaiste sitten niin kuin lopullisesti ja kokonaan tältä vuodelta, ja seuraavan kerran valosaa on vasta sitten toukokuussa vapun jälkeisinä päivinä. Mutta tämähän me kestetään, tämä pimeäkin aika, eikö vaan, kun meillä on monenlaista erilaista tekemistä tähän. Yksi on varmaan se, että osa meistä seuraa jääkiekkoa oikein päntiönään, ja kaikilla meillä, vaikka minäkään en kuulu mihinkään jääkiekon suuriin ystäviin, niin on minullakin jääkiekkomuistoja. Totta kai tässä vuosien varrelta, ja niitä kaipailen sinultakin Pirkan päivän kunniaksi tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660. Minkälaisia muistoja jääkiekko sinussa on herättänyt?

0: Kiljusen ja Marita Taavitsainen siinä tuon laulun lauloi. Joo, WhatsApp tänne studioon on tosiaankin se 0405507660. Aamun ja päivän säätä katsellaan seuraavan laulun jälkeen ja taas saa yhdessä laulaa tässä seuraavassa. Jos ei ole äsken ainakin itsellä täällä studiossa vähän rupesi jo niin kuin äänihuulet värisemään väkisin, kun tämä radiopookin aamuhan saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja pakottavaa tarvetta laulaa.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

Sää näyttää tänään varsin, pitäisikö sanoa, syksyiseltä. Niin kuin syyskuussa toisaalta kuuluukin, laaja matalapaine on Suomessa ja sää epävakainen. Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin tulee myöskin sadetta. Just tällä hetkellä ei tässä taida sataa, mutta vasta on satanut, koska asfaltti on ihan likomärkkää ja pohjoisessa pilvisyys onkin runsasta, hajanaisia sateita myös liikkuu pohjoisen Suomen yli kohti pohjoista ja tuulet, ne puhaltelevat tänään joko kohtalaisesti tai heikosti lounaasta päin. No, lämpötilat ei ole kuitenkaan kovin paljon laskeneet kesästä, 21-12 astetta, sillä välillä se pyörii tämän päivänä lämpötilat Suomessa tänään. Ei ehkä semmoista yhtenäistä sadetta juurikaan missään ole, mutta varsin harmaata ja pimeää. Ja ajovaloja on pyydetty täällä taas muistuteltu, että pistäkää niitä valoja päälle ja varokaa hirviä. Niin tehkää ja varokaa hirviä. Tehkää siis se, että pistätte ajovalot päälle. Niin ei tarvitse pimiässä ajella. Varoituskartalla ei ole mitään varoituksia tälle aamulle. Niin, jääkiekko. Sitähän on joskus sanottu Suomen ja Kanadan kansallispeliksi, mutta mä oon kysellyt tänään vaan niin kuin jääkiekkomuistoja, että minkälaisia mielikuvia jääkiekko on sinussa herättänyt, kun tiedät, että kaikilla meillä jonkunlaisia muistoja jääkiekosta on. Tähän on pistänyt viestiä myöskin Seppo, ja Sepolla on jäänyt mieleen vuosi 1985 Turku, kun Ilves otti mestaruuden Risto Jalon maalilla. Olin silloin toimittajia hommissa ja ei sen jälkeen kultaa Ilvekselle tullut, eikä näy tulevan tulevaisuudessakaan. Älä nyt, Seppo, noin pettynyt ole. Sitä en tiedä, vaikka Ilves pääsisi yllättämään tänä vuonna, niin mistä tuosta tietää vielä, kun ei ole sarjakaan alkanut. 70-luvulla Disco 66, siellä kävivät VP Ketolasta Lauri Monoseen ja lukuiset määrät muita, aina kun jäähallissa oli ollut lätkämatsi. Näin muistelee omaa nuoruuttansa Eira täällä. Veikko pistää tänne viestiä, että opettaja houkuttelee koko luokan katsomaan Kärppien peliä. Eihän siitä nähnyt kuin vilauksen aikuisten välistä ulkojäällä tasaisella maalla. Yritin mennä eturiviin, niin työnsivät heti kauemmaksi. Kummallista sakkia, eikö vaan? Ja kummallinen opettaja, kun houkuttelee kattoon pelejä. Tunneaallot riivaavat tässä seuraavassa laulussa meitä, ja tämä laulu esittää Hanna Hirvonen.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä etenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pouki.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Koko Suomi tanssii, portti on pois ja komiat se siinä laulaskeli. Joo, tuossa jääkiekosta on tullut tänne Ruotsissa asuessani, Pena pistää viestiä. Ruotsissa asuessani ja 71, 24. maaliskuuta syntyi vanhin poikani ja Suomi pelasi Ruotsia vastaan kiekkoa ja johti 1-0 loppuminuuteille, kun Ruotsi tasoitti ja kiekko lipui hitaasti maaliin ja Juhani Lahtisen haaroista ja kyllä otti päähän. Pena ei unoha tätä vieläkään. Mutta eikö ollut Pena siihen aikaan kuitenkin, Suomihan hävisi siis yleensä aina näitä jääkiekkopelejä Ruotsillekin. Nykyäänhän se on vähän kääntynyt niin kuin päinvastaisesti, että Suomi voittaa ja Ruotsi häviää. Niin. Mutta silloin kuitenkin maailma oli jotenkin paljon parempi paikka. Vaikka Suomi hävisikin jääkiekossa eikä voittanut, oli aina neljä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa ja joutui kamppailemaan siitä putoamisen peikosta, kun joukkueita tuolla A-sarjassa oli vain 6 ja Kanadakaan ei muuten ollut siellä mukana, niin eikä USAkaan. USA oli enemmän semmoinen niin kuin heittopussi, että se välillä oli ja välillä ei, kun putosi aina B-sarjaa, niin kuitenkin jotenkin maailma oli ainakin minusta paljon parempi paikka. En tiedä, pitääkö tuo paikkaansa vai onko se niin kuin ajan tuomaa illuusiota tämä kyseinen ajatus. Hei, se on hirvi jahti alkamassa tänään. Kiitoksia tuostakin muistutuksesta. Siinä on semmoinen homma, että ottakaahan autoilijat huomioon sekin seikka, että siellä saattaa olla vauhkoutuneita eläimiä pyrkimässä tielle, kun niitä ajaa hirvimiehet takaa. No, yölinjalle vie meidät tässä seuraavassa laulussa Rautavaaran Tapsa.

0: No huomenta Paavo. Kyselit siitä jääkiekkomuistoa. Kyllä se menee tuonne jonkin, olisiko ollut 93 tai 94, kun sikäläisessä hallissa näki Mikael Nylanderin pelaa silloin Jypissä. Niin teki semmoisen coast to coast tyyppisen maalin, että se lähti omasta päästä, että lähti vastustajan päähän ja samalla vauhdilla yläputken alle he lähti kiekko, niin se on semmoinen, mikä muistuu edelleenkin mieleen ja voi olla, että saa vähän aikaa odottaa, että parempaa löytyy, mutta siitä lähdetään ja tänä vuonna Jyppi on korkealla.
1: No niin, se oli ennuste Ilkka Liimataiselta tuo, että Jyppi on korkealla. Pidetään siitä kiinni ja yölinjalla on pistänyt puolestaan Kaitsun tuolla laulamaan jossakin yölinjalla. Ei muuta kuin antaa ääntä vaan tulla. Se ei häiritse ketään siellä rekkojen ratissa, eikä muuallakaan kyllä. Tällaisena yönä ja laulun esittäjä on Kari Tapio ja Radio Pookissa pääsee ihan kohta ääneen myöskin Juha Tapio kuin Seppo Tammilehtokin. Tämä on siis Radio Pookin aamu, jota kuuntelet ja aamupaavu sun kanssa täällä aamua viettää.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
0: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta trump.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: RAYO.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Pikku Belinda ja Seppo Tammilehto, se siinä lauleskeli. Seuraavalla tunnilla, Hanna, sinulla on mahdollisuus voittaa Neropattia. Neropatin, jos voitat, eli ensimmäisenä nopeimmin tiedät sen sanan, mikä on mulla noiden vihjeiden perusteella niin kun täällä kirjoitettuna ylös ja etsinnässä, niin saat täältä radiopookista kirjeen. Palkintokirjeen siis. Mutta näin Pirkan päivänä on myöskin kirjeiden kirjoituspäivä, niin mietipä vähän, että koska oot viimeksi kirjoittanut kirjeen. Siitä voi olla aika kauan aikaa. Itse rupesin tuota miettimään ja täytyy kyllä sanoa, että siitä on kauan, kun on viimeksi semmoisen pitkähkön kirjeen kirjoittanut. Muistaakseni kortteja on joskus lähetellyt, mutta näitä kirjeitä, niin WhatsAppiin olisi kiva niistäkin saada tietoa. Jääkiekosta sen verran, että tänne on pistänyt Ari ja Sisko viestiä, että huomenta Paavo, löikö mörkö sisään sanonnan myötä loppu mörkö muumimukit kaupoista. Näin muistelee Ari ja Sisko näitä jääkiekos liittyviä sattumuksia. Joo, nyt pahasti vaivaa tuo, että koska on viimeksi kirjoittanut niin kuin käsin kirjeen. Se jäi jotenkin nyt pyörimään tuonne päähän, mutta ehkä se sieltä lähtee kohtapuolin. Hetken päästä on Radio Pookissa vuorossa siis uutiset ja uutisten jälkeen me aletaan tosiaankin haiskelemaan sitä Neropattia. Ja Levi & Leavings on tässä äänessä seuraavassa laulussa ja tässä kysytään, että mitä kuuluu Maria Leena.
1: Oi, mitä nyt?

mitä kuuluu Marja-Leena, ja se oli Leemi and Leavings, joka Marja-Leenalta kuulumisia kyseli. Hetken päästä on Puokissa siis vuorossa uutiset, ja uutisten jälkeen lähtee Neropatin haku käyntiin. Ja uutisiin me mennään Jarkko Honkasen tahdittamana.

0: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksi päivää

0: Seksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Komentaja Anna Eronen siirtyy tänään presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi. Eronen on toiminut aiemmin presidentin toisena adjutanttina. Eronen nousee tehtävään everstiluutnantti Ville Hukkasen tilalle. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Puolustusvoimat on Suomen itsenäistymisestä asti asettanut valtionpäämiehen avuksi tietyn määrän upseereita adjutanteiksi. Yhdysvalloissa liittovaltion kilpailuviranomainen FTC ja 22 osavaltiota ovat haastaneet verkkokauppajätti Amazonin oikeuteen. Yhtiötä syytetään mainoshinnastonsa laittomasta manipulaatiosta. Kanteen mukaan Amazon on peukaloinut hintahuutokauppoja, joiden pohjalta yhtiön alustoilla julkaistavien mainosten hinnat määräytyvät. Menettelyn kautta Amazonin katsotaan ylivelottaneen mainostajia yli 20 miljardin dollarin edestä. Julkisessa lausunnossaan Amazon kutsui kanteen perusteluja virheellisiksi. Amazonin mukaan kanne perustuu kontekstistaan irrotettuihin ja vanhentuneisiin yhtiön sisäisiin asiakirjoihin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puhin aamu.
1: Ihastuttavaa tiistai-aamua teille kaikille. Se on Pirkan päivä tämä päivä, ensimmäinen päivä syyskuulta. Hieno päivä muutoin, mutta vähän on tuommoista sumusta ja märkää ollut tässä aamulla eri puolilla Suomea. Tämä päivä on myöskin kirjeen päivä, koska sä oot muuten viimeksi kirjeitä lähetellyt. Tuskin muistan itsekään muista aikaa. No, eihän siitä kauan. Perjantaina pistin viimeksi kirjeitä postiin, mutta ne meni neropateille. Sillä lailla aika tavallistahan se toki on. Ja neropatti voi saada tänäänkin kirjeitä ja saakin kirjeitä. Ja pistäkäähän niistä sitten kuvia, kun palkinnot tulevat perille tuonne meidän WhatsAppiin, niin pysytään ajan tasalla. Mutta tämän päivän neropattia ei ole vielä ratkaistu, niin sitä lähdetään ratkomaan heti uutisten jälkeen. Vielä kerran ja hurma ja sitten uutiset, sääjutut ja sitten sään jälkeen neropatti. Anteeksi, että oli vähän sekavat lauseet tässä vaiheessa aamua, mutta kello on 8 minuuttia yli 8. Hurma ja vielä kerran.

niin, sää, se on tänään sateinen, vähän tuommoinen pilvinen ja ehkä sumuinenkin ollut tämä aamu. Matala painetta siis luvassa, lämpötilat 21-12, ja jos ei sade osu päällesi, niin voit olla aika onnellisessa asemassa. Nimittäin tänään maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa, sadekuuroja on luvassa ja sitten pohjoisessakin on hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti pohjoista, ja tuulet ovat tämän päivän aikana heikkoja, että vähän väliä satelee tänään. Ei ole maastopalovaroituksia eikä muitakaan varoituksia Ilmatieteen laitoksella nyt meille esittää, että semmoinen kiva syyspäivä tulossa tästä sään puolesta. En minä tiedä, mitä kukin arvostaa. Hei, neropattiina on mulla tuossa. No, mulla on 10 vihjettä tässä. En tiedä, en varmasti kerro kaikkia. Kerron 4 niistä. Kohta 2 ja sitten lisää tarvittaessa 3. ja 4. 0700 392 111. Pistä numero valmiiksi, niin pääset kohta osallistumaan neropattiin.

No niin, neropatit, ootteko sillä lailla henkisesti valmistautuneet tähän tämän aamun neropattiin, että voitte nopeasti sitten osallistua numerossa 0700392111 ja kertoa mulle sen oikean vastauksen, niin pääsette palkinnoille. Mulla on vihjeitä, joista kerron tässä neljä. Ensin kaksi ja sitten tarvittaessa kolmannen ja neljännenkin vihjeen. Ja sitten teidän pitäisi tietää, että mihin sanaan nämä vihjeet nyt tällä kertaa viittaavat. Siis 0700392111. Tässä tulee ne kaksi ensimmäistä vihjettä. Neropatti. Puheluhintahan tänne Radipookin studioon on 3,64 € alkavalta minuutilta ja siltä nopeimmin oikean sanan kertoneelta otan nimen ja numero ylös ja soittelen sitten perään. Palkinnoksi lupailen sulle täältä postia, sitten perjantaina lähtee tulemaan ja sitten saat myöskin toivoa omaa mielilauluasi täältä Radio Pookista vielä tuossa ennen kello 9 uutisia. No niin, ensimmäinen vihje, se kuuluu sillä lailla, että tuulella kulkenut. Siis tuulella kulkenut. Ja toinen vihje kuuluu puolestaan, että hallikin. Siinä ne kaksi vihjettä tähän alkuun. Siis tuulella kulkenut ja hallikin. Mikäs tämä nyt sitten voisi olla? 0700392111.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Pekka Niska on nämä pojat siinä ja no, nythän tämä nyt aivan levottomaksi heittäytykö. Meidän siis sanoa, että Pekka Niskan nämä pojat siinä lauleskeli, laulu oli nimeltänsä niin kuumaa ja heti Anita Mattila rupesi myöskin tuossa Juha Remeksen kanssa yrittämään tähän lähetykseen, mutta Anita ja Juha saatte vähän aikaa vielä odottaa, nimittäin meillä on tämä neropatti menossa tässä ja tässähän nyt sillä lailla kävi näissä ensimmäisissä vihjeissä, eli vihjeessä tuulella kulkenut ja hallikin, niin ei sitä kukaan vielä näistä oikea vastausta ole mulle kertonut, mutta ihan hyviä yrityksiä. Kiitoksia vaan kaikille yrittäjille ja kiitoksia kiitoksista myöskin. Niin, tuulella kulkenut ja hallikin. Siinä siis kaksi ensimmäistä vihjettä ja otetaan kolmas vihje ennen kuin päästetään Anitta ja Juha laulamaan.
1: Neropatti.
0: Mä kaipaan sulta tietoa numerossa 0700392111. Tietoa siitä, mikä sana tässä on ollut mulla mielessä, kun olen näitä vihjeitä tähän nyt tälle aamulle kirjoittanut. Ensimmäinen kuului siis sillä lailla, että tuulella kulkenut ja toinen kuului, että hallikin. Ja sitten se kolmas vihje. Puheluhinta 0700392111, numero on 3,64 € minuutilta. Tuulella kulkenut hallikin ja kolmas vihje kuuluu, että ruutukin. Siis mennään näillä sanoilla, eli tuulella kulkenut hallikin ja kolmas vihje kuului, että ruutukin. Nämä passaa johonkin, mutta mihin? 0700392111. No nyt Anita ja Juha, olkaa hyvä.

Anitta Mattila, Juha Remes ja laululla nimeltänsä Puoli matkassa. Tässä ollaan nyt suurin piirtein loppumetreillä jo Neropatissa siinä mielessä, että mulla on vielä yksi vihje teille kertomatta ja sen kerron, jos ei tämän seuraavan laulun aikana sitä oikeaa vastausta löydy. Tuulella kulkenut Hallikin ja Ruutukin, siinä ovat vihjeet. Eki Antunen ja Mutkattomat ja Diivaille. Ja jos ei tämän laulun aikana joku kerro oikeaa vastausta, niin sitten tulee neljäs vihje.

Se on hyvä tässä Neropatissa, niin eikin jantuneet ja mutkattomat siinä tiivailivat, niin se on hyvä tässä Neropatissa, että aina kun teitä hoputtaa vähän, että pitäisi tietää, niin heti sieltä joku sen hoksaa tämänkin. Ja tosi paljon tuli monenlaisia erilaisia vääriä vastauksia, mutta sitten vanha tuttumme Kaarina kertoi, että mikä se oikein tällä kertaa oli. Minä kohta soittelen Kaarinalle ja hän kertoo sitten meille kaikille, että mistä tässä oikein tänään oli kysymys. Tuulella kulkenut hallikin ja ruutukin. Ja otetaan teille, jotka ette vielä tätä tiedä, siis Kaarina on tämä aamun neropatti, mutta miettikää siellä keskenänne semmoista hommaa, että tämä tuulella kulkenut hallikin ja ruutukin, niin se neljäs vihje olisi kuulunut sillä lailla, että se kelluu Turussa. 0700 392 111. Jos olisit siihen numeroon soittanut ennen Kaarinaa ja kertonut oikean vastauksen, niin susta olisi tullut neropatti. Kaarina kertoo kohta, että mikä se oikea vastaus oli.

0: 100 kitaraa ja sitä soitteli Antti Huovila. Huomenta Kaarina.
1: Huomenta.
0: Minkälainen päivä se Kaarinalla on nyt?
1: No minkälainen. Täällä on vettä sattaa ja muuten ihan hyvä aamu.
0: No niin, no hyvä. Kiva kuulla, ettei niinku mitään semmoisia suurempia ongelmia ole. Sä vähän niinku epäilit kuitenkin sitä tietämystäsi, niin kerropa nyt kaikille, että mikä se tänään oli tässä mulla kysymyksessä.
1: No, tämä on parkki.
0: Parkki?
1: Joo.
0: Kyllä se on parkki.
1: Kyllä tätä niinku yhdessä tuumittiin tuon Timon kanssa. Timo on niin. Osaa ja minä sitten osaan tuo hallit ja ruutukin. Ja...
0: Niin, parkkihalliin ajetaan auto Oulussakin ja Turussa ja Tampereellakin ja Helsingissäkin vaikka kuinka monta parkkihallia on, mihin ne autot ajetaan. Ja parkkiruutu, se on sitten semmoinen, että kaupan pihalla se on vähän aaski. Ja sitten parkki, se on 3-5 mastonen purjealus ollut, eli on kulkenut tuulella ja semmoinen löytyy Aurajoestakin, siinä se kelluu Sigyn Aurajoessa, toinen niistä Suomessa museoiduista parkkialuksista, toinen on sitten Pommer Maariahaminassa, joka myöskin on museoitu. Tämähän on sillä lailla, että jos menet Philadelphiaan, niin Yhdysvaltoihin, niin siellä voit käydä suomalaisessa parkissa muuten juomassa kahvia. Se on Mos Hulu-niminen parkkialus, joka on sinne sitten aikanaan ostettu ja se on tehty kahvioksi sinne.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. On se hienoa, että on parkkeja. Ja Kaarinalla kohta parkkikiekkoja. Hei mitäs pistetään sulle soimaan?
1: Kyllä tänä aamulla laitetaan tuommoinen kuin Jarkko Ylisikkilä ja tässä on.
0: Pistetään se soimaan. Mahtavaa päivän jatkoa sulle sinne.
1: Kiitoksia sinne kanssa.
0: Heipä hei.
1: Jep, heippa.
2: Radio Pooki.
3: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
6: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.

0: musiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Jarkko Ylisikkilä Kaarinan toiveesta lauloi siinä laulua tässä on. Hetken päästä on Pookiratiossa uutisia ja uutisia kohti mennään Kari Hirvosen laulun myötä. Laulu on nimeltään Näin viime yönäkin meistä unta.

Kari Hirvonen, se siinä ja näin viime yönäkin meistä unta. 9 lähestyy kello ja kello 9 on Radio Pookin taajuuksilla vuorossa uutiset. Laulan syksyn ruusut kukkimaan, näin toteaa seuraavassa kappaleessa Toni Montana.

Tony Montana ja laulan syksyn ruusut kukkimaan. Joo, 9:ltä vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen täällä jatketaan. Mä oon tänään kysellyt teiltä muun muassa tuosta kirjeitten saamisesta ja kirjoittelemisesta, että ootko

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sitarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Hirvijahti alkaa tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Samaan aikaan muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla. Hirven metsästys keskeytyy Pohjois-Suomessa 21. päivä tätä kuuta alkavaan kiimarauhoitukseen ja jatkuu uudelleen ensi kuun kolmantena. Varsinainen hirvenmetsästysaika alkaa samaan aikaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Muualla Suomessa varsinainen hirvenmetsästys alkaa 10. ensi kuuta. Hirven pyynti lupamäärä on noussut ja valkohäntäpeuran laskenut viime kauteen verrattuna. Aiheesta kuulet lisää tänään Pookin päivässä. Tänään alkoi kolmipäiväinen lakko kuudessa ammattikorkeakoulussa, muun muassa Oulun ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Samat oppilaitokset ovat lakossa myös ensi viikolla tiistaista torstaihin, mikäli sopua ei ennen sitä synny. OAJ antoi eilen myös uuden 3 vuorokauden mittaisen lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua ei löydy, lakko

alkaa 2 viikon kuluttua. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi keväällä. Neuvottelut aloitettiin tammikuussa, mutta yhteisymmärrystä ei ole saavutettu. Kemin seudun osuuspankki, Tervolan osuuspankki ja Pohjolan osuuspankki yhdistyivät tänään. Työntekijät jatkavat yhdistymisen jälkeen vanhoina työntekijöinä. Yhdistymisen taustalla ovat samat syyt kuin aiemmissa pohjoisten osuuspankkien yhdistymishankkeissa. Pankilla on 28 konttoria, joista pohjoisin on Utsjoella ja eteläisin Pyhännällä. Yhdistyminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä. Sähköpotkulaudalla liikkeellä ollut nainen loukkaantui eilen iltapäivällä yhteen törmäyksessä henkilöauton kanssa Oulun Limingan tullissa. Risteysalueella kääntymässä olleen henkilöauton kuljettaja ei havainnut ajoissa kevyen liikenteen väylää pitkin kulkenutta naista. Törmäyksen voimasta nainen kaatui ja loukkaantui. Hänet kuljetettiin sairaalaan. Sotkamossa koulubussista pois jäänyt poika loukkaantui eilen iltapäivällä jäätyään auton alle. Hän oli lähtenyt ylittämään tietä juosten bussin takapuolelta, jolloin vastakkaisesta suunnasta tullut henkilöauto törmäsi häneen. Oulussa Ritaharjussa poliisi otti kiinni eilen iltapäivällä moottoripyöräilijän, joka kaahasi 80 40 rajoitusalueella. Kuljettajana toiminut nuori mies menetti ajokorttinsa törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia.

0: Chinaamu.
1: Tuolla oli Joel Hallikainen, joka siinä jo kaipaili kuuran kukkasia ikkunoihin, mutta eikä niitä nyt sentään ihan vielä olisi tulossa. Ei. Aamu Paavo tässä sun kanssassa tätä aamua viettämässä. Ihana saada sut mukaan. Se on Pirkan päivä, tämä ensimmäinen päivä syyskuuta.

Sinitaivas siinä kellohametta heilutteli ja säähän on tänään semmoinen, että ehkä ihan vähän muutakin vaatetusta tarvii kuin kellohametta. Matalapaine on nimittäin tänään Suomessa ja vettäkin taitaa sadella aika monin paikoin. No lämpötilojen puolesta kellohameessakin tarkenisi hyvin 21-12 astetta sillä välillä. Liikkuu lämpötilat vähän paikasta riippuen, että missä päin oikein olet liikkeellä. Tuuletkaan eivät voimakkaasti puhaltele. Huomenna sää suurin piirtein samanlaista kuin tänäänkin.

0: Voi saa kuuta koskettaa.
1: Tosi pojat ja Finlanders. Hei, pitäisikö sulla olla... Nyt menin vähän sekaisin, kun lueskelin tuossa noita teidän postejanne. Niin kyselin semmoista tuossa aikaisemmin, että ootko kirjeitä kirjoitellut tai saanut, niin tähän Liisa pisti viestiä, että en muista, koska olen kirjeen kirjoittanut, siitä tuntuu olevan jo valovuosia. Kortteja vielä lähetän jouluna. Mutta onnittelukin menee kännykällä, postimerkikin on turhan kalliita. Näin siis Liisa. Mites sitten puolestaan tähän raporttia antaa Marja, niin Marja pistää, että kun viestejä laitetaan näin, niin unohtuu kohta kirjoitustaito. Näin kertoo siis tuonne WhatsAppiin Marja siitä, että miten olet, koska olet viimeksi kirjeitä laittanut. 0405507660. Se on WhatsApp-numero tänne Radio Pookin studioon. No, hyviä muistoja kirjeistä on Markulla. Markku nimittäin armeijassa ollessa kirjoitteli tyttöystävälle kirjettä, että tulen lomalle, jos saan, niin tyttöystävä pisti siihen, että tulen vaan, kyllä saat. Tämmöistä. Mennään näks meille. Näin puolestaan kyselee tässä seuraavassa laulussa ja kirjeessä meiltä Lea Laveen.

aina välillä niitä löytää tämmöisiä vanhoja uusia lauluja, siis itselle uusia, mutta jotka on jo aika päivää sitten tehty, mutta kuulostavat hyvältä korvassa, eikö vaan? Tuolla oli Lea Lavenne ja laulu oli nimeltänsä Mennäänks meille? No seuraavassa kappaleessa Antti Ketonen pyytelee, että olisitpa sylissäni.

0: Radio Pooki.
1: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: sydämessä.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä ja Janne Leino tuon laulun lauloi. Koska olet saanut viimeksi käsin paperille kirjoitetun kirjeen, niin ihan vaan sen takia tämmöistä ajattelin sulta kysellä, kun tänä on kirjeiden kirjoittelupäivä. Siitä on kyllä kuulkaa ruhtinaallisesti aikaa, kun semmoisen olen saanut. No, Marja pisti tänne viestiä, että sairaalassa, että vuonna 1986 tavattiin Helsingissä lastenklinikan potilashotellissa. Lapsemme olivat eri sairauksien takia paljon sairaalassa. Ystävystyimme ja siitä lähtien kirjoitellaan jouluterveisiä ja kuulumisia. Terkut vaan Arjalle ja perheelle. Kiitos, Marja. Nyt olen kirjoittanut rakkauskirjeen hänelle. Laita uurnan mukana hautaan, näin kertoo puolestaan Sinikka, jonka mies nukkui pois 30. päivä. Tämän vuoden kesäkuuta, eli kesäkuun viimeinen päivä. Herkkiä viestejä siis nuokin. Hei Paavo, kirjeistä. Kirjeen olen kirjoitellut joka joulun poikani kummitädille jo vuosikymmeniä. On pitkä välimatka häneen ja kirjoittelen meidän ja poikani perheen kuulumiset hänelle. Ja hän niitä kirjeitä sitten säilyttelee ja lukeekin varmaan aina joskus. Näin Lea kertoo tästä kirjeen kirjoittamisesta. Syttynyt sammumaan ja lauluesittäjä on Ani.

Ani siinä ja laulu oli nimeltänsä Syttynyt sammumaan. Ajo mies, älä kiirehdi suotta, näin pyytelee seuraavassa laulussa Sorsakosken Topia Akentsikin. Ja sainpa tuolta hienoja kuvia tuossa aamulla, kun siellä ollaan valmistautumassa hirvijahtiin jo tuolla eräillä paikkakunnilla. Tornion Tervolan seutuvilla. Siellä on koirat pistetty jo metsään aikaisin aamulla 7:30 aikoihin. Ja itse ei muuta kuin seuraillaan, kun koirat tekee työtä. Näin Topi Sorsakoski Agents. Lisää muuten hirvenmettästyksestä ensi tunnilla.

Sorsakosken Topi-agentsi ja ajomies. Kirjeitä on tullut kirjoiteltua nuorempana, sanoo täällä teistä eräs. Ei ole enää kirjekavereita. No niin, jos semmosesta on pulaa, niin lähetelkää vaikka mulle tänne pookiin kirjeitä, niin lupaan kyllä vastata kaikkiin kirjeisiin, jotka tänne tulee, ainakin tässä radiossa. Rakastaa ja tulla rakastetuksi, näin laulaa Olli Halonen seuraavaksi täällä pookissa.

0: rakastetuksi.
1: Radio Pooki.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Puukin parhaat. Radio Puukin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Puukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Puuki.fi/

Tango Humiko ja Reijo Taipale tuon tangon tuossa meille esitti. Se on kuulkaa semmoinen homma, että Häkkilä Jussi jatkaa täällä Radio Pookessa tämän keskipäivän ajan aina tuonne kello 12 saakka ja sitten Markku Maunuksela ja Laulu elämälle kello 12, kello 13. Ja Kallekari taitaa olla sitten kello 14 eteenpäin, aina kello 18 asti täällä. No, siinä välissä käydään Marjan kanssa kahvilla ja on puotipuksuja ja kaikkea muutakin jännää luvassa iltapäivällä. Tanssikalenteria ynnä muuta. Ja sitten Tamminen ja Salovaara ohjelmassa on tänään taas semmoinen muisteluhetki alkamassa. Eli siellä muistellaan sitten niitä elämäsi parhaita päiviä, että ei muuta kuin pistähän miettimään, että mikä se voisi oikein ollakaan. Yksi rakkaustarina ja lauluesittäjä on Komiat.

0: Puukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Näin on, mutta kerhomme tämän päivän istunto alkaa vedellä pikkuhiljaa viimeisiään ja hetken päästä on vuorossa täällä Radiopookissa uutisia. Mutta tokihan me huomenna taas palataan tänne näille taajuuksille. Tässä laulaa meille Eurooppa 3, joka pyytelee, että älä unohda minua.

Joo, älä unohda minua, näin pyyteli Eurooppa 3kin tuossa. Hei, rakastakaa toisianne, tavataan taas aamulla. Hei hei!

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tässä Jussi Lammela. Me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. 2-päiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Ukrainassa ainakin 8 ihmistä on kuollut maanpääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Kuolonuhreista raportoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent.

0: viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Uhrien joukossa oli myös lapsia. Kyiv Independentin paikan päällä olevien toimittajien mukaan Ukrainan ilmapuolustus torjui venäläisiä droneja ja Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Median mukaan kyseessä on laajin Kiovaan kohdistunut ohjusisku toviin. Norjan kuningas Haakon vannoo tänään uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Haakon nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun hänen isänsä kuningas Harald kuoli perjantaina. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Haraldin arkku vietiin eilen iltapäivällä kulkuessa Oslon kuninkaallisen linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Charles Blukman siinä, Elämäni nainen. Kello on 6:10 tiistai, ensimmäinen päivä syyskuuta. Nimipäivää tänään Pirkka. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä, tuossa Kotvan kuluttua puhutaan hirvijahdista. Hirvijahti nimittäin käynnistyy tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella ja muualla maassa Vahtimalla. Aiheesta kuulet hetken kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveiden tunti 11.12, Marko Maunukselän laulu elämälle 12.13. Raili Eronen ja Twanger seuraavana. Päivän vain.

0: Mikä on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niin kuin enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Booking iltapäivää.

0: Hän oli kirkka ja suruilta suojaan oli sävelmän nimi. Nythän on niin, että hirvijahti käynnistyy tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Samalla myös muualla maassa käynnistyy hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys Vahtimalla. Meillä on puhelimessa Pohjois-Hämeen riistapäällikkö Jani Körhämö. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Se on sitten jahtikausi lähtemässä käyntiin. Mitä tarkoittaa metsästys Vahtimalla?
1: Se on nimensä mukaisesti metsästystä Vahtimalla, eli siinä ei aktiivisesti eläimiä voida liikuttaa, vaan ollaan vahtimassa tyypillisesti. Vahtimismetsästys on, esimerkiksi valkohäntäpeura tarkoittaa ruokintapaikoilta metsästystä. Usein ollaan sitten kopissa tai tornissa vahtimassa, mutta hirveän osalta sitten peltojen reunoilla odotetaan hirviä paikalle ja sitä se tarkoittaa. Ei saa käyttää koiraa eikä aktiivisesti eläimiä liikuttaa eikä ajaa.
0: Miksikäs metsästys on porrastettu?
1: No, miksi tämä aikaisempi aloitus siellä Pohjois-Suomessa, niin tietysti johtuu pitkälti siitä, että siellä luonnonolot on vähän toisenlaisia ja tietysti siellä myöskin tulee sitten talvi aikaisemmin ja loppukauden pyynti tietysti hankaloituu. Ja nyt sitten tässähän on kahdessa vaiheessa tämä pohjoisenkin pyynti, että siinä on tämä ensimmäinen jakso ja sitten rauhoitetaan hetkeksi aikaa pyynti kiihirvien kiima-ajaksi ja sitten jatketaan uudelleen. Ja siinä vaiheessa sitten alkaa muualla maassakin tämä varsinainen pyynti.
0: Niin tuo varsinainen jahtikausi muualla maassa ja koko maassa käynnistyy sitten tuossa ensi kuun puolella.
1: Kyllä, ja siinäkin on vielä pientä kaksivaiheisuutta, että siinä sitten siellä Pohjois-Pohjanmaan Kainuun alueella aloitellaan vähän aikaisemmin, eli siellä lokakuun toisena lauantaina, ja sitten loppumaa tulee, anteeksi, lokakuun ensimmäisenä lauantaina alkaa tämä Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun, ja sitten loppu osa maasta aloittaa lokakuun toisena lauantaina, eli siinä on vielä pientä porrastusta myöskin.
0: Taitapa olla niin, että metsästys on ihan ainut keino säädellä tuota hirvikannan kokoa.
1: Kyllä, näinhän se on. Eli kyllä hirven ja hirvieläinten kuolleisuustekijänä niin metsästys tietysti on ylivoimainen ykkönen, että sitä ei sellaista poistumaa ei esimerkiksi suurperot voi kyllä käytännössä millään tavalla aiheuttaa, että se on ihan välttämätöntä.
0: Miltäs hirvikanta näyttää?
1: No, koko maan mittakaavassahan Luonnonvarakeskus arvioi, että hirvikanta säilyy suunnilleen edellisvuoden tasolla niin kuin viime kauden metsästyksen jälkeen. Alueellisesti sitten jonkun verran eroja ja näyttää siltä, että Pohjois-Suomessa hirvikanta on ollut jonkun verran kasvussa ja sen takia siellä on myöskin sitten pyyntilupamäärät kyllä melko merkittävästi kasvaneet nyt tälle kaudelle ja sitten eteläisimmässä Suomessa niin monin paikoin on jopa ehkä pikkusen pienennystä kannoissa, ei ainakaan kasvupuolella olla.
0: Alueellisia eroja siis on?
1: Kyllä, niin kuin aina.
0: No, tänään siis tuo jahti käynnistyy Lapin, Kuusamon ja Taivalkosken alueella ilmeisesti saalista saataneen jo ihan kauden aloituksessa.
1: Todennäköisesti näin, että kyllä siellä varmaan aika aktiivisesti pyyntiin lähdetään erityisesti Lapin alueella.
0: Paitsi että tätä kantaa säännellään liikenneturvallisuuden kannalta, niin hirvethän aiheuttavat myöskin vähän vahinkoa metsissä. Eli ne käyvät noiden havupuitten, taimikoiden alueilla ruokailemassa ja ihan noin niin kuin metsätalouttakin ajatellen kannan sääntely lienee tarpeen.
1: No, kyllä se toki ilman muuta yhtenä tekijänä vaakakupissa painaa, että hirvikannalle ja sen hirvitiheydelle on asetettu jokaiselle alueelle tavoitteet ja siinä tavoiteasettelussa on sitten eri sidosryhmiä merkittävästi muun muassa nimenomaan maametsätalouden ja liikenteen edustajia sitten kuultu ja pyritään sitten tavallaan tämmöisiin yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin.
0: Hirvi on tietysti se aika suosittu saaliseläin. Miten sitten peuran laita? Vahtimallahan tämä metsästys myös käynnistyy tänään.
1: Kyllä, valkohäntäpeura on tietysti täällä lounaisessa Suomessa, voidaan sanoa varmaan, että merkittävin hirvieläin, että mennään sitten saalismäärissä jo hyvin korkealle suhteutettuna pinta-alaan ja varmaan ohittaa tavallaan sitten jo hirvenkin tietyssä määrin mittakaavassa, mutta siellä nyt sitten valkohäntäpeurakantahan on ollut runsas ja sitä on viime vuosina leikattu voimakkaalla metsästyksellä ja jonkun verran sitä on saatukin pienennettyä. Toki nyt niin, että viimeisin kanta-arvio näytti, että tämä kannan pienentyminen oli nyt sitten pysähtynyt, eli edelleen tarvitaan voimakasta metsästystä.
0: Riistapäällikkö Jani Körhömö Pohjois-Hämeen alueelta. Nyt siis jahtikausi käynnistyy ja lienee myöskin aiheellista muistuttaa näistä turvallisuusasioista.
1: Näin on, eli kyllä tietenkin turvallisuuskysymykset on ihan niitä tärkeimpiä, mitä sitten meilläkin koulutuksissa metsästyksen johtajille ja metsästäjille tuodaan esiin. Ja aika usein sitten kysytään myöskin, että uskaltaako siellä metsissä liikkua vaikka puolukoiden ja sienien perässä muut kuin metsästäjät, niin kyllä siihen tietysti vastaus on, että kyllä uskaltaa, että turvallisuusasiat on hyvin pitkälti otettu huomioon ja keskeisellä sijalla metsästyksessä, että kyllä sinne mahtuu muutkin liikkujat sinne metsään.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

pääosin pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-17 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima kudataan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 18-20 astetta, lounaistuuli voima kudataan 3-5 metriä sekunnissa.

0: pois. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
2: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
1: Voi mahotonpa.
2: No mahotonpa hyvinkin.
1: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Jätkä lahjaani.
0: Radio Pooki.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kikka Laitinen siinä, kun radio auki on. Bablolta kuultiin Alanian kuningas. Kaatteri Helena lauloi Katson autiota hiekkarantaa. Sääasioiden jälkeen Visa- ja valoilmiöltä kuultiin Sinä yönä lensi tähti. Ennen sääasioita Capri lauloi Suudelmat sateessa. Jami Falttiinilta kuultiin valokuvia tuossa haastattelun jälkeen Kalle Jussilalta Vanha tie. Tuon hirven metsästys aiheisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuokin sieltä jo löytyypi. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Seuraavaksi niistä vuorossa lähinnä 11-12 välillä toiveitten tunti. Uutisia tutusti tasatunnein. 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksella ohjelmallaan Laulu elämälle. Seuraavana Kike Elomaa, Christopher Columbus.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Tapiola-yhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornankattilaan luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
0: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nepalin ja Tiibetin raja-alueen äkkitulvissa kuolleiden määrä on noussut yli 1,000. Paikallinen viranomainen kertoi tiistaina, että Nepalissa on kuollut liki 990 ihmistä. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on kuollut valtion median mukaan 16 ihmistä. Kadoksissa on edelleen yli 4400 ihmistä. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Aiemmin on kerrottu, että yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Kiinassa on kadonnut yli 260 ulkomaalaista. Intiassa jokien alajuoksulta on löydetty viranomaisten mukaan liki 20 vainajaa, joiden uskotaan olevan tulvien uhreja. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä

0: paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinäpä Merja Rantamäki laulusi sun, ja näin käynnistyi sitten tämän tiistain toiveitten tunti. Viestissä oli toivottu jotain Merja Rantamäkeä. Kello on 10:30 yli 11. Toiveitten tunti tuohon puolen päivän uutisiin asti, eli tuommoinen vajaa 50 minuuttia on toivomusaikaa. Muutama kappale tuossa on jo jonossa, mutta vielä tälle tunnillekin kyllä kerkiää. Kello 12 uutiset ja sen jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Piritta Niemenmaa tuossa 11 uutisten jälkeen lauloi elämäni paras päivä. Ennen uutisia Janne Tulkilta kuultiin Kulkurin kuu. Matti Louhivuori seuraavana ja toiveena Suo Pursu. Tämä kappale samalla kertoo suomalaisen miehen luonteesta ja sisusta, lukee viestissä.

Tänään pääosin pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-17 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 18-20 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

tulee syyskuu. Reijo Taipale siinä asialla. Hyvää syksyä pokilaisille, näin lukee tähän liittyvässä viestissä. Akseli toivotti mukavaa päivää tuolla edellisellä Kari Tapion syys surumielinen sävelmällä. Poikinpäivässä mennään siis viestien ja musiikkitoivetten merkeissä puolen päivän uutisiin. Vielä mukaan mahtuu, jos on halu tervehtiä vaikka merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti ovat ne konstit, joilla mukaan pääsee. Yhteystiedot hintatietoinen poimittu tuolta Poikin netistä. Muista, että molemmat ovat siis maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Kirstin toive seuraavana, Arja Koriseva, tämä ystävyys.

ystävyys, Arja Koriseva siinä ja Kirstin Toive. Sitten vuorossa Selvät sävelet, orkesteri ja haitari. Nymanin Esalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta toivottaa Vähäjoen kairaajat.

Selvät sävelet haitari. Nymanin Esalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Sitten Matti ja Teppo. Syysvalssi. Liisalle terveisiä lähettää laulun myötä Leena.

Matti ja Teppo syysvalssi Leenalta meni Liisalle terveisiä laulun myötä. Topakasti toimien tähän toiveiden tunnelle vielä tuohon kalkkiviivoille kerkiää. Kello on jo hieman yli 11:30 ja tasalta tuoreita uutisia. Riitan toive seuraavana, Ani syttynyt sammumaan.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Äiti?
4: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan...
4: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
4: Mitä? Etekö te ole eronnut?
3: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

Lasse Hoikka siinä meitä. Enkelit koskettaa. Kakkosvaimo, jalkavaimo, sisarvaimo, olit mun rakas vuodesta 97. Satu oli onnen aikaa, se tule on ikävä. Näin kuului tuohon liittyvä viesti. Viimeisiä viedään tasalta, siis tuoreita uutisia. Ja uutisista jatkaa kanssanne sitten Marko Maunukselan laulu Elämälle. Jussi Raittinen seuraavana ja toive nimeltä Hirvi älä tule tielle.

Esko Rahkonen, Laaksojen lauluja. Laulun myötä Liisa lähetti Leenalle terveisiä. Viimeistä viedään, eli yksi laulu. Sitten on tämä toiveiden tunti päättynyt uutisten myötä. Marko Maunukselan laulu elämälle. Kirjeestä ainakin on lauluja luvassa ja taisi olla vähän kissoistakin. No, Marko, aiheesta sitten tarkemmin tuossa uutisten jälkeen. Helena Lerkkanen kuittaa tällä kertaa toiveiden tunnin kappaleella tanssijan Helmi Nauha. Tämä oli Tesoma Vaarin toive ja laulun myötä menee terveisiä kavereille.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Puukin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 21, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karunki, Kainuunkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21, välillä Karunki, Kainuunkylä. Onnettomuus.
2: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

0: Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Mitä se Ismo yritti meille nyt sanoa?
5: Sano, että täällä on Andi McCoy.
4: Kato, olenhan mä skulannut, että se sinä oot.
5: Niin.
4: Katooppa. Voi, onko sulla skepaaki?
5: No koitapa itse matkia Andi McCoyta.
4: Ootapa mä matkien ensin Ismua. Ismua tässä, kato, kun mä oon suakin nyt ruvennut imitoon. Kuulepa, matkipa vähän kuule Andi McCoy.

0: friend. Yes, rock and roll, drunkness.
1: Siinä tuli Andy ja pikkupätkä.
2: Pookin perjantai-ilta.
3: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
4: Vorsavat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Raahen kaupunki myy Biirteemalle Mettalanmäellä olevan noin 3,5 hehtaarin liiketontin. Biirteeman on tarkoitus rakentaa tontille uusi tavaratalo. Biirteeman ja kaupungin edustajat ovat syksystä 2024 alkaen käyneet neuvotteluja tavaratalon sijoittumisesta Raaheen. Mettalanmäen asemakaava-alueella sijaitseva kortteli 3533 on katsottu soveltuvaksi hankkeen yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten. Eilen valtuusto päätti myydä tontin Biirteemalle. Kauppahinta on 630 000 €. Raahen kaupunginvaltuusto päätti eilen Raahen kaupungin jätehuoltoratkaisuista. Valtuusto päätti yksimielisesti, että kaupunki eroaa yhteistyöstä kiertokaaren kanssa eikä lähde mukaan Vestian toimintaan. Raahe järjestää jatkossa jätehuollon itsenäisesti ja toiminnan järjestämiseksi kaupunki perustaa oman jätehuollosta vastaavan konserniyhtiön kaupunkiin. Tänään alkoi kolmipäiväinen lakko 6 ammattikorkeakoulussa, muun muassa Oulun ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Samat oppilaitokset ovat lakossa myös ensi viikon tiistaista torstaihin, ellei sopua aiemmin synny. OAJ antoi eilen myös uuden 3 vuorokauden mittaisen lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua ei löydy, lakko on 2 viikon kuluttua. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi keväällä. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa, mutta yhteisymmärrystä ei ole vielä saavutettu. Metsä Board investoi Kemin kartonkitehtaan jälkikäsittelytoimintoihin uudistamalla tehtaana pituusleikkurina. Investointi toteutetaan vuosihuoltoseisokin yhteydessä loka-marraskuussa 2026. Investointi vahvistaa Metsä Board Kemin asemaa maailman johtavana päällystettyjen valkoisten Kraftlinereiden toimittajana. Kartonkitehtaana pituusleikkurin uudistus parantaa tuotteiden laatua, toimitusketjun luotettavuutta sekä tuotannon tehokkuutta.

0: voiko unhoittaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Sääennuste.
2: Tänään pääosin pilvistä.

0: Aikoin sataa, lämpötila 13-17 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvistä, lämpötila 18-20 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Kirjeen sulle kirjootin ja kuorehen mä laitoon oikein valokuvanikin. Kirjeen sulle kirjootin ja kuorehen mä laitoon oikein valokuvanikin. Näet mun siinä vasemmalla sonta kuorman päällä ja ohjaksissa keltomikin. Näet mun siinä vasemmalla sonta kuorman päällä ja ohjaksissa keltomikin.
3: Tänään on kirjeiden kirjoituspäivä, joten ainakin tämä alkutunti ollaan kirjeiden lumoissa. Mutta oli tälle päivälle toinenkin hauska merkintä. Se liittyy kissoihin. Mutta palataan lopputunnista vasta kissoihin. Ja jos nyt just kirjoittaisin jollekin kirjeen, niin aloittaisin sen tänään näillä sanoilla. Ajattele, ensi kuun jälkeen on jo marraskuu. Milloin viimeksi olet kirjoittanut muuten kirjeen? Sitä tässä voidaan tällä tunnilla pohtia ja jopa miettiä, että pitäisiköhän kokeilla pitkästä aikaa kirjoittaa.

Janne Hurmeja kirje. Tämä kirja on muuten alun perin bosnialaisen Harimata Hari-yhtyeen ballaadi Strah me da te violim. Meniköhän sinne päinkään. Suomenkieliset sanat tähän on tehnyt Turkka Mali. Janne Hurmeen kirjekappaleen nimikkoalbumi muuten möi vuonna 96 kultaa ja platinaa, ja ne rajat oli silloin aika paljon suuremmat. Jannehan oli siinä samassa 90-luvun kohumanageri Hannele Laurilan joukkuessa, ja sieltä toimistosta, sieltä hän sai pontta uralleen muun muassa Laura Voitilainen ja Isto Hiltunenkin. Maustetytöt sai puolestaan pontta ihan eri suunnalta, ja ovat nostaneet itsensä Suomen kartalle ihan oikeastaan omin avuin. Mutta hienosti Agents oli jokunen vuosi sitten antamassa myöskin sille vähän vauhtia. Ja kirje on heidänkin kappaleen nimeltään.

Agents yhdessä maustetyttöjen kanssa, kappale nimeltään Kirje. Laulu elämälle on käynnissä, Radio Pookia kuuntelet. Marko Maunoksella kirjoittelee sulle kirjeitä yhteen saakka. Ja noin kaksi ensimmäistä kappaletta oli nimeltään Kirje, koska tänään on kirjeiden kirjoituspäivä. Niin arvaappa mitä? Kolmaskin laulu on nimeltään Kirje. Se on aika yksitoikkoista, mutta niin erilaisia lauluja kuitenkin. Ja tässä esiintyy Antti Matikainen.

0: Antti Matikainen oli kappaleen takana, laulu nimeltään Kirje. Sitten on päivän uutuuden vuoro, ja tänään uutuuden esittää Leif Lindeman, kappale nimeltään Vuodet elämää on. Tämä on laulu, joka on sinkkulohkaisu Leifin uudelta tulevalta juhlalevyltä, joka julkaistaan sitten myöhemmin. Moni muistaa Leifin jo sieltä jostain nuoruudesta, kun nappisimiläinen 12-vuotias hurmuri ylsi Tenavatähti kisaan vuonna 1991. Laulukilpailu finaalinen. Hänhän esitti kappaleen Satumaa siellä, ihan tangoa veteli menemään. Siitä alkoi näihin päiviin asti kestänyt muusikon ura. Toki Leif teki pitkän uran tuossa välillä 15 vuotta myöskin gospel-musiikin parissa, mutta nykyään tanssittaa kiivaasti tuolla suomalaisia tanssijoita lavoilla ja ravintolassa ja laivoilla. Tuolle Leifin levylle on tulossa sekä uusia että myöskin Leifin rakkaimpia levytyksiä vuosien varrelta uusin sovituksin. Kuulemma ihan 20 kappaletta olisi tarkoitus saada tuolle levylle kaiken kaikkiaan. Leif sanoikin, että ajatella 35 vuotta on oltu jo estraadilla, jos lähtee sieltä Tenavatähti-kilpailusta aikaa laskemaan. Syksyn aikana tosiaan olisi tarkoitus saada tuo pitkä soitto valmiiksi. Ja Leifi sanoo, että nyt julkaistu Vuodet elämää on kappale, joka nyt kuunnellaankin, niin tämä laulu kuvaa osuvasti hänen uraansa aina pikkupojasta näihin päiviin saakka.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuutena Leif Lindeman kappale Vuodet elämää on.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 21, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karunki, Kainuunkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21, välillä Karunki, Kainuunkylä. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Suudelmin suljetut kirjeet on Kari Tapion tunnettu suomenkielinen versio tämmöisestä klassisesta Sealed with a Kiss-kappaleesta. Varmaan tunnistit kyllä sen. Kari Tapio levytti tämän kappaleen vuonna 1976 ja siitä tuli suosittu. Ja iso hitti hänen tuotannosta. Mieti, siitäkin on jo 50 vuotta aikaa. 21 vuotta tuosta levytyksestä eteenpäin oli sitten studiossa muuan Topi Sorsakoski. Syntyi Kari Kuuvan kirjoittama laulu Yölliset kirjeet. Ja näitä kirjeitä tässä nyt on tänä päivänä kirjoitettu, niin jatketaan samalla teemalla. Tämä laulu löytyy vuoden 97 Kalliovuorten kuunimisella albumilla ja myöskin Muistojen peilikokoelmalla. Eli kirjeteemaa. Ja jos Kari Tapio ja Topi Sorsakoski on ihan legendaarisia suomalaisia laulajia, niin sitähän totta vie on myöskin Topin jälkeen ääneen pääsevät legendat, jotka ei myöskin kirjeitä kirjoittelevat.
1: Kirjeet, joita ei...

yölliset kirjeet. Tässä esiintyi Topi Sorsakoski. Joskus se kusti on polkenut, eli posti kulkenut myöskin öisin ilmeisesti, kun yöllisiä kirjeitä on kerran lähetelty ja kuljeteltu. Mutta kirje. Ihan satunnaisesti tulee tässä radiohommassa vieläkin joskus studioon joku ihan käsinkirjoitettu kirje. Mutta kyllä se käytännössä on loppunut kirjeiden kirjoittaminen ihan kokonaan. Kortteja joskus tulee vielä postissa kotiinkin. Itelle tulee yhdeltä vanhemmalta ystäväpariskunnalta esimerkiksi aina synttärikortti ja myöskin aina tulee nimipäiväkortti. Ja se on ihana tunne, kun tulee kortti, siis fyysinen kortti. Sä hipelöit ja näpelöit sitä ja kattelet kuvaa ja katot postimerkkiä ja käsialaa ja mitä siihen on kirjoitettu. Ei sitä fiilistä saa mistään tekstiviestistä eikä mistään WhatsAppista. Joulukorttejakaan ei juurikaan tule enää ollenkaan. Ja se, no, mutta sehän johtuu toki pitkälle siitä, että ei mekään lähetetä niitä kortteja. Eikö se mene niin, että joulukortteja lähetetään aina sen mukaan, että keneltä viime vuonna on tullut meille kortti, niin sille laitetaan nyt sitten ensi jouluna kortti ja muille ei laiteta.

Suomalainen sinivalkoinen ääni, nyt jo laulamisen lopettanut Katri Helena kappaleella Kirje sulle. Legendasta voidaan puhua myöskin seuraavan laulajan kohdalla, ja hän on Kake Randelin, ja todellakin tunnettu kappale myöskin Kakelta. Yksi Kaken suurimmista hiteistä uskaltaisin väittää, ja jos se nyt ihan väärin muista, niin eikös tämä ollut aika lailla ensimmäisiä hittejä koko Kaken uralla, ainakin yksi alkupään isoista lauluista joka tapauksessa, Kirje kotiin.

0: Kakerandeliin ja kirjekotiin. Kirjateemassa tässä on kuljettu koko tunti tähän saakka, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi?
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornankattilaa luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut Patapaino. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
3: Isä.
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Päästään Japaniin.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Radio Pauki.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Haha, näin hypättiin 1-2 ihan erilaiseen teemaan. Tänään on toki edelleenkin se kirjeiden kirjoituspäivä, ja sitä teemaa ollaan tässä pidetty hyvin alkutunti yllä. Mutta koska kyseessä on laulu elämälle tunti, niin tällä tunnilla saattaa tapahtua monenlaista käännettä, ja koska tänään on myöskin oranssien kissojen päivä, niin totta kai mä tartuin tähän täkyyn. Moni teistäkin tietää, että meillä kotona on kissa, ei toki oranssi, se on harmaa. Ja mun henkilökohtainen suhde hänen kanssaan on hyvin semmoinen moninainen. Me siedämme toisiamme, joskus pidämmekin toisistamme, joskus emme pidä myöskään toisistamme. Mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin ihan eri tarina. Eikä missään nimessä tämä Maaritin kuuma kissa, se ei kerro meidän kissasta millään tavalla. Ei edes viittaa sinne suunnallekaan.

Minkälainen on sitten kuuma kissa? Sen saa kuulija ihan niin sitten itse aina päättää, kun tätä laulua kuuntelee. Tässä esiintyi Maarit. Kai se on ihan todellista ja tottakin, että joskus palokuntaakin on hälytetty hakemaan kissaa puusta. Uskoisin ainakin näin. Mä oon joskus mielestäni kuullut ihan Suomestakin tämmöisiä tarinoita, että kissaa piti pian palokunnan toimesta hakea puusta. Elokuvissa ja sarjakuvissahan se on ihan arkipäivää, mutta onhan noita nyt monenlaisia pelastotehtäviä, niin takuu varmasti joku on haettu, jossain on haettu kissa myöskin puusta. Ihan täällä meillä Suomessa.

Ressu ja Jussi tässä kappaleen lauloi. Kappale on nimeltään Kun kissa istui puussa. Aki Sirkesalo teki ison nipun hienoja lauluja omalla urallaan. Ja onneksi ne laulut ei ole kadonnut minnekään, vaan me saamme nauttia edelleen näistä upeista tulkinnoista kerta toisensa jälkeen. Syyskuu on käynnistynyt ja torstaina tullaan ottamaan syksy vielä tarkempaan syyniin, mutta nyt vielä hetkeksi näihin kissatunnelmiin. Lauluelämälle ja Marko Maunoksella jatkaa siis torstaina 3. päivä syyskuuta. Kissanainen ja moi!

Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman

0: Stockmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poogista.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
2: Radio Poogi. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on päättänyt lopettaa kilpauransa, Hiihtoliitto kertoi tiistaina. Niskanen on edustanut Suomea lukuisissa arvokisoissa vuodesta 2011. Niskasen palkintokaapista löytyy 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano-Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoi liiton tiedotteessa, että Niskasen lopettamispäätös tuli yllätyksenä. Norjassa kuningatar Mette-Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille, hovi kertoo. Mette-Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Hänen keuhkolääkärinsä mukaan ei ole tavatonta, että operaation jälkeen esiintyy komplikaatioita. Mette-Maritille tehtiin keuhkonsiirto kesäkuun puolivälissä. Tilaisuudessa ovat Haakonin seurassa kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
2: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Muisto vain jää. Jouko ja Kosti, kello on 5:30 yli 13. Pokin tiistaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta hiukka lisää noista hirvijahtiin liittyvistä asioista. Tänäänhän käynnistyi hirvijahti Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Samalla muualla maassa hirvijahti, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys käynnistyi tänään niin sanotusti vahtimalla. Aiheesta tuossa puolelta pikkasen lisää. Tanja Lainio, rakkauden vanki.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pääosin pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-17 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 18-20 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

prinsessain sä oot ain. Ajattelen sua vain, että sinut vierelläni joskus pitää saa. Prinsessa oot mulle, prinssi

0: Hän oli Robin prinsessa. Hanna Hirvoselta kuultiin Tule tule. Sääasioiden jälkeen Pekka Niskan pojat lauloi kauneimmin Seppelein. Ja ennen sääasioita Valtatieorkesterilta kuultiin Yksinäisten pysäkki. Hirvijahti, se siis käynnistyi tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Samalla alkoi hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys Vahtimalla muualla maassa. Suomen riistakeskus myönsi tälle alkaneelle metsästyskaudelle 42 148 hirven, 46 079 valkohäntäpeuran, 703 kuusipeuran ja 19 metsäpeuran myyntilupaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan viime metsästyskauden jälkeen hirvikanta oli noin 88 000 yksilöä. Kanta säilyi edellisen vuoden tasolla. Hieman yli puolella hirvitalousalueista hirvitiheys on asetetun tavoitteen mukainen. Tiheydet ylittyvät lähinnä Keski- ja Kaakkois-Suomessa sekä Pohjanmaan rannikkoalueilla. Hirven pyyntilupamäärä nousi koko maassa noin 10%. Viime vuotiseen verrattuna lupamäärässä oli kasvua suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueella. Laskua oli lähinnä Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa.
1: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: He olivat Kätkät, Kuiskaus, Topi Sorsakoskelta kuultiin viimeiseen korttiin, Leif Lindeman lauloi silmiin, Paula Koivuniemi, Vain rakkaus. Kello lähestyy 14. Tasalta tuoreita uutisia, Jepokin tiistai-iltapäivässä jatkaa kanssanne Kalle Kari Leppäjärvi.
1: Näinhän me tehdään, mehän jatketaan iltapäivässä aina kello 18 saakka, jonka jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara-ohjelma ottaa illasta koppia.
0: Ennen kuin heidät päästetään ääneen, niin mitä sulla olisi tarjolla?
1: No mullahan on kaiken näköistä mukavaa. Jälleen kerran istahdetaan Marjan kanssa kahville Kalle Jussilan seurassa tämän viikon mennään. Ja totta kai syyskuun ensimmäiset puotipuksut sekä musavisailukin on tänään luvassa. Ja kun tämän päivän puotipuksut lähetykseen viestiä laitat, niin sehän menee tuttuun tapaan myös tuonne lauantaiseen lähetykseen se viesti toiseen kertaan luettavaksi. Eli kaksi kärpästä yhden iskulla tämä kulunut ilmaisu on sopiva tähän tiistain hetkeen.
0: Kyllä, kyllä. Eli kaupan päällisiä luvassa. Sitten kun sä lopetatin sarja Pertti astuu kehiin ja oliko niin, että joku paras päivä tai vastaava oli aiheena?
1: Niin, tänään muistellaan elämän parhaita päiviä ja mietitään, onko se kaikkein paras ehkä vielä edessä. Tuo on aika vaikea kysymys, jos omalle kohdalle miettii ja koko päivän yrittänyt miettiä, että mikähän se oma paras päivä on, mutta ei ole vielä tullut semmoista neronleimausta. Ehkä se tulee tässä iltapäivän aikana.
0: No sitä miettiessä. Heidi Kyrö, Disco Medley.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. Merivoimien henkilöstöä ja UTin jääkärirykmentin erikoisjoukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance 26 harjoituskokonaisuuteen, kertoo Puolustusvoimat. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeuden päätöksestä uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Oikeus ei ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Valitustuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi erinäisiä turva- ja puolustusjärjestelmiä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 14 uutisten jälkeen Seppo Tammilehdolta kuin helmi nauhaa. Kiitos vielä Jussille Pohkin päivästä. Ja nyt käännetään katsetakin iltapäivän suuntaan. Leppäjärven Kalle-Kari täällä siis tänään tiistaina äänessä kello 18 saakka yhteinen matkamme. Se jatkuu. Kaikenlaista mukavaa tämä iltapäivä tulee pitämään sisällä. Muun muassa erinomaista musiikkia, jota meille heti tähän kärkeen tarjoilee Souvarit.

Radiopokin iltapäivässä souvareita. Kairan tyttö Tulinen tulossa kohta Jani ja Jet Settersiltä. Vain typerykset rakastuu ja Anitta Mattilalta onnelliset päivät. 14.09 on kello ja ensimmäinen päivä syyskuuta. Sitähän me elellään ja nimipäivä sankarina tänään suomalaisen kalenterin mukaan Pirkka. Suuremmoiset nimipäivä onnittelut ja muutenkin tänään merkkipäivät päiviä viettäville. Onnea täältä Pookin studiosta. Pookin iltapäivä, se on aika tuttuja elementtejä täynnä näin tiistaina. Nimittäin Maren kanssa kahville mehän istahdetaan tuossa 15.30 tienoilla Kalle Jussilla tällä viikolla Marjaana kahviseurana. Puotipuksuja sekä musavisailua kello 16 jälkeen käynnistellään musavisan parissa 16.15 ja sitten sen visailun jälkeen käydään kauppaa, myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Ja sinnehän voi noita tekstiviestejä jo alkaa laittamaankin tuomaan tekstarinumeroon 17106. Tekstiviestin hinta on 4,5 euroa ja siihen hintaan 160 merkkiä. Ja kun tänään viestin laitat puotipuksut lähetykseen, niin sehän sitten luetaan myös tulevana lauantaina puotipuksut lähetyksessä, joka käynnistyy aamulla kello 9 jälkiin. Anitta Mattila, onnelliset päivät kuten lupasin, sillä me jatketaan seuraavaksi.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: ennuste.
1: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys se vaihtelee, sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin ja lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille. Puolestaan pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä, kuurosateita tulee yleisemmin ja ylilämpötila on 15 asteen molemmin puolin. Iltaa kohden matala paine ja myös sateet siirtyvät pohjoisemmaksi. Etelässä ja maan keskiosassa sää sen sijaan poutaantuu ja osin myös selkenee. Huomenna sitten, kun katsotaan keskiviikon säätä, niin näyttää aika, kuulkaa, mukavalta. Ei hirveän sateiselta enää ja aurinko näyttäisi paistavan lähestulkoon ainakin tähän Oulun saakka ja lämpötilakin on siinä lähestulkoon parinkymmenen asteen paikkeilla. Näinkö se syyskuu alkaa sitten ihan mukavassa ulkoilusäässä, ainakin huomista ajatellen.

0: Radio Pooki.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki, toteaa tässä kappaleessaan Jukka. Ja tämähän kappale on myös tuolla Pookin listallakin ehdokkaana ja viime viikon sijoituksena sija 10. Äänestyshän jatkuu aina tuonne perjantaihin kello 12 saakka Pookin listan osalta ja tuolta Radio Pookin nettisivuiltahan tuo löytyy äänestyspaikka ja äänestys se on täysin ilmaista. Kello on 14.30 ja tuossa kun vähän katselin uutistarjontaa, mitä tässä on kaikkea päivän aikana tullut, niin tuli aika hyvinkin yhteenmenevä uutinen eilisillan hommien kanssa, kun vähän pakkasta vähän katselin, että mitä sieltä löytyy, niin puolukkaa löytyy oikein hyvinkin sieltä ja itse asiassa Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukka sato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä ja puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin ja näin ollen puolukat ovat kypsyneet tavanomaistakin paremmin. Yli 4/5 raoista puolukasta kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi ja Luonnonvarakeskuksen mukana marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Ja myös mustikasta on tulossa hyvä sato tänä vuonna. Ja mä mietinkin, että mitähän tuosta puolukasta oikein valmistaisi. Ja päädyin siihen, että eikö se paras puolukka herkku olekin vispipuuro. Tai jotkut sanoo lappapuuro, jompikumpi. No vispipuuro, se on omassa suussa erittäin hyvä. Tykkään siitä kyllä erittäin paljon. Mikä sinun herkku on? Marjan, teko, siis onko mustikkaan liittyen joku tai joku muu. WhatsAppiin voi laittaa viestiä tuohon liittyen tai vinkkejä vaikka siihen, että onko jotain vispipuuroon sellaisia kikkoja, millä siitä saa vielä entistäkin paremman makuisen. Otetaan vastaan.

Saija Tuupanen, haluan sut kappaleella. Tuossa puhuttiin ennen Saija Tuupasta vähän puolukasta ja mä siitä, että mikä on paras tapa, tai mikä on semmoinen herkku, joka liittyy marjoihin. Onko joku mustikkaan hillaan tai sitten vaikka siihen puolukkaan. Itse ajattelin, että pitäisikö mä vispipuuron tekaista puolukoista ja tänne mennä radiopohkin WhatsAppiin numeroon 0440 550 7660. Sinne muutamia viestejä tähän liittyen on tullutkin, että marjaisia ruokia, ne ovat monenkin suosikkeja. Muun muassa Laura toteaa, että mustikkapiirakka tuli tehtyä viime viikonloppuna ja se on kyllä paras tämä vaniljakastikkeen kera. Myös Ritva toteaa, että kyllä se puolukka on parasta verilättyjen ja mustan makkaran kanssa. Näinhän se on. Ja lisätään vielä tuohon, että käristys ja puolukka, ai et.

0: Radio Pooki.
1: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Tänä se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaan luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin S. Ole 6. kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät S. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Keho puhuu salsaa, Antti Aho Pelto. 14.47 on kello ja Radiopokin iltapäivää kuuntelet. Kalle Kari täällä äänessä on ja ollaan puhuttu marjoista ja niistä, että minkälaista herkkuja niistä voi tehdä. Ja kysyin myöskin sitten, että kun itse meinaan puolukoista tässä varmaankin tämän illan aikana vispipuuron tekaista, niin onko jotain vinkkejä tähän herkun tekemiseen? Ja täällä meidän Pokin WhatsAppissa on muutamia vinkkejä tähän liittyenkin tullut. Ja todetaan myös niin, että mustikkarahka on meidän herkkua ja mielestäni punaherukoista tulee parempi vispipuuro. Okei. Kuin sitten puolukoista. Puolukoista teen kurpitsapuolukkahilloa, se on suosikki, niin esimerkiksi kaikkien liharuokien lisukkeena. Tuossa tuli kyllä kaksi ihan uutta kokeilearvoista asiaa, eli punaherukoista, vispipuuro sekä sitten kurpitsapuolukkahilloa. Enpä ole tullut ajatelleksikaan tuota. Sen lisäksi me eräs kuuntelemme toteaa, nimittäin näin, että puolukanan sekaan vispipuuron voi laittaa lisäksi omenaa, mansikkaa tai banaania, tai niitä kaikkia vähän. Banaania taitaa löytyä ja mansikkaa myöskin. Pitäisikö kokeilla? Voisi tehdä. Else näin kaavilta kertoo. Sen lisäksi myös annetaan hyvä vinkki, että vatkaa lappapuuron sekaan vahtoutuvaa vaniljakastiketta. Okei. Nämä on hyviä vinkkejä ja mä laitan tuosta ne ylös itselleni ja sitten seuraavan kerran, kun tänne ääneen tulen, niin kerronpa sitten, että kuinka hyvää vispipuuroa oikein noiden vinkkien avulla sitten sain aikaan. Kello 15 uutisia kohti mennään kikka tulossa. Esittämään mä haluan viihdyttää ja Janne Leinoa tässä. Ilta on kylmä yksin. Hän seuraavaksi meille laulaa.

0: Radio Pooki. Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsä Board investoi Kemiin kartonkitehtaan jälkikäsittelytoimintoihin uudistamalla tehtaan pituusleikkurin. Investointi toteutetaan vuosihuoltoseisokin yhteydessä loka-marraskuussa. Leikkurin uudistaminen parantaa tuotteiden laatua, toimitusketjun luotettavuutta sekä tuotannon tehokkuutta. Finnveran aluekatsauksen mukaan Lapissa investoidaan, Pohjois-Pohjanmaalla yrityskauppa käy ja Kainuussa odotetaan energia- ja datakeskushankkeiden vaikutusten heijastuvan alueen yrityksiin. Pohjois-Suomen yritysten näkymät ovat yhä varovaisen myönteiset, vaikka maailmantalouden epävarmuus ja investointipäätösten pitkittyminen jarruttavat osaa hankkeista. Finnvera myönsi tammikesäkuussa Pohjois-Suomeen yhteensä 70 miljoonaa euroa rahoitusta. Vaikka rahoituksen kysyntä jäi edellisvuotta matalammaksi, yritysten kehityksessä näkyy maakunnissa erilaisia kasvun ajureita. Vaikuttavuussäätiö on jakanut 1,9 miljoonaa euroa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisiin tutkimushankkeisiin. Tukea sai 9 hanketta. Yksi niistä on Oulun yliopiston ja Kemiran hanke, jossa kehitetään biopohjaisia ohuita materiaaleja uuden valmistusmenetelmän avulla. Tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla ohuita materiaaleja voidaan valmistaa suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi älypakkauksiin, elektroniikkaan ja energiasovelluksiin. Tukea sai myös Oulun yliopiston ja Aixedun hanke, jossa kehitetään psykologiseen ymmärrykseen perustuvaa tekoälyratkaisua. Siikalatvan kunnassa Kortteisen Tekojärven yhteyteen rakennettu kalatie avattiin tänään. Se mahdollistaa kalojen kulun säännöstelypadon muodostaman nousuesteen ohitse. Samalla se luo elinympäristöjä kaloille ja muulle vesieliöstölle. Kalatie koostuu noin 360 metriä pitkästä luonnonmukaisesta osasta sekä kalatien yläpäähän sijoittuvasta teknisestä pystyrako-osiosta. Hirvijahti alkoi tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Samalla alkoi hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla muualla maassa. Suomen Riistakeskus myönsi tälle metsästyskaudelle 42 148 hirven, 46 079 valkohäntäpeuran, 703 kuusipeuran ja 19 metsäpeuran pyyntilupaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan viime metsästyskauden jälkeen hirvikanta oli noin 88 000 eläintä ja kanta säilyi edellisen vuoden tasolla. Hieman yli puolella hirvitalousalueista hirvitiheys on asetetun tavoitteen mukainen. Tiheydet ylitetään lähinnä Suomen keski- ja kaakkoisosassa sekä Pohjanmaan rannikkoalueella. Hirven pyyntilupamäärä nousi koko maassa noin 10%. Viime vuoteen verrattuna lupamäärässä oli kasvua suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueella. Laskua oli lähinnä Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: 15.06 on kello ja Arja Korisevalta Kuningas Koopra kuultiin Radio Pohkin iltapäivässä. Kalle-Kari täällä äänessä aina kello 18 saakka mennään ja luvassa on tänään puotipuksuja näin tiistaisen tapaa ja musavisailuakin ja kohta istahdetaan myös Marjan kanssa kahville. Kalle Jussila on tällä viikolla Marjan kahvitteluseurana. Tänään ollaan myös saatu kuulla uutista merkittävän urheiluuran päättymisestä, nimittäin 7-kertainen arvokisamitalisti maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on kertonut päättävänsä urheiluuransa. Hienoja hetkiä on Kerttu kyllä mä tarjonnut ja tässä mietinkin, että mikä on ehkä ollut semmoinen itselle säväyttävin, niin kyllä ne varmaan tuonne Pekingin talviolympiakisoihin vuoteen 2022 mennään ja siellähän oli muutamakin semmoinen hieno hetki. Oli muun muassa tuo 10 kilometrin väliaikalähtökisa perinteisellä hiihtotavalla ja niukka tappio silloin Norjan Terese Juhaukille, jotta olympiakulta olisi tullut Kerttu Niskaselle. No hopeaa siitä tuli. Ja ehkä se kuitenkin säväyttävin oli samoissa kisoissa viimeisenä kilpailupäivänä tuo 30 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailu, jossa Kerttu Niskanen tuli sitten viimeisellä 1,5 kilometrillä ohitsemään monen urheilija ja nousi vielä pronssimitalille. Sitten kun tuli siinä aamutunteina, niin pakko sanoa, että kylmät väreet tuli ja en tiedä. Oli hieno. Oli yksi ehkä semmoinen vaikuttavin urheiluhetki, mitä on saanut kokea. Se oli mahtava tilanne. Mutta saapa nähdä sitten, jatkuuko urheilun parissa Kertun elämä sitten varmastikin ainakin jossain muodossa. Sen aika näyttää. Markus Kinnunen, Iltatuulen tyttö tässä. Tulossa myös kohta Rocky-yhtyöltä musiikkia.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysii.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Syyskuun ensimmäisenä päivänä säässä jatkuu laajalti epävakaisena, sillä tuo matala paine pysyttelee tuossa maan pohjoisosan yllä. Suuressa osassa maata esiintyy yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Myös pohjoisessa saadaan osin jatkuvia sateita ja pilvisyys on runsasta. Rannikon tuntumassa sää on hieman poutaisempaa ja osin myös selkeää. Lämpötilat nousevat ylimmillään 20 asteen yläpuolelle maan eteläosassa, puolestaan maan keskivaiheella ja pohjoisessa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Iltaa kohden matala paine ja myös sateet siirtyvät pohjoisemmaksi. Etelässä ja maan keskiosassa sää sen sijaan poutaantuu ja osin myös selkenee.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Teemu Roivainen, hölökyn kölökyn. 15.25 on kello ja aivan tovin kuluttua päästään istattamaan toista kertaa tällä viikolla Marian kanssa kahville. Kalle Jussila, artisti, on tällä viikolla kahvitteluvieraana. Ja tämän päivän jaksossa puhetta muun muassa työnteosta, joten päästään tutustumaan vähän siihenkin, että minkälaista työhistoriaa Kallella oikein on. Ennen kuitenkin tätä Kaija Pohjola kutsuu meidät nyt tanssimaan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvilla Kalle Jussilan kanssa.
2: Niin tehdään.
1: Tallukassa.
2: Joo, ja sain pullankin syötyä justiin tuossa.
1: Joo. Kuinka tuttu paikka sulle Tallukka?
2: Olen käynyt muutaman kerran täällä keikoilla, mutta muuten enimmäkseen vaan ohiajan.
1: Mutta et hirveän kaukana kuitenkaan asukkaan.
2: No ei, 100 kilometriähän tästä suurin piirtein on Mäntsälältä.
1: Joo, mutta aika hyvin on tullut nuo Suomen maantiet tutuksi.
2: Kyllä ne tässä vuosikymmenten varrella on kierretty aika tiuhaa, pienempiäkin teitä. Että nykyään vähän vähemmän ajellaan isompia teitä ja poiketaan sitten vähän, jos tarvitsee.
1: No minkä tien varrelta sä ihan alun perin ootko tosi?
2: Mä oon aika läheltä Kokkola-Kajaanin runkotietä.
1: Ja sit oot päätynyt tänne etelään.
2: Päätynyt sitten tuohon Lahden pikatielle.
1: Mikä sut toi etelään?
2: Rakkaus.
1: Niin. No,
2: ei, ensin toi työt.
1: Siinä järjestys.
2: Joo, ensin työt ja sitten vasta tuli toi rakkaus.
1: Mutta se on semmoinen liikuttava voima kyllä.
2: On. Eihän, ilman sitähän ei tulisi oikein mistään mitään.
1: Niin tavalla tai toisella. Että sitten on monenlaista rakkautta.
2: On.
1: Että
2: kyllä niinku pitää rakastaa sitä, mitä tekee.
1: Niin. Sepä.
2: Ensinnäkin.
1: Joo, me käytiin itse asiassa Kalle sun kanssa vähän semmoisella lenkilläkin.
2: Me käytiin haahuille.
1: Joo, mä harrastan tätä haahuilua, niin Kalle huuteli tuosta ovelta, että ootko lähdössä haahuilleen, niin käytiin sitten semmoisella yhteisellä lenkillä. Niin siinäkin tuli puheeksi se, että tavallaan just, että jos täällä elämässä niin kun on semmoisia asioita, mitä haluaa tehdä, niin niitä vaan pitää lähteä tekemään, eikä tyytyä mihinkään muuhun.
2: Niin, joo. Tosiaan mäkin siinä taisin sanoa, että mä oon aina koko ikäni tehnyt sitä, mitä mä oon halunnut ja mikä on tuntunut mukavalta ja hyvältä. Että joskus se on varmaan toisten mielestä ollut, monien mielestä ollut niin kuin ajan haaskausta ja turhaa ja tyhmää. Mutta mä oon itse nauttinut omasta elämästäni. En mä ollut missään vaiheessa elämääni oikein niin kuin onneton.
1: Niin, ja se on hirveä kuunnella oikeasti sellaista, kun jotkut ihmiset sanoo niin esimerkiksi näin, että kun joutuu joka päivä menemään vaikka töihin ja on pakko tehdä niin, jotakin asioita.
2: Mulla on ainakin, että mä oon saanut mennä töihin.
1: Niin.
2: Joo, että se on niin hieno asia ollut mulle aina. Mä oon aina rakastanut työntekoa ja semmoista, missä pitää joutua laittamaan itsensä vähän niin kuin ahtaallekin välille.
1: Mitä kaikkea sä oot matkan varrella kerännyt tekemään? Sillä syvää huokaus.
2: Jakanut postia. Ollut maatalouslomittaja, sitten mä olin raskaskoneasentaja koulujen jälkeen ja sitten musta tuli lihanleikkaaja. Sitten lihanleikkuun hommat alkoi kyllästyttää, niin mä siirryin kylmävarastoon hommiin poutulakannuksessa. Ja sitten sen jälkeen mä siirryin kiinteistöhuoltopuolelle. Ja sitten kun ne alkoi tympäseen, niin mä kouluttauduin muurariksi. Ja sitten sitä hommaa. Mä tein niin kauan, kun keuhkot rupesi sanomaan, että tällä lailla näin keskellä yötä, niin mä ajattelin, että nyt täytyy keksiä jotain muuta. Ja mä olen laulajaksi. Joo, sitten mä rupesin opettelemaan soittaa koskettimia. Ja lähdin koskettimien kanssa keikoille. Mutta iän päivähän mä oon laulanut kuitenkin niin siinä sivussa. Mutta sitten mä lähdin tekemään ihan työkseni lauluhommia ja musiikkia. Ja sen jälkeen sitten, kun mä olin 10 vuotta kiertänyt, niin mä palasin takaisin muuraushommiin. Ja sitten mä aloitin nuo alumiiniurakoinnit. Eli parvekekaiteita ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten, kun mä siinä hommassa särin itteni siihen kuntoon, että mä en pystynyt enää tekemään töitä, niin mä aloin taas laulaa.
1: Niin, että se laulaminen on sitten se, mihin aina niin kuin palaa.
2: Aina palaa siihen niin, vaan
1: ja
2: uudestaan.
1: Ja johon aina se palo.
2: Joo, tai sanotaan näin, että siinä ei tarvi olla miehen kunnossa, kun pystyy laulamaan.
1: Paitsi, että pitää.
2: No niin, no äänen pitää ainakin olla kunnossa.
1: Joo, ja kyllähän se niin kuin hyvä kuntokin siinä on aika
2: no
1: hyväksi.
2: Joo, mulla on nyt siinä mielessä hyvä, että mä oon pystynyt ruveta vähän urheilemaan ja liikkumaan, että mä oon saanut hoidettua itteni aika hyvään kuntoon, että polvet kestää taas.
1: Polvet kestää laulaa.
2: Juu.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kellon ollessa 15.46 Radiopookin iltapäivässä soi tämän päivän syntymäpäiväsankari Jukka Kuoppamäki. 84 vuotta tänään Jukka täyttää. Suurimoiset onnittelut hänelle. Kultaa tai kunnia oli tuo kappale. Ennen sitä myös kuultiin Komiolta yksi rakkaustarina ja Kalle Jussilalta Vanha tie. Kohta myös käännetään katseita musavisailun sekä puotipuksujen maailmaan. Kello 16 STT:n uutisten jälkeen nimittäin on näiden vuoro sitten. Puotipuksuihin voi jo viestejä sinne laittaa, ja kuten tiedetään, että jos tänään lähetykseen viestin pistää tänne studioon tulemaan, niin sehän sitten luetaan myös lauantaisessa puotipuksut lähetyksessä, joka käynnistyy silloin lauantaina kello 9 jälkeen aamulla. Ja musavisa, sitä ennen kuin on luvassa, ja mä siihen tarvitset WhatsAppia, joten WhatsApp-numerohan on tuo tuttu ja turvallinen 040-550-7660. Sillä pystyt osallistumaan musavisailuun. Tulipa tuosta myös mieleen tästä syntymäpäivän sankarihommasta, että huomennahan Pookin iltaohjelmastossa on keskiviikkoisen tapaan luvassa Pooki viihteellä, ja tämän viikon osalta myös vietetään vähän semmoista kenties spesiaalikin lähetystä, kun 10 vuotta on nyt sitten siitä, että Pooki viihteellä ohjelma on tullut. Eli pieni juhlalähetys on kyseessä, ja muun muassa mä Joonaksen kanssa sitten juontoparina on siellä Armi Tenkula ja kaikennäköistä muutakin luvassa, joten kannattaa olla kello 18 huomenna keskiviikkonakin kuulolla Pookin taajuudella. Ennen kello 16 STT:n uutisia, jossa muun muassa puhetta siitä, että Mikkeliin rakentuu 165 megawattinen datakeskus, niin kuullaan musiikkia. Muun muassa Kyösti Mäki-Mattila, Leif Lindeman pääsevät ääneen Kulkureiksi syntyneet, ja tässä puolestaan Suvi Hiltunen ja Jani Forsman. Suhun jäänyt on koukkuun.

helppo rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. kuusiaita.fi.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkönjakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin pommiryhmä on paikalla. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Norjan kuningas Haakon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Tilaisuus näytettiin suorana Norjan televisiossa. Valassaan Haakon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette Marit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Kello 16 uutisten jälkeen Pablolta musiikkia, sellainen tämä maailma on. Kohta käynnistellään musavisailu tämän tiistain osalta ja sen jälkeen sitten puotipuksujakin luvassa. Kello 18 saakka niiden parissa sitten mennään. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Sehän on homman nimi ja tänään jos tekstiviestiä laitat tulemaan, niin sehän luetaan sitten lauantaisessakin puotipuksut lähetyksessä. Ennen musavisailua käväistään myös sääkartoilla ja kuunnellaan musiikkia. Tässä Tommi Soidinmäki, Kotkan siivet.

Syyskuussa käynnistyy epävakaisessa säässä. Maan etelä- ja keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaisempaakin, mutta yöllä paikoin sumua. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuurojen mahdollisuus on. Maanetelä- ja keskiosassa tänä ja huomenna lämpötilat ovat 17 ja 21 asteen paikkeilla ja pohjoisessa hieman viileämpi. Heikkoa tuulta monin paikoin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näinhän se on, että nyt on tämän tiistaina musavisailun aika. Homma siis menee niin, että kuulet jostain kotimaisen tanssimusiikin parhaasta kappaleista pienen pätkän. Ja mikäli tiedät oikean vastauksen, eli tunnistat kappaleen sekä esittäjän ja kirjoitat sen tuonne meidän Poukin WhatsAppiin numeroon 0405507660 ja olette nopein tuon oikean vastauksen tuonne laittanut, niin lähtee siitä sitten Poukin tuotepalkintoa juurikin sinulle. Ja muistutuksena ja huomautuksena vielä, että kun osallistutte, niin minäpä sitten soitahutan teille sinne päin, niin pääsette kertomaan myös sen vastauksen suoraan lähetykseen, joten kannattaa myös siihenkin henkisesti jo varautua. Mutta lähdetäänpäs näiden vihjeiden pariin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Mikä biisi on hakusessa? Ja mikä yhtye tai artisti on esittäjänä? WhatsAppiin numero on 0405507660.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0505576 60. Radio Pouki.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metrinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan olet teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap.
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Radio Pouki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Radio Pock iltapäivässä Musa Visa on käynnistetty ja kuultiin ensimmäiset vihje. Ja niinhän se kuulkaa oli, että loppujen lopuksi sieltä löytyi oikea vastauskin tuolta meidän Pockin WhatsAppista. Ja kohta saadaan tietää, mikä on tämän Musa Visan oikea vastaus. Sanna sen tulee meille kohta sitten kertomaan. Mutta mikäli nyt juuri satut tulemaan taajuudelle, etkä ensimmäistä vihjettä kuullut, niin otetaanpa tässä sitten toistakin vinkkiä tähän kohtaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No mikäs biisi siellä on? No se selviää aivan kohta. Sillä Sanna se meille kertoo. Resu Redford, kultaa kappale tähän väliin kuitenkin.
2: Sijoita

0: Ressu Redford kappaleella Kultaa ja Musa Visa. Se on tässä käynnistelty ja oikea vastauskin on tuonne Pookinen WhatsAppiin saatu tietoa. Ja tämän tiistain Musa Visan voitto, se menee Tohmajärven suuntaan. Ja Sanna, sinä tunnistit ensimmäisenä tuon kappaleen. Heti ensimmäisestä vihjeestä, se oli aika vaikea se vihje, mitä katselin tuossa WhatsAppissa, niin olit ainoa, joka tiesi oikean vastauksen tuon ensimmäisen vihjeen jälkeen.
1: No joo, tosiaan Yölintu on tullut aika paljon kuunneltua, niin se vaan jotenkin kuulosti, että nyt tämä oli tuttu biisi.
0: Niin, mikä se biisin nimi oikein on?
1: No se oli Yölintu ja tämä on Rankka.

0: Näinhän se on. Yölintu yhtyi, että tää on rankka oli kappale, jota haettiin tämän tiistaisessa musavisassa. Ja Sanna, ilmeisesti ensimmäinen voitto ikinä. Napsahti.
1: Joo, näin on. On kyllä useamman kerran viestiä laiteltu ja joskus on osunut ihan oikeassa ja joskus on mennyt ihan pieleen, mutta nyt tuli sitten ihan oikea ja voittokin. Tosi kiva fiilis.
0: Sanoit, että yölintua tulee paljon kuunneltua. Mikä on yölinnulta semmoinen lempparibiisi?
1: No itse asiassa tuokin biisi on kyllä tosi hyvä. Musta tuntuu, että oikeastaan kaikki biisit on aika hyviä ja etenkin semmoisia jalan alle meneviä. Mutta mukava tanssia myös niiden biisien tahdin.
0: Ja niinhän se oli, että eilen Simo Silmu myös vuosiakin täytti. 49 vuottahan oli mittas, eikö näin ollut? Muistaakseni.
1: Nyt en ole kyllä seurannut sitä asiaa. Mutta onnea sinne, jos on täyttänyt siellä vuosia.
0: Kyllä. Ja onnea myös Sanna sinulle sinne humppakassia sitten lähtee tästä palkinnoksi ja huomenna sitten jälleen musavisailun pariin vaan ja kenties tästä alkaa jonkinlainen voittoputki.
1: No niin, jää nähtäväksi. Kiitos, on mukava odotella palkintoa.
0: Vielä terveisiä tietenkin voi laittaa, kun radiossa ollaan.
1: No, pitäisi sitä kaikille tutuille, jos joku tunnistaa, niin terveisiä ja totta kai Pookin kuuntelijoille. Se on kyllä semmoinen radiokanava, mikä soi aina, kun on vaan mahdollista, joka työpäivienkin aikana siellä taustalla. Että kiitos vaan hyvästä kanavasta ja mukavista juontajista ja ohjelmista. Mutta terveisiä kaikille.
0: Se on hyvä se. Yölintu, tämä on rankkaa. Soitetaan seuraavaksi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Yölintu yhtyö, tää on rankkaa. Se oli siis tämän tiistain Musa Visan oikea vastaus. Ja Tohmajärvelle meni tämä voitto. Sannallehan se meni, joten suuremmoiset onnittelut vielä kerran. Nyt puotipuksujen pariin.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinä siis kaksi tapaa, miten pystyt osallistumaan Radio Pohkin puotipuksut lähetykseen. Me käydään kauppaa aina tuonne kello 18 saakka. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Se on siis homman nimi ja yksityisten henkilöiden välillä kaupankäynti. Kanava on kyseessä ja todetaan jo tähän heti kärkeen, että eläinkauppaa ei puotipuksuissa suoriteta. Toki eläinten hointoon liittyvää tavaraa, niin sitähän voi luonnollisesti myöskin laittaa ilmoituksen kautta myyntiin. Ja mikäli tänään tiistaina laitat puotipuksuihin tekstiviestitse ilmoitusta, niin sittenhän tuomaan viesti luetaan myös lauantaisessa puotipuksut lähetyksessä. 9 jälkeen aina lauantai aamuisinkin puotipuksut palvelee, joten sehän on hyvä homma se. Lähdetään nämä viestien puolelta tähän kärkeen. Täällä on muutamia jo tullut tämän päivän ja myöskin maanantainkin aikana. Ja otetaan tuolta. Myydään vihreitä vihannessa laatikoita. 76 kappaletta, 7 € kappale. Myydään myös 10 kappaleen erissä. Ja vihanneslaatikot myynnissä Piippola-Siikalatva alueella. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 050-355-7098. Eli 050-355-7098. Piippola-Siikalatva-alueella siis, tai sieltä mä ilmoitusta laitettiin, että myydään vihreitä vihanneslaatikoita, 76 kappaletta, 7 € kappale, ja myydään myös 10 kappaleen erissäkin. Osataan sitten traktorin takarenkaat, 13,6 R38, ja eturenkaat, 10,00-16. Lisäksi me soiva saha, soitteleen pitäis päästä, näin sanotaan. Ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 040-5484-894. Eli 040-5484-894. Traktorin takarenkaita ostettaisiin. Ja lisäksi soiva saha, soitteleen pitäisi päästä, näin. Lojuuko ladossa vanha auto, moottoripyörä tai mopo? Näin kysytään. Myy se minulle kunnostettavaksi. Puhelinnumero ilmoitukseen on 050-3859-776. Eli 050-3859-776. Vanhaa autoa, moottoripyörää tai mopoa olisi hakusessa. Laadukasta mä kalustettua projektimajoitusta puolestaan Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra alle 50 € vuorokausi ja sisältää Wifin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Arilta voi kysyä puhelinnumerosta 044-03-65-428. Eli 044-03-65-428. 428. Raahen keskustasta siis laadukasta kalustettua projektimajoitusta. Kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausia. Siihen sisältyy internetti, sähkö, vesi ja myös vakuutus. Näin päästiin käynnistämään puotipuks muutamilla mä viesteillä jo tähän kohtaan, mutta mä viestejä niitä saa laittaa ja soittaakin. Ne voi tänne suoraan lähetykseen tuon ilmoituksen. Tekstarinumero siis 17106 ja puhelinnumero 0700 392 111. Puhelun hinta se on 3,64 € alkavalta minuutilta ja tekstiviestin hinta 4,5 €, 160 merkkiä. Ja totta kai myös kysellä voi noita numeroita, mikäli me menevät ohitse, etkä kerkeä ylös ilmoituksia laittaa, jos siellä joku kiinnostava mahdollisesti löytyy. Marita Taavitsainen, kun kosket mua, me kuullaan seuraavaksi.
0: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tutsa!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Puksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kello se on 16.47 ja Radio Pookissa tiistaiseen tapaan Puotipuksut lähetys on nyt käynnissä. Ilmoitusta voi laittaa tulemaan joko viestillä tai soittain tänne studioon. Kello 18 saakka jatketaan kaupan käyntiä ja kyllähän näin syyskuun ensimmäinen päivä kun on, niin mietitään vähän niitä ehkä ilmoituksiakin, mitä siellä saattaa monet tarvitakin, tavaroita ynnä muita, niin kyllä nyt ensimmäisenä tulee mieleen polkupyörät, ne varmasti on aika haluttuakin tavaraa ja varmaan jonkunlaista harrastuksiin liittyvää tavaraa voi olla aika todellakin kuumille kiville menevää, joten ei muuta kuin ilmoitusta tänne laittamaan. Heikki Koskelo on Nälkämaan Twistiä, kuultiin tuossa myös edellä. Ja otetaanpa tuolta viestien puolelta, sieltä löytyy nimittäin tällainen viesti kuin, että myydään teesse miehelle tai varaosiksi Nissan Primera 1.8 vuosimallia 2001. Ei tieliikenne käytössä, pohjassa ruostevaurio, muuten käyttökuntoinen. Lapinlahti on paikkakunta. Kysyä voi lisää puhelinnumerosta 0400 5716 730. Eli 0400 5716 730. Nissan Primera 1.8 vuosimallia 2001. Siellä sitten olisi myynnissä Lapinlahden suunnilla. Otetaanpa soittajaa. Noin. Puotipuksut, kukapa siellä?
2: Heikki, hän se täällä.
1: Terve, terve Heikki.
2: Mitä Kassu?
1: Mitäs? Onko sulla jotain myyntitavaraa? Tai
2: joo, jotain? Kuule semmonen Moskovits Elite vuosimallia 1974.
1: 1974.
2: Joo, 50 000 kilometriä mennyt, 1300 on hintapyyntö, ja mäpä sanon numeron, mihin soitelle ja kyselle tästä ajoneuvosta. Eli 045 154 8952.
1: 045 154 8952.
2: Joo. Semmoinen on Mosse, joka haluaa tämmöistä edustusautua. Nytkö tuota, niin Paavikko saa tuon sojan loppuun, niin kato, tulee edustusautoksi.
1: Mm. Ja mistäs päin ja tämä löytyy?
2: Merijärveltä löytyy tuo Moskovits Elite.
1: Joo.
2: Ja sitten 56-neliöinen kaksio, saunallinen kaksio Merijärvellä.
1: Joo.
2: Erittäin halapa. Mielellään myyvän myös vuokralle ja tuota niin, ei missään ole halavalla maa lämmöllä, niin ei missään niin halavalla voi asua kuin tuo.
1: Okei.
2: Okay. Että, tuo, no. Että tuota niin, sitä voi kysellä hintaa tämmöisestä numerosta, kun on 040 504 79 32.
1: 040 504 79 32.
2: Joo, ja siitä kaksiota kuule kyselee, niin siitä lähtee halavalla kaksio ja talvi painaa päälle, on pirun lämmin ja siisti.
1: Ei muuta kuin soittoa sinne päin, mikäli Merijärveltä, näinhän se oli.
2: Joo, ja tässähän pystyy Pyhäjoella, datakeskusta vettä, niin ei ole pitkä matka kulkia tuohon.
1: No sekin vielä.
2: Vähän parikymmentä kilometriä tuohon Pyhäjoen rajalle, mihin ne tekee sitä. Niin ei mitään. Kiitos sulle.
1: Kiitoksia sulle soitosta oikein paljon ja toivotaan, että tulee sinne päin soittajia.
2: Joo, nyt heti no, soi.
1: No okei, no niin, äkkiä vaan ne vastaamaan.
2: Joo, no niin. Hei.
1: Näin. Se on ärhäkkää, kun puotipuksuihin ilmoituksen laittaa, niin se kuule puhelin pirisee varmaan koko illan sitten. Näin. Se näytti tuollakin päin olevan. Aikamoista. Mutta nuo puhelinnumerot tuohon vielä, eli tuon kaksion osalta tuo numero oli siis 040-504-7932. Ja puolestaan sitten tuo ajoneuvo, eli 045-15-48-952. Puotipuksut, kukas soittelee?
3: Matti täällä Hyvinkäältä.
1: Terve.
3: Myydään 2016 mallinen Opel Insignia katsastettu 9.8. tätä vuotta nelivetoinen automaatti. Vetokoukku ja jarrullinen vetokoukku 2 tonnia.
1: Joo.
3: Ja niin puhelinnumero on 04594-1189.
1: 04-594-1189.
3: Kyllä.
1: Se täsmäs. Ja Hyvinkään suunnilla Opeli löytyy.
3: Joo.
1: Joo.
3: Silloin. Ja mittarilukema on 168057.
1: 168057. 057. Noin.
3: Niin, eli suhteellisen vähän ajettu.
1: Mm. Ei muuta kuin toivotaan sinnekin päin soittaja. Kiitos tästä ilmoituksesta.
3: Kiitos.
1: Moikka.
3: Moikka. Hei.
1: Näin Hyvinkäällä siis se Opel Insignia siellä myynnissä. Meillä kuule painaa tässä kello 17 uutiset, joten otetaanpa ne tähän väliin ja myös Lea Laveen vie meidät rakkauteen kappaletta kuunnellaan. Ja uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä tunnin verran puotipukset lähetystä, että siellä kun soittajakin oli linjoilla, niin silloin vain sitten soittoo tänne päin.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajanelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 10 vuoden vankeuteen Iitin Kausalassa nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Uhri oli 50-vuotias mies, jonka poika tapasi baarissa viime vuoden elokuussa. Poika ja mies menivät miehen kotiin, missä poika muun muassa kuristi miestä. Mies kuoli kaulan pistohaavoihin, jotka poika aiheutti saksilla ja haarukalla. Mielentilatutkimuksen mukaan nykyään 17-vuotias poika oli ikätasoisesti syyntakeinen. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkön jakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Kello on 17.08 ja uutisten jälkeen kuultiin Taikakuu-yhtyeeltä Palavat sydämet. Pookin iltapäivässä jatketaan puotipuksujen parissa kello 18 saakka, jonka jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara -ohjelma on luvassa. Ja siellähän illan aiheena on se, että mikä on elämäsi paras päivä? Näin kysytään. Tänään muistellaan elämän parhaita päiviä ja mietitään, onko se kaikkein paras ehkä vielä edessä. Otetaan säätietoja tähän ja sitten puotipuksujen ilmoitusten parissa jatketaan.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Epävakainen sääseemme käynnistää tämän syyskuun ja maan etelä- ja keskiosassa on tänään ollut hyvinkin pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen kuitenkin vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa, mutta yöllä paikoin sumua. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Paikoin myös voi ukkostaakin ja huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila pohjoisessa tänään sekä huomenna on 15-19 astetta. Etelämmässä sitten päästään jopa parinkin 10 asteen päälle.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700-392-111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Ja näin päästään jatkamaan puotipuksujen parissa. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Se on siis homman nimi. Ja tosiaan tänään, jos sä viestiä laitat, niin tuo viesti luetaan sitten vielä lauantaisessakin lähetyksessä, joka siis aamulla 9 jälkeen Radio Pookin kanavalla tuttuun tapaan tulee. Viestien puolelta kohta otetaan, mutta otetaan sitä ennen soittajaa linjoilta. Puotipuksut, kukapa siellä?
2: No joo, täältä päin päivää.
1: Terve, terve.
2: Niin olisi myytävänä tuommoista tavaraa kuin syksyistä tavaraa, kun perunapuimuri, tehojukko 90-luvulta, erittäin vähän käytetty ja täysin kunnossa, tarpeettomana semmoiselle vähän pienempiin bisneksiin, kun, jos tarvitaan. Mm. Ja sitten toinen artikkeli on polttopuuta, koivua klapia ja sitten pikkusen koivuhalakoja jonkun verran ja sitten jonkun verran kuusta erikseen, että semmoiset artikkelit. Mm-hmm. Ja puhelinnumero kai.
1: Mikäs se on?
2: Se on 044-0190-949. Täsmäskään.
1: 044-01-90-949.
2: Kyllä vaan.
1: Ja mistäs päin olikin soittu?
2: Lohtaja.
1: Lohtaja.
2: Joo.
1: Lohtaja.
2: Kyllä niin, Kokkolaakin se tavallaan on, mutta Lohtaja tavallaan.
1: Mm. Eli perunapuimuria ja sitten koivuklapeja ja polttopuuta. Halkoja ja kuustakin on.
2: Kuivaa, joo. Tosi kuivaa kumpikin on. Kyllä vaan.
1: Kyllä,
2: ja
1: kyllä.
2: Hyvää laatusta. Isosta puusta tehtyä.
1: Sitähän tarvitaan, kun talvea kohti mennään.
2: No nähtävästi, jos ei tulisi. Ja muutoksia, joo.
1: Kyllä. Kiitoksia soitosta.
2: Tehdään näin, joo. Kiitos.
1: Hei.
2: Hei.
1: Niin kuin puhuttiin tuosta vähän syksyisistäkin asioista, mitä puotipuksussa nyt on ihan hyväkin, ja vaikkapa laittaa ilmoitusta vireille, niin kyllä nuo polttopuut, siinä on yksi kanssa semmoinen artikkeli, miten tuossakin sanoin paremmin, mitä nyt puhuttiinkin, niin oikein hyvä sellainen. Tekstiviestien puolelta otetaan seuraavaa. Täällä on Lada Samara 06, 1,6 bensa varaosiksi. hinta 250 euroa ja Oulusta löytyy Lada Samara. Puhelinnumero on 040-588-7799. Eli 040-588-7799. Sitten myydään Traktori Internationaala 276 vuosimallia 1970. Hytti, lumiketjut ynnä muuta. Hintapyyntö 3500 euroa. S-piikki AS sekä muita maatalouskoneita. Pyhäjärvi on tämän ilmoituksen paikkakunta ja puhelinnumero on 044-23-61-472. Eli 044-23-61-472. Halutaan ostaa Arabiana rallilautasia. Puhelinnumero on 0400-691993. Eli 0400-691993. Sitten ostettaisiin lapsille pihamopoksi Suzuki PV tai Honda Monkey. Puhelinnumero ilmoitukseen on 044-23-66-387. Eli haluttaisiin ostaa pihan mopoksi lapsille Suzuki PV tai Honda Monkey. Mikäli semmoinen löytyy ja olisit valmiina myymään, niin ei muuta kuin soittoa numeroon 044-23-66-387. Ja jatketaan ostopuolella. Ostetaan Fiat Scudom Citroen Jumpy Peugeot Expert paketti auton romu muutamien pienosien takia Kalajoella. Puhelinnumero on 0400-83-9851. Eli 0400-83-9851. Tuosta numerosta siis ostetaan Fiat Scudo Citroen Jumpy Peugeot Expert paketti auton romu muutamien pienosien takia ja ilmoitus Kalajoelta päin. Anne Mattila Asfaltti Viidakko on seuraavaksi me soitossa ja sitten jatketaan puotipuksujen parissa. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan kello 18 saakka.

0: ihan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
1: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
0: Meillä on täällä 4 henkilöä.
1: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauan.
2: Poukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pouki.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow-paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kauppa käy.
1: Kello on 17.27 ja Kalle Grille-Pervi täällä Radio Pokin iltapäivässä vielä noin reilun puolen tunnin ajan ennen kuin sitten Tammenia Salovaara-ohjelma tiistaiseen tapaan on luvassa. Kaija Koolta kuultiin Kanarian lintukappale ja puotipuksujen parissa jatketaan siis vielä kello 18. Ja nyt oikeastaan on viimeisiä hetkiä, kun kannattaa viestiäkin laittaa, että varmasti ennättää tähän lähetykseen sitten. Nimittäin enää kun on se puolisen tuntia aikaa. 17106, se on tuo numero, mihin ne tekstareita voi pistää tulemaan. Toki voi myös soittaa numeroon 0700 392 111. Viestien puolelta otetaan tähän kärkeen. Täällä on myynnissä sähköurut, kaksimet, tasokosket ja jalkapolkimet, äänivalike, halpa. Peräkärryn renkaat, vanteinen kempele. Näin tässä ilmoituksessa. Puhelin numero tähän on 0415442029. Eli 0415442029. Ostetaan Mercedes-Benz E124, 250D tai 300D automaatti. Vuosimalli 1989-1995 sen väliltä mahdollisimman alkuperäiskuntoinen. Puhelinnumero tähän on 044-50-00-944. Eli 044-50-00-944. Meni nuo nollat oikein tuohon. Te ihan ole silmät niin sikkurassa, että erottaa. 3 nolla oli keskellä, näinhän se on. Sen numero kautta siis ostettaisiin Mercedes-Benz E124, 250D tai 300D automaatti, vuosimalli 1989-95 väliltä, mahdollisimman alkuperäiskuntoinen. Sitten tuoretta kalaa olisi myöskin, täällä myydään Perämeren paistovalmista siikaa ja ahvene ja siikafilettä. Pakaste, kraavi, lohi ja siikafilettä, on kalaa ja ynnä muuta sellaista. Oulaisista löytyy Ylivieskasta, Sievistä ja Toholammelta. Puhelinnumero ilmoitukseen on 044-29-02-760. Eli 044-29-02-760. Teemu Ahtonen, Nauti elämästä, on seuraavaksi tähän väliin kappaleena ja ei muuta kuin vielä kerkeä laittamaan puotipuksut lähetykseen viestejä ennen kuin kellossa sitten aika on sen verran tiukka, että ei enää mahdu. Näin.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Teemu Ahtonen, nautin elämästä siinä. Muutamia viestejä vielä on täällä. Haluttaisiin nimittäin ostaa Cummings 14-litraisen moottorin ohjausyksikön. Myydään puutavarakuormaan sitten samassa numerossa. Granapa 850 osina, Granapa 860 sitten. Puhelinnumero ilmoitukseen on 040 85 39 887. Eli ostetaan Cummings 14-litraisen moottorin ohjausyksikkö ja myydään puutavarakuormain Granapa 850. Ja myydään myös sitten osina Granapa 860. Ja numero on 0408539887. Sitten ostetaan traktorikäyttöinen lapikone kuljettimella. Käy puolikuntoinenkin tarjoa puhelinnumerossa 0419 37466. Eli 0419 37466. Ja myydään Renaultin alumiinivanteet koko 6,5 × 16, pulttijako 5 × 108, keskireikä 60 milliä, ja Oulussa löytyy nämä Renaultin alumiinivanteet. Puhelinnumero on 0407325853. Eli 0407325853.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaa luistelee Satakunnan sekopäät. Eli Pähkähullut Patapaidat. Eli legendaarinen Porin ässä. Ole 6. kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät ässä. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
6: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Radiopokin iltapäivässä Marjonia Viva Espanja. 17.47 on kello ja kohta mä käännetään katseet Tamminen ja Salovaara ohjelmaan tämän tiistain osalta. Mikä on elämäsi paras päivä? Sitä kysytään tämän illan ohjelmassa. Sellainen päivä, jonka eläisit koska tahansa uudelleen. Häät, lapsen syntymä, rakastuminen, suuri onnistuminen vai aivan tavallinen päivä, jolloin kaikki vain oli kohdallaan? Entä jos saisit huomiseksi täydellisen päivän ja voisit itse päättää kaiken? Missä olisit, kenen kanssa ja mitä tekisit? Tänään illalla siis muistellaan elämän parhaita päiviä ja mietitään, onko se kaikkein paras ehkä vielä edessä. Kello 18 uutisten jälkeen tätä luvassa. Puotipuksujen parissa ollaan tässä oltu ja tännepä tuli juuri puheluakin. Otetaanpa nyt hyvänen aika, kun soitetaan. Puotipuksut, kuka siellä?
1: No niin, Oulusta soitellaan.
0: Morjesta, morjesta.
1: Syksy tulla, niin jos tuossa puutarhan jyrsin. Ronemasteri 8 heppanen, sitten oli soutulaite, sen saisi varmaan kahvipaketilla ja lavakauluksia olisi ja traktorin renkaita 14.924 EU-renkaita valmettiin ja sitten olisi jotain normaalia renkaita niin kuin tuohon, no ne on ekstra, eli sopii varmaan ne menee tuohonkin muihinkin, mutta se on koko on tuommoinen kuin 5x114 ja volttiako 66 ja siinä on 17 tuumasta ja taitaa olla 16 tuumastakin matatoria, linkkomppia ja mitähän siinä kaikkea, onhan siellä monenlaista, mutta tuota, ja niin, ja sitten olisi tuohon tuota, onko se 25 leviä tuommoinen runnilainen linko, ei ole vitralli läpille, mutta ihan normaali manuoli linko, ja sitten olisi tuommoinen Extrailin Nissanin Extrailin 2009 malli. Se lähtee käyntiin, käy hetken ja sammuu ja sitä on monet viisaat katsonut, mikä tässä on vika, en tiedä, mutta minä sen ajamalla vein tuonne korjaamolle ja sitten seppii hinurilla tuon takaisin. Siitä sitten kyselyt voi tähän numeroon, mistä soitan. Ja tarjouksen perusteella sitten se myydään pois. Mm. Että tällä kertaa.
0: Eli numero 040-65-82-288.
1: That's right, aivan.
0: That's right, kaikki täsmää. Ja oliko niin, että Oulusta?
1: Tuossa katsoin vielä tuo 15 kertaa 114,3 ja 66,1 on tuo keskireikä, tuo levy, niin kuin, no, mitä me sanon, levyin mitään, joo, kyllä.
0: Joo.
1: Tämä hyvä, palataan, hyvä, kiitos,
0: hei. Palataan, juurikin näin.
1: Kiitos,
0: hei. Hei. Siellä kaiken näköistä tavaraa tosiaan myynnissä, ja puhelinnumero vielä tähän sen verran nopeasti sen tuossa tokaisin, että 040-65-82-288. Eli 040-65-82-288. Ja päivitetäänpä se viestien puolelta. Täällä on yksi viesti vielä kerkeää mukaan. Myytävänä kastos, takka, sydänään plus tulitiilet ynnä muuta. Hintapyynti 350 € Oulussa. Tämä myynnissä on. Puhelinnumero on 040-58-32-234. Eli 040-58-32-234. Myytävänä siinä siis kastos, takka, sydän plus tulitiilet ynnä muuta. Ja hintapyynti se 350 € tuohon noin. Meillä alkaa kuulkaas aika loppumaan kovastikin tämän iltapäivän osalta. Aika lailla, sanotaanko, uutiset pukkaa päälle kello 18 sellaisen, että muutamia yksityisiä soittajakin näyttäisi olevan, mutta kello on niin paljon, kuulkaa, että meidän pitää jatkaa. Puotipuksut, ne palvelee sitten ne lauantaina. Silloin pystyy jälleen ilmoitusta laittamaan vireille. Silloin on 3 tuntia vähän vajaa on myyntiosto- ja vaihtoilmoituksia läpikäytävänä ja näin edespäin. Joten jos et saanut ilmoitusta tähän lähetykseen, niin silloin on jälleen paikka. Laura Voutilainen, Kesäsade päättää tämän iltapäivän. Kiitos kaikille soittajille ja viestien lähettäneille. Ei muuta kuin hyvää tiistai-illan jatkoa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsä Board investoi Kemiin kartonkitehtaan jälkikäsittelytoimintoihin uudistamalla tehtaan pituusleikkurin. Investointi toteutetaan vuosihuoltoseisokin yhteydessä loka-marraskuussa. Leikkurin uudistaminen parantaa tuotteiden laatua, toimitusketjun luotettavuutta sekä tuotannon tehokkuutta. Finnveran aluekatsauksen mukaan Lapissa investoidaan, Pohjois-Pohjanmaalla yrityskauppa käy ja Kainuussa odotetaan energia- ja datakeskushankkeiden vaikutusten heijastuvan alueen yrityksiin. Pohjois-Suomen yritysten näkymät ovat yhä varovaisen myönteiset, vaikka maailmantalouden epävarmuus ja investointipäätösten pitkittyminen jarruttavat osaa hankkeista. Finnvera myönsi tammi-kesäkuussa Pohjois-Suomeen yhteensä 70 miljoonaa euroa rahoitusta. Vaikka rahoituksen kysyntä jäi edellisvuotta matalammaksi, yritysten kehityksessä näkyy maan kunnissa erilaisia kasvun ajureita. Vaikuttavuussäätiö on jakanut 1,9

0: rakennettu kalatie avattiin tänään. Se mahdollistaa kalojen kulun säännöstelypadon muodostaman nousuesteen ohitse. Samalla se luo elinympäristöjä kaloille ja muulle vesieliöstölle. Kalatie koostuu noin 360 metriä pitkästä luonnonmukaisesta osasta sekä kalatien yläpäähän sijoittuvasta teknisestä pystyrako-osiosta. Hirvijahti alkoi tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Samalla alkoi hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla muualla maassa. Suomen riistakeskus myönsi tälle metsästyskaudelle 42 148 hirven, 46 079 valkohäntäpeuran, 703 kuusipeuran ja 19 metsäpeuran pyyntilupaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan viime metsästyskauden jälkeen hirvikanta oli noin 88 000 eläintä ja kanta säilyi edellisen vuoden tasolla. Hieman yli puolella hirvitalousalueista hirvitiheys on asetetun tavoitteen mukainen. Tiheydet ylitetään lähinnä Suomen keski- ja kaakkoisosassa sekä Pohjanmaan rannikkoalueella. Hirven pyyntilupamäärä nousi koko maassa noin 10%. Viime vuoteen verrattuna lupamäärässä oli kasvua suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueella. Laskua oli lähinnä Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa.
1: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Niin.
2: Niinpä.
1: Pystytään tuon mikki päälle. Niin.
2: Meillä pitäisi olla
3: niin,
2: kuule
3: aivan,
2: täällä.
3: Aivan kyllä, että mikä on elämäni paras päivä, sitä ihmetellään täällä kyllä kovasti. Hei, kello on lyönyt 18. Toivotetaan kaikille.

0: Radio Pookin kuuntelijoille oikein hyvää tiistai-iltaa. Kello 18 on lyönyt jo tiistai-ilta, niin se meinaa sitä, että kello 22 saakka Tamminen ja Salovaara on aallolla täällä tälläkin. Ja Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
1: Kyllä vaan, me ollaan edelleen täällä Lempäälässä. Yö meni siinä mielessä ihan mukavasti, että eilen illalla, tai varmaan aika moni teistä muistaa sen, että Pertti on kertonut sen, että täällä kummittelee täällä siis talossa.
0: Sanotaan tässä välissä se, että minä olen sairaslomalla ja mulla on huonoa tämä liikkuminen, niin Sari tuli tänne Turusta, tänne Lempäälä mun kotiin ja viritteli tänne mun olohuoneeseen Radio Pookin studio ja me istutaan tällä hetkellä täällä mun kotona täällä mun olohuoneessa. Niin, eilisiltana.
1: Kyllä, kyllä. Elikkä varmaan aika moni muistaa teistä sen, että Pertti on sanonut, että täällä talossahan kummittelee.
0: Kyllä kummittelee.
1: Täällä avautuu kaikenlaisia tämmöisiä
0: ovia
1: ja laatikoita ja kaikkea. Ja eilen illalla lähetyksen jälkeen keskusteltiin siitä asiasta, että kyllä, että täällä kummittelee. Ja hän kertoi, että täällä on ollut...
0: Sä olit ihan paskat housussa.
1: No niinpä, mutta sä kerroit, että täällä on tehty sellainen TV-ohjelmakin siitä. Ja...
0: Joo.
1: Sitten mä kysyin, että onko ne kumitukset täällä alakerrassa vai tuolla yläkerrassa, missä minä nukun, niin ne on pääsääntöisesti siellä yläkerrassa.
0: Yläkerrassa pääsääntöisesti.
1: Mä eikä, mä en kestä, mutta mä oon kuitenkin nukkunut yön ihan hyvin, mutta en yhtään tiedä kenen kanssa. Erilaisia kummituksia.
0: Kyllä.
1: Että jos aiheena meillä on tänään, että... elämäni paras päivä, ja nyt niitä päiviä voi olla monta, niin toi eilinen yö ei ollut milläänkään tavalla siinä mielessä mun paras yöni, koska mä koko ajan ajattelin, että mulla on jotain kummituksia siellä kavereina.
0: Niin ja sulla olikin, mutta sä et vaan huomannut niitä.
1: Sepä. Paras päivä, totta kai lasten syntymät ja mennään naimisiin ja kaikkia tällaisia, mutta niitä parhaimpia päiviä voi olla kuitenkin useampia. Eli semmoisia päiviä, jotka... koska tahansa voisit elää uudestaan ja niitä hetkiä. Ja tässä voi käyttää myöskin vähän huumoria ja voidaan mennä ihan arkisiinkin asioihin.
0: Joillekin elämän paras päivä voi olla totta kai se, että mentiin naimisiin, vaikka hääpäivä. Joillekin taas se lapsi syntymä. Mutta joillekin se voi olla sitä, että nyt mä löysin sen 67-vuosimallin Volvo Amazonin valkoisen, mitä mä oon etsinyt 5 vuotta jollekin. Mikä on elämän paras päivä?
1: Ja siis se elämän paras päivä on semmoinen, jolloin sä saat vaikka jonkun puhelinsoiton, jossa kysytään tai sanotaan jotain ja sä teet sen reaktion, että jihu, ei ole totta, mä en kestä, voi ei. Mitä ihanaa mä mahdoinkaan kuulla, koska mä ainakin osaan nimetä heti sellaisen päivän.
0: Osaatko?
1: Kyllä.
0: No mikä oli semmoinen
1: päivä? Mun elämässä on siis totta kai huikeita päiviä vaikka kuinka paljon, mutta mä sanon, että yksi päivä, kun kaiken paskan keskelle, silloin oli korona-aika ja kaikkia työt oli pois ja tuntui, että tämä elämä romahtaa, olit joutunut luopumaan nuorista kilpahevosista ja mun elämässä ei oikein mikään ollut hyvin, mä olin aivan poikki, joka ei kuulu edes tähän mun luonteeseen. Ja mulle tulee puhelinsoitto. No hei, tässä on Mika Kuki Radio Pookista.
0: Niin.
1: Mulla olisi tämmönen yksi juttu sulle.
0: Ja
1: mitäs, se yksi mikä... juttu. No kato, mulla tulee tippalinssi.
0: Niin,
1: se, että mä oon täällä nyt.
0: Niin, se otti sut töihin.
1: Että Radio Pookin töihin. Mika kysyisi, että kiinnostaisiko tulla. Teksä, jos mä olisin... lankoi pitkin päässyt silloin halaamaan sitä ihmistä ja sanonut, että sä oot taivaan lahja.
0: Niin, joo.
1: Niin.
0: Mikä sulla oli tilanne sitten siinä ennen sitä? Oliko sulla sellainen tilanne, että sulla oli töistä puutetta?
1: No silloin oli korona-aika, ei voinut tehdä mitään. Kaikki työt meni. Ei ollut raveja, hevoset ei voinut juosta kilpaa. Mulla kuitenkin Antti ja Telle pärjäs tosi hyvin silloin. Mulla oli nuoria hevosia juuri aloittamassa kilpailun. Ja mitkä pärjäsikin hyvin, mutta mun oli pakko myydä ne pois, koska
0: korona-aika,
1: mä enää
0: ei ollut siihen. Rahaa kellään korona-aikaan.
1: Niin, kyllä, ja sitten se, mitä mulla oli omasta talosta, kun oli myynyt, niin luonnollisesti, kun mulla oli silloin, kun korona alkoi, niin rahalla, tilillä ne rahat, mitkä siitä talosta tuli. Minä en saanut eurojakaan mitään korvausta, mistä yksinhuoltaja-äitinä, niin siinä sitten
0: rahat. Ja ne meni sitten siinä 3 vuoden aikana, kun korona oli sitten ne
1: säästöt. Siinä meni kaikki, kyllä.
0: Voitot hupeni tavallaan sitten siinä.
1: Kyllä vaan. Siinä kun maksat vuokrat ja elämisen ja kaikkia tytön harrastukset, luoja kiitos kuitenkin, sai silloin Tepsissä pelata ja harrastaa, niin kyllä kun mä maksoin kaikki kuule harrastusmaksut ja ihan kaikki
0: kyllä
1: sitä tytöstä.
0: Kyllä se siihen menee, joo.
1: Mitä hänen elämään sitten kuuluukaan.
0: Sarin paras päivä oli se, että siis kun hän sai, yksi niistä monista päivistä oli se, että kun hän sai työpaikan.
1: Mikä puhelinsoiton. On,
0: joo, mikä oli sinun paras päivä tähän mennessä. Niitä voi olla monta, mutta mietitään sitä, pistetään verantaa soimaan.
1: Sen verran mä haluan nyt korjata, että nyt ihmisille tule semmoinen olo, että se oli mun paras päivä. Totta kai lapsen syntymät ja nämä.
0: Mutta
1: sen takia korostetaan vielä, että meillä voi olla monta niitä parasta päivää.
0: Totta kai voi olla ilman
1: se
0: muuta.
1: Se unohtumaton paras päivä.
0: Ja nyt se veranta ja elämä etsii sut.
1: Jep.

0: Semmoinen, se oli Verana, elämä etsii sut. Ja voi että, nyt jo tänne on tullut tosi paljon viestiä johtuen tästä elämäni parhaimmasta päivästä. Ja hei, mä luen ensin tämmöisen klassisen. Elämäni, Iltasarja Pertti, paras päivä lukee vihkisormuksessani. Vaikka vaimoni kuoli 43 vuoden liiton jälkeen, eki Espoosta. Mutta joka tapauksessa se oli jäänyt elämästä paras. Mä pistän
1: sydän siihen merkiksi.
0: Tavalla. Ja sitten Hanta. Se on sitten syyskuu. Hyvä. Niin muuten onkin. Nyt ollaan siirtyy syyskuun puolelle ensimmäistä päivää. Elämäni paras päivä aikana oli se, kun lopetin muiden miellyttämisen. Enää en tee asioita velvollisuuden tunnosta tai pelosta tuottaa jollekin pettymys. Rentouttavaa, kun kissa menee näppäimistön päälle. Niin rentouttavaa, kun kykenee kevyesti sanomaan ei. No, menin sitten kysymään armalta mieheltäni parasta päivää, niin se on kuulemma tilipäivä, sanoi Anto.
1: No niin, mutta ei toi huono.
0: Ei. Siis ei mikään näistä ole huono, siis ei siitä. Jokaisella on oma näkemys tavallaan tähän parhaaseen päivään.
1: Kyllä. Ja kaikilla, se on ihana, että ihan varmasti on sellaisia päiviä. Ne voi olla myös sellaisiakin päiviä syksyn aikaa tulee, kun sä löydät semmoisen mielettömän sienipaikan, kun aivan täynnä keltaisena kanttarelle tai mitä tahansa sieniä. Minä rakastan vaaleaa rakasta.
0: Niinkö?
1: Niin voi että mitä mun päiväni on.
0: Minä taas rakastan tuota suippumadonlakkia.
1: Just joo. Se on, kuulostaa hyvältä.
0: Pekka? Elämäni paras päivä oli vuonna 1986, kun Anita Hirvonen voitti levyraadin. Muuta en voi sanoa, sain monta tekstiä levytettäväksi ja pääsin Radio Poriin töihin, kertoo Pekka.
1: Täällä on aika hauska.
0: No.
1: Kun mä menin tähän meidän Pookin Facebook-sivulle, niin täällä tuli tällainen viesti, että Jussi kirjoittaa, että vuonna 2015, kun pääsin muuttamaan Turusta pois.
0: Kissa, pois nyt siitä.
1: niin, se oli sitten, hei nyt oikeasti. Meillä, anteeksi, täällä Pertin talossa on 3 kissaa.
0: Ja yksi niistä on älyttömän utelias ja vähän liiankin ihmisläheinen. Se tulee joka paikkaan, se kipee selkään, se puree niskaa ja se kävelee.
1: Ja se vie mun hiustonitsin päästä.
0: Kyllä, vie. Se on se juttu. Ja se kävelee näppäimistön päällä täällä ja näin. Hämeenkyrön mies kunnon skeptikkona kysyy, että milloin Pertti todistaa sen, että kummittelee. Hommas kamerankin sitä varten, tuo Hämeenkyrön mies. No jos tiedätte semmoista ryhmää kuin AV-data, niin ne on käynyt täällä ja minulla on tunteja, siis äänimateriaalia ja kuvamateriaalia todisteena tästä asiasta, että siitä todisteesta ei tämä asia jää kiinni.
1: Kyllä. Pistetään musiikkia. Täällä tulee visa- ja valoilmiö ja aurinkovoimalla mennään tästä eteenpäin. Mä luen myöskin täältä Pookin Facebook-sivulta, jossa on tämä meidän tämän illan päivitys. Luen myös täältä näitä viestejä, joten sinne voi myös niitä kirjoittaa. Pertti ei ole vielä kertonut hänen parhaasta päivästä. Mä tiedän, se oli eilen, kun mä tulin tänne. Oi ihanaa, Pertti.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
2: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: 6 aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. 6aita.fi.

Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Sinne meni Äijä Kantola ja Rakkauden jano. Ei kun mikä
1: Eikö, se oli. Samppani ja ruusu.
0: Samppani ja ruusu.
1: Se on niinpä seuraava olikin. Kappale.
0: No niinpä olinkin. Sari tuossa äskettäin kertoi, että hänen yksi elämänsä parhaimmista päivistä, eli totta kai lasten syntymän jälkeen ja ohella, se kun hänelle soitettiin, että tuletko töihin pookin ja näin päin pois. Ja rupesin miettimään tuossa, että mitä on vastaavia tämmöisiä hienoja päiviä elämässä. Itsekin kissa pois nyt siitä. Kissa menee koko ajan näppäimisten päälle täällä. Olikohan se vuosi 97? Totta kai lasten syntymät ja nämä on ollut elämäni parhaita hetkiä, mutta se oli niin kuin elämäni, se mä muistan kyllä. Mä olin ajamassa jossain tuolla autolla ja sitten tuli soitto katsolehdestä, että 3 viikon päästä olisi Telviskaala, että pääsetkö sinne. Mä sitten, en tiedä vielä työtilannetta, että kuin niin pitäisi katsoa. No kun sä oot voittanut tää Suomen suosituimman radiojuontajan tittelin, että tulisitko vastaanottaan pokaalin? Joo.
1: Varmasti joo, niin. Varmasti.
0: Se oli semmoinen kyllä. Hyvä hetki. Kyllä.
1: Luetaan tuolla muutamia viestejä. Kyllä mun täytyy sanoa, kun että mun hevosten voitot raveissa, niin voin sanoa, että semmoista sirkustemppua ja hyppyä ja loikkaa huutoa, niin ei ihan heti kukaan saa aikaiseksi, mitä minä osaan.
0: Niinkö?
1: Kyllä.
0: No mutta Sinikka kirjoittaa, että hei, elämäni parhaat päivät ovat, kun saan tietää, että odotan lapsiani. Sitä ennen, kun saimme aravalainan ja oman asunnon, olin 20V, mutta minulle on tapahtunut paljon hyviä asioita. Pistää viestiä Sinikka. Onpa hieno kuulla. Tuopaa tosi upeita kuulla.
1: Kyllä. Seuraavia viestejä. Meillä on tullut viestejä aika paljon. Tosi mukavaa, kun laitatte niitä.
0: Joo, se on.
1: Facebook-sivuille. Tämä on niin ihana, iloinen ja positiivinen asia, että se on teillä varmasti ihan kaikilla riittää tähän jotain sanomista.
0: Nyt niin mä en tiedä, tarkoittaako tämä seuraava viesti sinua vai ketään, mutta tässä lukee, että Jäppinen kirjoittaa, että oispa mullakin noin kuumia mirrejä kotona.
1: Niin.
0: Sinua se tarkoittaa varmaan.
1: Vai näitä sun kissuja, toi on kyllä uroston remu. No mutta
0: on,
1: kuitenkin.
0: On mulla 2 narttuakin.
1: Paula kirjoittaa täällä Facebook-sivulla, että oman lapsen syntymä.
0: Niin,
1: no
0: tietenkin.
1: Ehdottomasti, joo. Niin.
0: Hei taas Sari ja Pertti, minun elämäni paras päivä lienee se, kun minusta tuli iso isä. Olin silloin vielä työelämässä ja poikani soitti kertoakseen sen, että minusta on tullut iso isä. Tämä sama päivä oli minun syntymäpäivä. Toisin sanoen tämä uutinen oli tupla onni, koska ensimmäinen lapsenlapseni syntyi samana päivänä kuin omat synttärini on. Ei voi parempaa päivää toivoa, kirjoittaa Matti.
1: Ihana. Mika kirjoittaa, että paras elämässä on, että itse osaa hoitaa omat asiat. Jos ei itse osaa, niin joku aina auttaa. Voi just
0: niinpä.
1: Näin.
0: Niin. Ja aika usein nämä elämän parhaat päivät liittyy parisuhteisiin aika monta kertaa.
1: Mm.
0: Ja niiden tuloksiin. Tässä on Eira. Minun paras päivä on, kun löysin vaimon, joka teki minusta... Kissa! Pois sieltä! Voi itku näitä elukoita! Noniin.
1: Nyt.
0: Minun paras päivä on se, kun löysin vaimon, joka teki minusta täysin raittiin, enkä ole vuoden 86, enkä ole maistanut tippaakaan, enkä myöskään tupakoinut. Kiitos kuuluu edesmenneelle vaimolleni. Kiitos, rakas Eira.
1: Ihana kuulla. Toi aivan. Oli aivan mahtava.
0: Joo, ja sitten se, että vaikka tuon jälkeen tuli kriisejä, tuli vaimon menettämisiä ja muuta vastaavia, se raittius kesti.
1: Kyllä.
0: Se on hieno homma.
1: Kaija pisti viestiä, että syksyn tuntuu ilmassa, mutta jokainen päivä on tärkeää. Ja upeaa iltaa meille myöskin tänne, se on ihan totta. Sanna kirjoittaa, että ihanaa iltaa molemmille. Lasten syntymät ja hääpäivä on varmaan ne parhaat, mutta myös ne hiljaiset kasteiset aamut keskellä metsää, kun odottelee auringon nousua ja juo kahvia termarista.
0: No ne on kyllä, ne on hienoja.
1: Oi, ne on ihanaa. Kyllä,
0: joo.
1: Kyllä.
0: Siinä yhdessä televisio-ohjelmassa aina se punainen ympyrä on muuten ne matto, mikä pistetään sille parhaalle paikalle. Tänään muuten tuossa, kun lähdettiin ulos, niin istuin jonkun aikaa tuossa kuistilla keinutuolissa, mulla on keinutuoli tuossa kuistilla, niin siihen minä laittaisin punaisen maton. Mä voisin istua siinä tunteja ja vaan katsoa tuonne ulospäin tuosta ja se on hieno paikka. Muistatko, kun Päivi on kirjoittanut runoja meillä aika monta kertaa?
1: Olisiko Päivi nyt
0: kirjoittanut? Ois, täällä on Päivi runo. Iltaa, Sari ja Pertti. On monta parasta päivää elämässä ja niistä on vaikea valita. Ehdottomasti parasta oli, kun sain nyytin kotiin kantaa. Nyt tuo nyytti on jo aikuinen ja hänellä pikku mies suloinen. Parasta asia montakin, se kun Tuulan tapasin, hän on minulle paras ystävä ja ystävyytemme on kestävä. Joka päivä toisillemme soitamme ja kaikista asioista juttelemme. Hän jaksaa aina tukea ja osaamme toistemme ajatukset lukea. Ei kukaan voi Tuulaa korvata, ei koskaan ystävää sellaista löydä mistään. Tämän runoili Päivi.
1: Kaunis runo kyllä
0: siinä. Ja siinä oli monta tämmöistä.
1: Mulla kuule Pirjo kirjoittelee täällä, että mukavaa lämmintä tiistai-iltaa Pookin, Sari ja Pertti täältä Haminasta. Parhaita hetkiä elämässä ovat ne, kun viettää aikaa lasten ja ystävien kanssa. Monta ihanaa retkeä on tehty tässä elämän retkillä. Kaiken kaikkiaan toivottavasti on vielä monia ihania retkiä ja päiviä ja iltoja tulossa. Näin Pirjo kirjoittaa.
0: Tämä seuraava viesti liittyy osaltaan sinuun ja minuun, Sari. Tässä on Kirsi kirjoittaa, että elämässäni on ollut muutamia parhaita päiviä. Esimerkiksi poikani ja tyttöni syntymät, halaukset, mitkä sain kesällä teiltä kahdelta ihanuudelta, Pertti ja Sari. New Kids on the Block comeback vuonna 2008 ja seuraavana vuonna heidän keikkansa The O2 Areenalla Lontoossa. Tämmöisiä hyviä, hienoja hetkiä oli Kirsillä. Ja tiedätkö, tuossa tuli aivan, kun se mainitti niin meidät ja Halin, niin aivan järkyttävän hyvä fiilis. Niin siinä mielessä, että jos on voinut jotenkin tuottaa jollekin sellaista iloa, että siitä on tullut hänelle hyvä päivä, jopa paras päivä, niin ei parempaa fiilistä ole. Se on ihan mielettävä.
1: Se on juuri näin, että sen hyvän olon ja onnellisuuden, kun pystyt tuottamaan toiselle, niin ihan varmasti tunnet sen myös itse. Laitetaan Charlies ja tässä tulee kauneimmat hetket ja sitten jatketaan näiden viestien parissa. Ihania juttuja teillä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Me puhutaan täällä elämän parhaasta päivästä ja ei se elämän paras päivä tarvitse olla mikään semmoinen maata mullistava maanjäristys, että nyt kaikki muuttuu, vaan se voi olla ihan tavallinen päivä niin kuin esimerkiksi tämä päivä.
1: Kyllä.
0: Kun sinä tulit, Sari, tänne meidän kotiimme, viritit tänne kotistudion ja sain olla sun kanssa täällä meidän olohuoneessa, niin se on tosi kiva juttu se.
1: Ja ollaan saatu viettää yhdessä aikaa. Ja sitten meillä kävi tänään aivan ihana tilanne.
0: No kun sinä
1: ystävät tuolta kuule pisti viestiä, että nyt syömään maailman parasta ruokaa. Ja niin siinä kävi, että maailman parasta ruokaa lähdettiin syömään.
0: No kun ne sanoi, että kaalisoppa olisi tiedossa.
1: Tai semmoinen kaalipata. Pata. Aivan. Ja ihanasti haudutettu itse vielä se liha siihen.
0: Iso ja porsaanpala.
1: Oli kuule erilaisia makkaroita ja kaikki.
0: Voi että
1: köyhät ritarit oli se paikka, missä me oltiin. Ja se on tuolla
0: Tampereen Peltolammilla.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Sinne vaan Mikolle oikein älyttömän paljon terveisiä.
0: Voi
1: kiitos. Mielettömästi. Nyt jää köyhät ritarit kuule sullekin vähän niin kuin tämmöiseksi
0: lounaspaikaksi. No kyllä se jää, joo. Ja voi että mä söin sitä kaalipataa. Mä söin monta lautasellista sitä kaalipataa.
1: Joo, mä kuulen kyllä.
0: ja haistat kyllä.
1: Niin, sekin vielä.
0: Ja sitten sen päälle muuten söin vielä horisomakkaraa ja perunamuusia.
1: Kyllä.
0: Ja voi että minä pyörin ja vyöryin pois.
1: Ja hyvä seurasta. Tuli Hiitien Vesaa, tuli joo. Siihen vielä ja kaikkia. Oli kyllä, siis elämän parhaimmat päivät ja parhaimmat hetket, niin ne muodostuu joskus pienen pienistä asioista.
0: Kyllä, aivan
1: ystävistä,
0: pienistä
1: ihmisistä, kyllä. Hyvästä ruuasta, se hyvän olon tunne. Mutta tiedätkö, Luukkosen Henna kirjoittaa näin, että viime lauantaina nuijamiesten lava, kun taikakuun keikalla venetsialaisillan keikka sopi hyvin, kun Juha lauloi elokuun yö biisin ja Marko kun keikan lopussa halasi ja sanoi, nähdään taas, kun Marko on ollut kohta 20 vuotta mulle tuttu basisti ja tärkeä. No ihan varmasti, Henna, uskon, että sulla on ollut aivan mielettävän ihana toi ilta ja todellakin tärkeä sulle. Kyllä.
0: Kuuntelepa, Sari, muuten Jukan viesti. Jukka pistää viestiä, että kaikki ovat ihania päiviä, kun saan kuulla Sarin ääntä. Terveisiä Pohjanmaalta.
1: Voi, Airi kirjoittaa myöskin, että hyvää iltaa ja alkavaa syyskuuta. Kuulolla ollaan, parhaita päiviä on mahtunut useita. Eli Pookin Facebook-sivulla, missä on myös tämä meidän päivitys, niin voit siihen myöskin kirjoittaa näistä sun parhaimmista päivistä.
0: Kyllä voi kirjoittaa myöskin sinne. Ja sitten myöskin, tämä menee pääasiassa sillä tavalla, että kun on tämmöinen pieni siirtymisongelma, niin Sari lukee pääasiassa noita viestiä, jotka on tullut tuonne WhatsAppiin, tuonne Facebookiin ja minä puolestaan näitä WhatsAppiin tulevia, niin kuin esimerkiksi Ekin viesti. Terve Sari ja Pertti tältä Lappeenrannasta. Näin jälkikäteen ajatellen, niin kyllähän ne parhaat päivät liittyy lapsuuteen ja nuoruuteen. Ne parhaat päivät vaikka heinänteko seipäillä ja siihen liittyvät hommat ja kahvitauot ojan pientareella. Ei silloin ollut mitään jokapäiväisiä huonoja uutisia radiosta, eikä kyllä kuunneltukaan kuin musiikki esimerkiksi Eloise Heinäpellolla matkaradiosta. No olihan niitä muitakin hyviä päiviä sitten myöhemmin liittyen naisiin. Kirjoittaa Eki. Eki varmaan jatkaa tätä viestiä myöhemmin.
1: Joo, Eki kerää siellä rohkeutta ja voimia katsoa, että miten. Luoppa yksi viesti vielä ja sitten me laitetaan Reijo taitoa.
0: No minä luen tämmöisen lyhyen viestin, että moi Sari ja Pertti. Paras päivä on, kun oot käynyt lenkillä ja sen jälkeen keittänyt kahvit ja istahtanut alas. Se olo ja tunne on aivan mahtava.
1: Joo, just nimenomaan tällaisista pienistä
0: kyllä.
1: Asioista se koostuu, se maailman hienoin päivä.
0: Se ei tarvitse mitään sirkusta olla tai mitään krumeluuria. Tämmöinen just, että lenkillä ja sitten kahvit ja istahat alas, niin voi että on hyvä päivä.
1: Ne on niitä ihan parhaimpia päiviä. Sehän onkin niin kuin tärkeintä, että elämässä on just paljon niitä parhaimpia päiviä. Ja sehän on aina meistä itsestään myöskin kiinni, että millä tavalla me sitten vastaanotetaan
0: kyllä.
1: Erilaisia tunteita ja erilaisia tilanteita, joita tulee. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että niitä parhaimpia päiviä, kun esimerkiksi ystävien kanssa ollaan lähdetty ruskaretkelle Leville, missä käytiin monta vuotta.
0: Säkö väität muistavasi jotain niistä
1: reissuista? Kunnes aloin sitten odottaa tyttöä, niin jos sanotaan, että nauru pidentää ikää. Ei mä kuole koskaan.
0: Niin.
1: Me ollaan naurattu niin kuin niin valtavasti, että siellä on niitä paljon niitä elämäni parhaimpia päiviä. Niin liittyy tosi usein hyvät ystävät.
0: Kyllähän ne liittyy. Se on ihan totta. Kyllä täytyy myöntää, että näitäkin hetkiä on ollut vaikka kuinka paljon, jossa liittyy hyvät ystävät sitten näin. Mutta meillä on tulossa Reijo Taipaletta ja sen jälkeen mennään pikku tauolle ja sen jälkeen taas luetaan näitä teidän erittäin hyviä viestejä. Mikä on paras päivä?
1: Ihan niin kuin nuo toiset.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Radio Pooki. Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Pikkasen kello 19 on kello 5 minuuttia yli. Kuuntelet Radio Pookia ja Radio Pookissa tiistaiseen iltaan. Tamminen ja Salovaara, Sari Tamminen ja Pertti Salovaara, ja meillä on tänään aiheena, mikä on paras päivä?
1: Niin, niitä parhaita päiviä tosiaan on erilaisia ja niitä on paljon. Se on hienoa, jos omassa sydämessä vaan nähdään nämä päivät sillä tavalla, että tavallaan semmoinen arkinenkin hetki voi olla se todella upea ja hieno päivä.
0: No siis, kun kerta sanoit tämän, niin kuuntelepas tämä viesti. Minun paras päivä on, kun alkoi syyskuu ja tämä alkava syksy. Ja kun värit vaihtaa väriä, hyvää syyskuun ensimmäistä syyskuun iltaa toi Sarille ja Pertille. Mm. Se, että alkaa syksy, tulee uudet värit meille ja entinen vaihtuu pois, niin se on ilon aihe ja se on onnenpäivä.
1: Kyllä. Eija kirjoittaa Pooki Facebook-sivulla. Nyt tulee hieno juttu. Eilinen oli elämäni tälle erää sellainen päivä, joka teki elämääni sellaisen unelmien täyttymyksen. Tässä nyt sitten on suluissa, että toki lasten syntymät on ihan ykköseksi ja että 41-vuotias ja 10, niin, että lasten syntymät on ykköseksi. Mutta se, että miksi tämä päivä on elämälle se yksi paras päivä, kuunnelkaas. Se, että 41 vuotta ja 10 kuukautta tämän aikajakson jälkeen on nyt maksettu kaikki velat.
0: Se on hyvä päivä.
1: Maatilan lunastus pakkohuutokaupassa vuonna 1984 ja siinäpä sitä tuli takauksia ynnä muita, mutta eipähän mennyt syntymäkotini vieraille. Ohion oli se savotta. Onneksi olkoon.
0: Toi on iso päivä. Siis, toi on todella iso
1: päivä. Mä sanon, että siinä kohtaa, kun kaikki velat on maksettu, niin se on kyllä sellainen onnenpäivä, että siinä voi päästää ison itkun onnesta kaikesta ja semmoisen

0: syvän huokauksen.
1: Niin, mä oon tuossa vähän laskennallisesti vähän yli 100-vuotias sitten, kun mun kaikki velat on maksettu. Että sitten minä huohdan ja olen tyytyväinen.
0: No, mullahan on nyt se tilanne, että sitä ei ole sitten tällä hetkellä.
1: Sitä velkaa?
0: Ei ole yhtään, kun, no, wow, kun vietiin kaikki talorahat multa silloin siihen. Muut niin sai kaikenlaisia tukiaisia ja kaikkia
1: korona,
0: apuja.
1: Nyt sä puhut koronasta.
0: Niin, siin, ei ole mitään, ei ole velkaa, ei ole tuota, köyhä on ja kippeä. En mä kippeä ole.
1: Mä oon kippeä ja köyhä.
0: Mä oon köyhä, sä oot kippeä.
1: Joo, kyllä. Tuota, heippa Sari ja Pertti. Kyllä tavalliset voitot raveissa, normaalia, mutta Tammerajon voitto oli jotain suuremmoista.
0: Tämä on supea.
1: Ja siitä pari viikkoa Vermon voitto Rovaniemeltä. Visiitti.
0: Onko supe?
1: Supe. Sari tietää, minkälaista on voittaa, kirjoittaa supe vielä tää perään.
0: Kyllä, ei, todellakin.
1: Mä en voi tuota ymmärtää. Siis, niin kuin mä
0: se,
1: koska,
0: on, joo. Kato, se on niin hirvun kova työ, kun niiden hevosten eteen tehdään. Ja,
1: niin,
0: ja reissataan pitkiä matkoja. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin sitä, että mitä mä oon kokenut sen Andren kanssa, joka on ollut mun elämäni haasteellisin ja opettavaisin hevonen. Se ei ole tehnyt mitään sillä tavalla, kun käsikirjoituksessa sanotaan. Täysin hevonen, joka teki kaiken se, niin kuin nurin perinpäin.
1: Hevonen, joka kulkee omia polkuja.
0: Mutta aivan äärettömän lahjakas, herkkää, vähän arkahevonen.
1: Eli taiteilijaluonne.
0: Erittäin tämmöinen taiteilijaluonne, voisko sanoa, niin voin sanoa, että jo, ne ihmiset, jotka on raveissa ollut, niin jokainen, että mä oon saanut sen radalle ja lähteä se oikein suuntaan siellä. Se
1: no,
0: on aina,
1: mä oon aina kuullut, että kun ensimmäistä kertaa menee raveihin ja sokkona veikkaa, niin säkällä voittaa aina hirveellä ja rahaa.
0: No moni voittaa, kun joku hyvä nimi.
1: No minä tein tämmöisen, mä oon kerran elämässäni käynyt raveissa ja siitä on todella kauan aikaa. Ja sitten otti hyvän kuuloisen hevosia tosta ja tosta ja tosta ja pisti 50 siihen. Paskat, mä mitään voittanut, kaikki rahat meni.
0: No etkö sä voittanut, tiedätkö minkä takia?
1: No minkä takia?
0: Kun sä veikkasit väärää hevosta.
1: No niin, usein käy. Niin usein elämässä käy, että sitä veikkaa väärää hevosta. Niin.
0: Sellaista se välillä on tää. Luepa, siellä on paljon viestiä.
1: Tää on hieno. Terve. Muistan aina kun sen komean kesäpäivän. Olin 15 vuotta ja ajoin tunturi supersportilla järvelle Virvelin kanssa. Se oli vihreä Abu. Sain rannalta heittäen 3 isoa haukea tunnin sisään. Ajoin ne kotiin, perkasin ja äiteelle. Sitten siihen kalastus jäi pidemmäksi aikaa, kun tuli muut asiat mieleen. Mutta nyt on taas iäkkäämpänä aikaa kalastaa. Elämänsä ensimmäiset 3 isoa haukea. Siis mä tiedän, kun mä oon sen verran kalastanut, että mä muistan kyllä toi oikein hyvin. Ja kalastukseen liittyy monta semmoista hyvää muistoa. Mekin oltiin tyttären kanssa tuossa, lähdettiin rannasta soutuveneellä ja kierreltiin tuossa vähän soutain. Ja tyttö veti viehettä sitten veneen perässä, semmoista pientä vaappua. Rapalan semmoinen ratleva vaappu. Ne tietää, jotka kalastaa, tietää, mikä on Rapalan ratle. Sitten ajattelin, että nyt mennään kotiin, että nyt ei tältä mitään tule. Oltiin pari tuntia oltu järvellä. Ja sitten tuossa pikkasen venesataman jälkeen, kun oltiin jo kelaamassa sitä viehettä ylös, iski semmoinen jumalattoman kokoinen kuha yhtäkkiä uistimeesta sitä. Ja me oltiin aivan hädissä semmoinen pienellä
0: virvillä. Kaikella oli haavi mukaa.
1: En muista, oliko haavia, mutta kyllä sen kiduksista saa se ylös sen kalastaa.
0: Niin, että kun sen saa, kyllä se helpompi sitten.
1: Mutta me oltiin jo lopettanut kalastamisen, kelaamassa jo niin kuin viehettä pois, niin sitten iski kuha päälle. Ja sen mä muistan, ja tyttö muistaa sen varmasti kanssa koko loppuelämänsä. Hieno muisto oli se.
0: Ihan varmasti. Siellä on varmaan paljon niitä hyviä juttuja.
1: On joo. Tässä lukee vaan, että Pertille hyvää toipumista. Kiitos, kiitos hyvin paljon toivotuksista. Eiköhän tässä toivota lähivuosien aikana.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kaikillahan se meille on, että se terveys on semmoinen hyvinkin toivottava.
1: Se terveys on toivottava. Ja sitten sen merkitys korostuu silloin, kun se lähtee pois.
0: Niin.
1: Ei sitä muuten tajua.
0: Ja ehkä me ollaan siinä mielessä onnekkaita, että lääketiede kuitenkin sairaanhoito on kehittynyt jo sen verran pitkälle, että
1: on.
0: Monen ongelmaan saadaan sitten varmasti hyvää hoitoa.
1: Se voi olla, että 50 vuotta sitten olisi lähtenyt veivi, mutta nyt pystytään tekemään ihmeitä lääketieteellä. Mm-hmm. Joo. Tässä on tämmöinen, kuka kolmikosta, tikku, takku vai remu haluaa osallistua Tamminen ja Salovaran ohjelman omalta osaltaan näppäinten päältä kävellen, kysyy täällä Kirsi. Kyllä se on eniten tuo remu ja tikku.
0: Remu ja tikku, remu ja tikku. Tässä joo, nyt ollut niin kuin eniten. Mutta se, että on, jos pitäisi äänestää niin kuin kissojen puolesta se paras paikka, missä on paras nukkua, niin ehdottomasti toi mun läppärikassi.
1: Sun läppärikos,
0: se on ollut paras.
1: Joo, ja sitten tuo sun matkalaukku, missä oli näitä lähetysvälineitä, siellä ne tykkää nukkua nuo kissat kanssa sitten. Musta tuntuu, että kun sä pakkailet kamoja, se voi olla, että ne vahingonsa jää sinne.
0: Se voi olla, että pari kissaa lähtee mukaan.
1: Voi, voi.
0: Irvin Goodman olisi tulossa. Tja, tja, tja.
1: Ai, mutta ennen sitä Irvinia, kun puhuttiin tästä ruoasta, niin voi, voi, minkä teitte. Nyt iski kauhea kaalikäärylehimo. Pitää käydä puodissa.
0: Mä tiedän ton, tiedätkö, meillä kävi kerran yhtenä lauantailtana. Sillä tavalla, että lauantaina huumassa, niin me alettiin sitten puhumaan kaikista ruista. Mm. No sitten se meni se ruokakeskustelu Kivikylän nakkeihin, joo, jotka on ehdottomasti parhaimpia. Ja kaikki komppasi ja puhusi niistä Kivikylän nakeista niin paljon, että mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Kun 10 aikaa loppu lähetys, niin kun mä lähden kotiin, niin siinä on Prisma ja Prisma on koko yön auki. Mm. Niin oli pakko mennä ostaa Kivikylän nakkeja. Himo oli niin valtava niihin.
1: Mä ymmärrän tuon Kivikylän nakkijutun, koska täällä Pirkanmaalla syödään paljon höyrymakkaroita.
0: Joo.
1: Mutta ainoastaan vain yhdellä ehdolla. Ne täytyy olla Tampereen lihajalosteen höyrymakkaroita. Jotkut huolta, mutta täällä myy muuta kuin Tampereen lihajalosteen höyrymakkaroita. Ne jää sinne.
0: Joo, se ei ole oikein. Se on vähän niin kuin sillä tavalla.
1: Mutta lihajalosteen höyrymakkarat, se on legenda.
0: Mm. Kyllä. Nyt laitetaan Irviniä.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesun esteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Kaupunginjokin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Hei Sari ja Pertti. Minulle parhaita hetkiä ovat olleet oma puoliso ja lasten syntymät. Oman puolison syntymä. Ja melkeinpä sitten tulee Pooki ja sitten kaikki te ihanat juontajat. Huomio Sari, sinä olisit ollut paras juontaja Tanssitähtien kanssa ohjelmassa. Eeva Espoosta. Eeva Espoosta laittaa tämmöisen viestin.
1: Niin.
0: Mä en edes tiedä, kuka sinne tuli juontajaksi.
1: Veronika Verho.
0: Who the fuck is?
1: Meidän kollega Nova-kanavalta.
0: Aha, okei, selvä. Joo.
1: Aivan loistava siinä. Siis Veronika aivan mielettömän upea turkulainen myöskin.
0: Asia auttaisi varmaan hirveästi, jos katsoisi televisiota, mutta kun en katso televisiota, niin mä oon vähän pihalla näistä.
1: No, mulla vähän sama homma. Mitäs ihania viestejä siellä?
0: Loppas tämmöinen.
1: Lykkäsä tämän.
0: En ole lukenut vielä.
1: Elämän paras päivä, johon palaisin vielä, jos voisin, oli se, kun kaikki kolme lasta olivat pieniä ja olin hoitovapaalla kotona heidän kanssaan. Elimme omassa pienessä ihanassa kuplassa, elettiin oman rytmiin ja tahtiin, leikittiin ja höpsittiin, ihan höperöjä juttuja, ja käytiin syömässä eväsleipää metsän reunalla. Nyt enää yksi kolmesta asuu kotona, teini jo hänkin. Ihanaa, että ovat löytäneet oman tiensä, mutta silti joskus äiti täällä haikailee. Mä oon niin, tiedän, tiedätkö, mä oon vähän hassu varmaan tässä, mutta meillä kuitenkin taika alkanut puhumaan sitä, että halusi oman asuntoon. Mä oon, kauheeta, sitten mä koitan jollain tavalla mukamas keksittekö sitä, miksi hän ei pärjäisi, vaikka mä tiedän, että hän jos joku tässä
0: kyllä,
1: elämässä pärjää.
0: Pärjää.
1: Ja eikä silloin mitään, sillä ei ole mitään merkitystä siinä kohtaa, vaikka minä oon joskus lähtenyt omaan kotiin, niin kyllä äiti ja isä on jokapäiväisesti tässä elämässä jollain tavalla mukana.
0: Tiedätkö, mä olin 15 vuotta, kun mä muutin oman kotiin asumaan.
1: Mm.
0: Se oli kyllä pikkasen liian nuorena. En itse päästäisi lasta kyllä niin nuorena mihinkään.
1: No ei se oikein
0: se
1: ole
0: oli,
1: hyvä.
0: Se oli vähän semmoista se elämä.
1: Niin se oli. Mutta sitten jos se riippuu vähän niistä oloista, mitä on kotona. Että joskus on vaan parempi ottaa lähteä.
0: Niin. Mm. Moro Sari ja Pertti. Viikon paras hetki on, kun itsellä on ollut muutaman viikon tosi pyttymäinen olo. Aamukahvia hörppiessä vaimo tuli ja halasi, antoi suukon. Kyllä parini olo ja oli parani olo ja oli mukavaa lähteä töihin. Kaikkea hyvää sinne Pertin kotiin ja Pertille voimahalit, sanoo Ari. Kiitoksia sulle Ari oikein kovasti.
1: Kiitoksia, toi on kiva viesti. Jo, just nimenomaan ne parhaimmat hetket voi tulla hyvin tuommoisista pienistä asioista. Mm. Ja nimenomaan aamulla alkaa. Mä en oikein tiedä, että miten mä tämän asian niin kuin pukisin sanoiksi, mutta jos mä ajattelen, että semmoisia elämän parhaita päiviä tai parhaita hetkiä voisi olla myöskin se, että silloin kun sulla on elämässä joku sellainen tilanne, että sulla on toisen ihmisen kanssa aika moni asia solmussa. Ja tuntuu, että ne on sellaisia asioita, että niitä on hirveän vaikeaa niin kuin selvittää ja ymmärtää ja antaa anteeksi, antaa mahdollisuutta tehdä. Ja siinä kohtaa, kun sä meinat, että sä teet niin kuin jonkun isomman päätöksen, niin sä kuitenkin niin kuin mietit, että mä vielä pysähdyn ja mietin tätä asiaa. Että mietin, että tässä voi olla paljon tosi hyviäkin juttuja. Ja sitten kun alkaa punnitsee niitä hyviä asioita, niitä huonoja asioita ja niitä, mitkä mahdottomia ärsyttää, mutta sitten taas niitä asioita, joita tavallaan niitä huonoja asioita, joista toinen ei niinku pysty, niin pystyt niinku itse tavallaan hoitaa. Se päivä, kun sä tajuat sen, että sä pystyt antaa toiselle ihmiselle sen mahdollisuuden ja pystyy niistä asioista puhumaan. Ja tajuat, että toisella ihmisellä, kaikilla meillä on huonoja puolia, mutta että ne toisen ihmisen hyvät puolet ja vahvat puolet, ne kantaa paljon enemmän kuin ne huonot. Ja niissä on paljon enemmän sitä voimaa. Ja se paras hetki on siinä, kun sä tajut itse, että sä oikeasti pystyt arvostamaan niitä hyviä juttuja, mitä siinä toisessa ihmisessä on. Niitä asioita, joka tekee tavallaan meidän elämästä sen onnellisen, niin se on itselleen niin kuin hieno asia, että sä ymmärrät niin kuin itse, että on niin kuin vaikeita asioita, mutta sä
0: Joo, mä ymmärrän.
1: Sä osaat antaa mahdollisuuden ja ymmärtää, että ei hitsi, että mikä tässä vaakakupissa painaa eniten.
0: Joo, se on ihan totta. Ja tuli tuosta, mitä sanoit, niin mieleen semmoinen, että niitä hienoja hetkiä ja hyviä päiviä voi olla niin kuin arjessa niin kuin ripotellen hyvinkin paljon. Viikko sitten mulla oli erittäin hyvä päivä, koska mulla on ollut eksiä ja osan kanssa ollut naimisissa, osan en ja näin päin pois, mutta joka tapauksessa eräältä eksältäni niin pistin hänelle viestiä, että jutellaanko. Ja hän sanoi, että jutellaan vaan. Ja sitten minä pyysin häneltä anteeksi kaikkea niin kuin mielipahaa, mitä olen aiheuttanut hänelle omilla tekemisilläni, käyttäytymisilläni, sikailuillani ja kaikkia muuta vastaavaa tämmöistä asiaa. Ja hän kuunteli sen pääkallella ja tirautti pikkukyynileet ja sanoi, että minä olen antanut sinulle anteeksi sen jo vuosia sitten. Mutta se, että pyysi anteeksi, tuli minulle niin hyvä olo siitä. Ja myöskin siitä, että kuulin, että minulle on annettu anteeksi tämä asia. Niin se teki todella hyvän päivän.
1: Se on hieno hetki, että ihminen itse ymmärtää niin sinä kuin minä ja aika moni muukin meistä, että mä oon ihan täys paska ollut.
0: Välillä kyllä,
1: ja
0: joo.
1: Siitä tavallaan paskasta on vielä kaiken lisäksi mennyt syyttelemään muita.
0: Joo, joo.
1: Se on hienoa, että itse ymmärtää sen, että hei, mene nyt jumankekkana sentään siihen peilin eteen ja katso itseäsi.
0: Välillä huomaa, niin, että sieltä hän katselee ihan täys mulkku vastaan.
1: Justi.
0: Niin.
1: Joo, kyllä me ei olla ketään hei täydellisiä. Meissä on paljon virheitä ja ne on kuitenkin parhaimpia päiviä ne, kun me itse tajutaan ja ymmärretään, hei, että vitsi mä idiootti.
0: Mutta aina voi kehittyä,
1: Totta kai.
0: Voi parantua, aina
1: se on
0: voi
1: just
0: kehittyä
1: se.
0: Ja kaikkea tämmöistä.
1: Silloin tulee lisää niitä hyviä päiviä.
0: Niin tulee.
1: Tämä on Tauskin tällainen kappale, mä en tiedä kuinka moni teistä on kuullut tämän. Mä oon ehkä tämän joskus kuullut, mutta en muista ollenkaan. Tämä on tällainen kuin merisairasta rakkautta.

0: Onko sä kuullut koskaan Merisairasta rakkautta? Tämä oli kyllä ihan kaunis tarina, joka tässä äsken kuultiin.
1: Mä oon kaksi kertaa kuullut, ensimmäisen ja viimeisen.
0: No niin, ei, tämä viimeinen kerta ollut kyllä, tämä oli niin hieno, että voi soittaa muutenkin.
1: Jaa. Yksi huikea kokemus liittyy töihin, kun olin aikoinaan Lapissa kuskaamassa brittituristeja joulun ajan. Siellä sai tehokkaan kielikurssin lisäksi hyviä ystäviä, esimerkiksi Jake 14 vuotta, jolle opetin lumipallojen tekemiset ja näin. Oli hieno joulu upeitten ihmisten parissa. Hän oli kuskaamassa britti. Se on mahtava fiilis se, että opettaa jotakin elämässä ensimmäistä kertaa tekemään noita lumipalloja. Ja sitten mä oon kuullut siis oppailta tämän, että siis japanilaiset turistit on aivan tiloissaan, tiedätkö mistä? Järven jäästä. Kun ne kävelee järven jäälle, ne kävelee sillä tavalla, niin kuin se koko ajan niin kuin voisi rikkoutua tosi varovaisesti. Ja sitten kun ne pääsee sinne, ne kikattaa ja nauraa riemusta siinä, että he on järven kannen päällä. Järven jäätyneen kannen päällä ja meidän alla on vettä tässä. Ja se on niille ajatuksena jotenkin aivan absurdi, tiedätkö?
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Niin, mahtavaa. Otapa vielä sieltä viestiä. Tuleeko?
1: Otapas, kun minä ensin laitan tuohon tuommoisen sydämenkuvan tuohon edelliseen. Ja nyt kuule, tulee seuraava viesti. Sarja Jussi. Meidän paras päivä on tulossa nyt viikonloppuna, kun vietämme 7-vuotishääpäivää ja virallinen päivä on 6.9. toivoo Sarja Jussi. Oikein paljon onnea Sarille ja Jussille, toivottaa Radio Poogia, Tamminen ja Salovaara. Ota yhden vielä tuosta. Elämäni muutoshetkiä on muutamia. Ne lukeutuvat elämäni parhaisiin hetkiin. Nyt kun en parhaista parhaimpiin lastenlapsista kerro, vaan siis olin teininä häirikkö, lyseolainen, kunnes tapasin Esa R:n vaihtaessani ammattikouluun. Oppimaltani ammatilta pääsin vakituiseen työhön ja yllättäen esimieheni Raili K. toi minulle työtodistuksen ja kehotti pyrkimään tekniseen kouluun. Kolmantena pysäyttäjänä poikamies elämääni on vaimoni. Ollaan oltu yhdessä rakkaudella jo yli 50 vuotta. Wow.
0: Just näin. Siis tällaisia asioita, jotka tekee elämästä ihan sen parhaimman päivän.
1: Ainut, mikä mua harmittaa, on se, että kun me ollaan tyttöystävän kanssa oltu nyt 2,5 vuotta, niin me ei saada 50-vuotispäivää ikinä kasaan kyllä. Mutta ehkä 30-vuotispäivä saadaan.
0: Niin. Joo, muut ettekä 50-vuotiaakaan. Sitäkään enää turha haikailla sen perään. Tämä on Saija Tuupasen Sitten kun.

Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Tai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Päästään Japaniin.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Mari Liia nautin elämästä.
1: Monta kertaa tämän lähetyksen aikana, joka alkoi kello 18, eli Tamminen ja Salovaara aiheena, mikä on elämän paras päivä. Ollaan todettu, että elämän paras päivä voi olla aivan tavallinen päivä. Ja Mikke Paraisilta alleviivaa tätä. Hän kirjoittaa, että jokainen päivä on hyvä, kun aamulla saa omin avuin köpötellä keittiön keittämään aamukaan.
0: No niinpä. Se on ihan hieno
1: ajatus. Se on
0: ajatus.
1: Totta, erittäin hyvä ajatus.
0: Otetaan sieltä pari viestiä. Meillä on sellainen tilanne, että me mennään uutisiin kohta, mutta keretään tässä muutama ottamaan näitä.
1: No otetaanpa vielä hantaviesti. Ai, ai, ai. Tähän mä voin kyllä niin samaistua. Ulkosaunan löylyissä nautiskellen, teitä kuunnellen, hoksasin, että tänään, juuri tänään, on ensi tapaamisestamme 45 vuotta. Joten kiitos siitä, Vekkuli mieheni. Yksi parhaista päivistä oli myös se, kun tämä Vekkuli ohjasi minut teidän aalloillenne, kirjoittaa Antta. Vekkulilla on hyvä maku näköjään radio- ja naisten suhteen.
0: Kyllä. Me voidaan lukea lisää niitä viestejä. Mä otan tuosta yhden kappaleen.
1: Otetaan tuosta vielä tommonen. Luepas tommonen.
0: Elämäni paras päivä oli 25.1.1967. Sain ajokortin, vaikka kukaan ei uskonut, että pystyn edes ajamaan. Kiitos vaan Pekka Tarjanne, jonka luona kävin. Hetsu lähettää terveiset täältä. No aivan ihanaa. Nämä on just tämmöisiä niin kuin pieniä juttuja, mitkä on sitten ihan valtavan niin kuin valtavan kivoja juttuja. Onko meillä tuossa vielä viestiä?
1: On meillä tässä vielä viestiä.
0: Pistä vaan tulemaan, mä otan tuosta tuo yhden kappaleen pois.
1: Joo, tässä on onko tämä nyt Niina, joka tämän on lähettänyt? Kyllä. 4 lapseni syntymät ovat olleet aivan ihania, mutta 3 lapsen kuolema syliini oli myöskin omalla tavallaan hieno, sillä silloin ymmärsin, että hän pääsi pois eikä joutunut elämään monisairaan ihmisen hankalaa elämää ja olemaan muiden hoidettavana. Onneksi tästä on jo 24 vuotta aikaa ja elämä on vienyt eteenpäin. Näin siis kirjoittaa Niina.
0: Mm. Niin.
1: Tuon jaloa ajattelua Niina.
0: Se on juurikin, ja kun se ei sitä tilanne oli se, mikä oli, että sulla on 2 vaihtoehtoa, joko hyväksyt sen, tai et hyväksy. Ja hienoa, että Niina niin kuin hyväksyi sen ja ymmärsi sen, että
1: näin on
0: luoja parempi. Otti tavallaan sen omansa sitten takaisin sinne omaan taivaan kotiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän siis hautajaisissa olleena, niin kyllähän siellä puhutaan siis rauhasta, vapaudesta ja armosta.
0: Mm-hmm.
1: Ja silloin kun puhutaan rauhasta ja vapaudesta ja armosta niiden ihmisten kesken osalta, jotka ovat niin kuin meidän seurastamme pois lähteneet, niin silloinhan se meinaa sitä, että se ei ole pelkästään negatiivinen asia.
0: Mm, kyllä. Me lähdetään kuuntelemaan uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin tulee Kettukangas sitä ennen ja uutisia ennen kuunnellaan vielä Annika Eklundia. Ja tämä on kappale nimeltään Rooman taivas. Jatketaan tuossa kello 20 jälkeen.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajan nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä. Muun muassa kahveistaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa. Yhtiö kertoo, että enintään 55 työtehtävää vähennetään eri maissa. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät vaikuta yhtiön tuotannon työntekijöiden työtehtäviin. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. Se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kello on 6 minuuttia yli kello 20 tiistai-iltana. Erittäin hyvää iltaa. Kuuntelette Radio Pookia. Radio Pookissa tiistaiseen iltaan kello 22 saakka Tamminen ja Salovaara. Ja normaalisti tässä paikassa sanotaan, että studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Paitsi, että nyt ei olla studiossa, vaan nyt ollaan meidän kotona. Minun olohuoneessani.
2: Kyllä, kyllä. Eli Pertti on ollut pienellä saikulla, niin kuin varmaan tiedättekin. Ja tällä hetkellä hänellä on, tuossa hän on, vatassa valtava ventti.
1: Vatassa on aikamoinen vekki.
2: Kyllä, kyllä. Siellä on aikamoinen, tehty aikamoinen juttu sinne vattaan. Ja operaatio. Toivottavasti kaikki on nyt sitten kunnossa ja hyvin.
1: Joo, kuukauden päästä, parin viikon päästä selviää, että onko kaikki niin kuin raapattu pois, mitkä pitääkin raapata pois.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta semmoinen hauska homma on pakko sanoa tähän väliin, että tätä ei tapahdu studiossa, mutta siis mulla on 3 kissaa ja yksi niistä on kaikkein niin kuin uskaliain. Hän yritti äskettäin tuossa uutisten aikana osallistua tämän lähetyksen tekemiseen sillä tavalla.
2: Erittäin vahvasti.
1: Kyllä, hän nimittäin ajatteli, että nämä piuhat, joita tietokoneista ja näyttöruuduista lähtee, ovat hänen leikkikalujaan ja purulelujaan.
2: Kyllä. Jos teillä on toi TikTok-tili, niin menkää katsomaan. Se on varmaan mun nimellä. Olisiko se ihan Sari Tamminen tai Tamminen Sari nimellä? TikTok-tili. Ja sieltä sitten näette näiden kissojen seikkailut. Nämä on kieltämättä aika hauskat.
1: Ja sä taisit lyödä sen munkin osastolle, eli siinä on tämä Miukumauku Salovaara. Ei tarvitse muuta kuin Miukumauku Salovaara.
2: Sieltä koitetaan laittaa vielä nämä siirtää tuonne Pookin TikTok-tilille,
1: mutta tuo on hauskaa videota kyllä, kun kissa yrittää. Sari yrittää, että mene nyt siitä, älä et syö sitä piuhaa siitä. Ja toinen on sitä mieltä, että kyllä muuten syön.
2: Me käytiin tässä tämmöinen pieni maaottelu äsken, mutta kyllä kissat ja eläimet on aivan.

0: ihania. Lisää näitä viestejä. Eli me puhutaan siitä, että mikä on paras päivä. Ja se paras päivä, me ei haeta kuitenkaan sitä, että mikä on se sun elämäsi yksi ainoa päivä, vaan niitä parhaita päiviä muitakin siis ja monia. Joo. Mitä tavallaan voisit elää uudestaan ja mitkä säilyy sun muistoissa aina, mitkä on saanut sut hymyilemään, nauramaan, mitkä on saanut sun olosi tuntemaan tosi hyväksi.
1: Aivan. Ja tuli mieleen viime tunnilta tässä Mikke pisti viestiä, että paras päivä on semmoinen päivä, aina kun hän pääsee omin jaloin keittiöön aamulla keittämään aamukahvit, niin se on hyvä päivä. Se oli aika hyvin sanottu kyllä. Mutta mitäpä luen Miikan viestin. Hyvää iltaa teille sinne Tamminen ja Miika.
0: Kyllä.
1: Tamminen ja Salovaara, teette kyllä hyvää ohjelmaa. Kiitos. Onnellisin ja tunteikkain päivä, kun tyttöystävän kanssa nähtiin yhtenä päivänä Naantalissa. Käytiin Muumilaaksossa ja Naantalin kylpylässä ja sitten hänen pitikin lähteä iltalaivalla takaisin Ruotsiin ja itse suuntasin takaisin tänne Itä-Suomeen. On etäsuhteessa olemisessa ainakin se hyvä, että tietää, mitä elämästä haluaa ja kenen kanssa sitä haluaa.
0: Voi, ihana. Mun täytyy sanoa tähän väliin yksi sellainen nopea, kun niitä elämän niin kuin parhaimpia hetkiä, jolloin te tiedätte sen tunteen, sillä on sana, eli se, että pakahtua rakkaudesta, pakahtua siitä.
1: Kyllä, joo.
0: Niin tiedätkö, kun taika oli ihan pieni ja mä tulin yöllä keikalta kotiin, hän oli just siis sen, että osas kuitenkin jo puhua.
1: Joo.
0: Joku 1,5-vuotias tai joku tällainen ja 2-vuotias. Me nukuttiin samassa sängyssä ja mä olin sitten yöllä tullut kotiin keikalta, tulin siihen hiljaa siihen hänen viereen nukkumaan. Ja aamulla mä heräsin siihen, kun hän kääntyi ympäri. Hän pisti molemmat kädet mun poskille ja pisti nenän kiinni mun nenään. Sanoi, oi, äiti on tullut taikaa rakastamaan.
1: Oi, sanooko näin?
0: Sellainen tunne, kun ihminen niin kuin pakahtuu aivan, siitä rakkaudesta.
1: Aivan täydellisesti. Siis voi
0: ei ole enää. Nyt ei kuule.
1: Eikö sano enää?
0: Ei ota poskista kiinni, eikä ole yhtään kivaa.
1: Ottaa se sun lompakosta kiinni.
0: Se on siitä. Mutta mä tiedän, vaikka ei sitä sanoiskaan ääneen, niin mä tiedän, että hän tuntee niin kuitenkin.
1: Ennen Taiskaa yksi viesti vielä. Nuoruudesta muistan onnellisia hetkiä. Pääsin Ouluun Sorsasaareen pikkuserkkujen tykö asumaan. Sieltä on paljon hienoja muistoja, joita muistelen vieläkin terkuin Anneli. Kiitos Annelille tästä muistosta ja lisää muistoja aivan tuokion kuluttua. Saa niitä laittaa meille lisääkin, me luetaan kyllä kaikki, mutta tämä on Taiskan mombassa.
0: Kyllä, Kettukangasta tulossa ja muistakaa tosiaan sinne TikTokiin, käykää siellä. Se on tosiaan mun nimellä tai mä en tiedä miten se siellä oikein.
1: Tai sitten Miukun Mauku Salovaara.
0: Niin, joo. Sieltä löytyy, käykää katsomassa, ne on hauskoja videoita.

0: Taiskan klassikko 70-luvulta Mombasa. Ja onpa muuten sekin asia mukava, kun tekee kotoa näitä radiolähetyksiä, niin kuin me tällä hetkellä tehdään tätä minun kotoa Lempäälästä Sarin kanssa näitä radiolähetyksiä, niin tulee kaikkia yllärin vierata. Eilettä yhtäkkiä pölähti Eetupelle tänne.
1: Kyllä, oli muuten tosi kiva.
0: Oli tosi kiva.
1: Oikein paljon Eetulle sinne terveisiä. Oli kyllä mukava nähdä.
0: Oli mukava nähdä. Ja tänään sitten, kun istuttiin Sarin kanssa tuossa keittiön pöydällä kahvilla, niin kuului koputus yhtäkkiä, mutta kuka sitä tulee. Niin tuli mun ex-anoppi Marjutti sitten sieltä ja sillä oli kauhea kattila mukana. Ja kysyi, että tarvitseeko täällä raparperikeittoa.
1: Niin, ja heille no, pisti muuten viestiä, että hän keittää raparperikeittoa ja vispipuuroa.
0: Ja sitten me saatiin vispipuuroa. Hän oli tehnyt raparperikeittoa ja niitä, nyt kun kvatta on operoitu, niin siis joku tämmöinen vispipuuro ja raparperikeitto on aivan parasta mahdollista ruokaa nyt itselle.
1: Kyllä se menee sujuvasti sieltä.
0: Kyllä se menee sujuvasti, kyllä. Joo, mutta siis Marjutille iso kiitos raparperikeitosta ja myöskin vispipuurosta.
1: Mun välillä huvittaa, kun te näkisitte tämän meidän kotistudion, kun mulla on eilen niitä äänien kanssa pikkasen siinä sitten präkätti ja kaikki saatiin kuntoon ja mulla on tämmöinen ihan tämmöinen käsimikki. No nyt kun minä yritän avata tässä tätä Kettukankaan illan osuutta, niin tämä mikrofoni on tässä mun polvien välissä ja minä olen tässä kumarassa kohti tätä mikrofonia.
0: Onko se varma, että
1: ergonominen asento.
0: Onko se varma, että se on mikrofoni?
1: Hyvin ergonominen asento.
0: Onko se varma, että se on mikrofoni?
1: En mä tiedä, mutta Remu on tulossa taas.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on elämäni paras päivä. Mikä on elämän paras päivä ja mistä syystä? Tästä teemasta puhutaan vai mitä?
1: Mitäs nyt tapahtuu?
2: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoinen aihe, kun elämäni paras, niin paljon paras päivä. Ja minkä vuoksi? Näistä teemasta puhutaan vai mitä?
3: Kyllä, tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
2: Katsokko tuolla Laihialla?
3: Siis Pohjanmaalla.
2: Joo, laihialainen löysi maasta eurokoliikko.
3: Oho, näinkö kävi?
2: Joo, se meni sit pelaa lottoa.
3: Jaha, vai niin?
2: Joo, niin se voitti sillä eurokolikolla loton päävoito.
3: No voi mahdoton paikka.
2: Aattele, mikä tuuri.
3: No oli kyllä melkoinen tuuri.
2: Siis löysi Laihialta eurokoliikko.
3: No se kyllä oli todella suuri tuuri, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
4: No se on Erkki, terve.
3: No päivää. Mikäs Erkillä on ollut elämän paras päivä?
4: Kyllä se on tämä päivä.
3: No mitenkö se tämä päivä on?
4: Tänään tuli kuule mahtava veronpalautus.
3: Niin tähän maksellaan justiin tähän aikaan.
4: Tuli kuule mahtava, ei tullut mätkyjä, vaan tuli kunnon kuule tuntuva palautus ja tämä meni kuule viimeisen päälle.
3: No se on hieno homma.
4: Täällä oli täällä veroilmoituksessa, kato kysyttiin, että onko muita menoja.
3: Niin, muita menoja.
4: Ja minä olen, että on. Maamiesseuran kokous on ensi maanantaina.
3: Niin.
4: Sitten täällä oli, että onko muita huolettavia.
3: Niin, muita huolettavia.
4: Ja minä olen, että on. Yksi moottorisahan ja mopo.
3: Niin, no ne on huolettavia. Mites Erkki, onko sulla muuten ennestään paljon tuota kahisempaa?
4: Kyllä sitä on.
3: No, mitenkä?
0: Mitä sä?
1: En minä tiedä, kun se...
0: Nyt se lähti alustana.
1: Voi, mun täytyy koittaa saada se vähän tuohon nyt parempaa. Tää on pikkasen hankalaa.
3: No voi,
0: koitetaan myöhemmin saada se siihen oikeesta.
4: Ei minä ostanut mitään viitä.
3: No, miten niin et ostanut?
4: En minä...
3: Erkki, onko sulla muuten ennestään paljon tuota kahisempaa?
4: Kyllä sitä on.
3: No, mitenkä?
4: Tuulipuku.
3: Niin.
4: Sitten emännän kanssa sitten päätettiin katoa juhlistaa tätä ja mä kävin tuolla viinakaupassa hakkeen vähän viintä, että skoolataan.
3: Niin viintä?
4: Joo, siellä myyjä sanoi, että meillä on vaikka minkälaista viiniä minkin ruoan kanssa.
3: No voi mahdoton paikka ja te skoolasitte.
4: Ei minä ostanut mitään viintä.
3: No miten niin et ostanut?
4: En minä ikään tottunut juomaan mitään minkin ruoan kanssa.
3: Niin.
4: Sitten tuolla raveissahan saa kato kanssa, niin mun esiin nuo tuurit kohalleen.
3: Siis totuomalla?
4: Joo, minähän menin raveihin seisomaan hevosen taakse.
3: Raveihin menit hevosen taakse?
4: Joo, minä halusin saada potkua elämään.
3: Niin, miten siellä meni?
4: No sitten siinä oli kato 5.5.2005 ja 5. lähtö.
3: Niin.
4: Minä sitten päätin pelata numerolle 5. 50 voittaja.
3: No se tietenkin voitti.
4: Eikö se oli viies?
3: No ei ihan mennyt kohdalle.
4: Sitten, jaa, mikä, täällä on jollakin hyvää päivä, mikä tämä on?
3: Mikäs tässä on ollessa? Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainia. Tämä taitaa olla elämäni paras onnellinen päivä. Heippa heippa, piukko! Heippa heippa!
4: Ja mitähän porukkaa tämä?
0: Niin, aivan. Mitähän porukkaa sinne oikein tuli? Tiedäpä hänestä.
1: Tämä on vähän tämmöistä eksoottista toimintaa, kun tämä aina kopsahti vähän tuohon mikrofoniin, niin sitten se meni vähän poikkeuta.
0: No siis, hei, nyt kun tilanne on tämmöinen, että me ei olla studiossa, vaan me ollaan tällä hetkellä minun olohuoneessa, niin silloin tämä on vähän kotikutoista tämä meininki, koska ollaan kotona.
1: Niin. Kyllä. Pistetään musiikkia. Tämä on Anneli Mattila ja mikä sun nimi on?

0: Radio Pooki. On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Voiko oli hieno taika, kun hiljainen on... Nyt se meni pois, mutta joka tapauksessa joku oli hiljainen.
1: Hiljainen kyllä tie. Hiljainen on laulu rakkauden.
0: Hiljainen on laulu rakkauden. No niin. Ja nyt kissa pois siitä, ihan oikeasti.
1: Hiljainen on hiippari.
0: Jos haluatte nähdä, että miltä näyttää tehdä radio-ohjelmaa kissan kanssa, niin käykää TikTokissa katsomassa. Miukumauku Salovaara löytyy tämmöinen.
1: Joo, ja sitten siellä on. Mä koitan nostaa ne myöskin tuonne Facebookiin, nuo, jos se onnistuu.
0: Mutta jos nostasit nyt tuon kissan pois, nyt se on sun päällä.
1: No se on nyt mun päällä tuo kissa, koska tässä on tällä hetkellä tilanne se, että siis minulla on tuollainen hiusponnari päässä ja tämä kissa on niinku sitä mieltä, että nämä ponnarit on jollain tavalla.
0: Kissalla on semmoiset säännöt, että kaikki hiusponnarit...
1: Ei sillä mitään sääntöjä
0: on,
1: tuolla
0: että kaikki kissapon, kaikki ponnarit kuuluvat hänelle.
1: No niin, on sellainen sääntö, niin kyllä.
0: Semmoinen.
1: Mutta siitä parhaasta päivästä, niin ihania viestejä, luetaanko niitä?
0: Minulle paras päivä on syntymäpäivä, koska niitä on 3 kappaletta. Syntymäni oli kuulemma kestänyt 3 päivää. Kun kerran äidiltä kysyin tapahtumasta, äiti sanoi, ettei aivan perillä asiasta ole, koska oli sairaalassa viereisessä huoneessa. Minä että olen luullut syntyneeni saunassa. Saunassa sinä oletkin syntynyt, mutta kun äiti näki sinut, niin se joutui sairaalaan.
1: Oi sentään.
0: Voi
1: toi on aika hauska.
0: Joo.
1: Jaha.
0: Aika
1: ja
0: hyvä. Otetaanpa tämmöinen. Tämä Jompa kysyi Tukholmasta, kummalta puolen jokkeen työ ootta. Niin nyt tällä hetkellä sanotaan, että me ollaan Vanajaveden. Vanajaveden rannalla ollaan tällä hetkellä. Eli siis tehdään tätä lähetystä mun kotoa tältä Lempäälästä. Niin. Niin Jompa vaan kysyi tuolta, että kummalta puolen jokkeen, niin vastaus on, että Vanajaveden rannalta. Mm. Niin.
1: Voi sellaisia elämän parhaita päiviä, kun niitä on niin paljon, ne liittyy monesti sitten juurikin johonkin tapahtumaan.
0: Niin, ne liittyvät.
1: Ja nyt te voitte sitten meille niitä tänne kirjoitella. Oi, niitä vaikka kuinka paljon, luepas tuo.
0: Voi, tässä on pitkä hetki, niin ootas kun mä sanon.
1: Mä voin lukea.
0: No, luepas
1: tämän. Oli vuosi 96 ja mä 17V. Pääsin muutaman kaverin kanssa Pöllölaaksen Aare-ohjelmaan seuraamaan paikan päälle. Ja ohjelmassa... esiintyi kukas muukaan kuin Neon 2 ja juontajana Pertti Salovaara. Sovimme kaverin kanssa, että se esittelee mut Pertille. En ollut tätä ennen tavannut Perttiä, mutta olin tullut Pertille tutuksi Salovaara Danger radiolähetysten kautta. Kaveri kuitenkin oli tavannut Pertin aikaisemmin ja Perttikin muisti kaverini Kati G. Hinthaarasta.
0: Kati G.lle terveisiä. Siis keskeytän tässä vaiheessa. Ei ole montaa päivää, kun mä mietin, että mitä kuuluu Katille Hinthaaraan. Että jos vaan viitsit, niin pistäpä viestiä, että mitä kuuluu elämään nykyään.
1: Mm. Tuli esittelyn aika ja mua jännitti hirmuisesti. Kaveri sanoi Pertille, että mä haluan esitellä sulle yhden henkilön. Tässä on Merkku. Pertti iloisesti kätteli ja tervehti ja muutama sana vaihdettiin. Sen jälkeen kaverin kanssa ihmeteltiin, että nyt ei ole Pertti hoksannut. Hetken päästä Pertin ilme oli hetkinen ja kysyi multa, ootko sä se Merkku? Myönsin. Pertti halas mua ja mä olin sulavaha. Pääsin hän tapaamaan idolini. Pertti vielä kertoi nähnensä minusta ja Tommin Läntisestä fanikuvan Seiskassa. Olin onnesta sekaisin ja muistelen tätä aina aika ajoin. Olihan se mulle tosi ihana ja elämää mullistava tapahtuma. Näin Merkku kirjoittaa. No aivan varmasti.
0: Tästä me just puhuttiin tuossa muutaman tunti taaksepäin, kun aloitettiin ohjelma. Ja joku sitten kiitteli radio-ohjelmasta ja näin, että tuli niin kuin hyvä päivä ja näin. Jos sitä jollain pienillä eleillä pystyy tekemään jonkun toisen päivästä niin kuin parhaan ja ihanan ja nautittavaa ja ikimuistoisen, niin mikä ettei. Se on, siinä voittaa molemmat. Mm. Siitä tulee aivan mielettömän hieno olo. Jos on pystynyt myötä vaikuttaa siihen, että jollekin on tullut tämmöinen olo, niin sehän on aivan mahtavaa.
1: Kyllä. Otetaan lisää sieltä vielä viestejä.
0: Ja täältä?
1: Niin.
0: Okei. Hello, Sarja Pertti. Tykkään tosissani tästä alkuviikosta. Koska te viihdytätte Pookissa meitä niin lumoavalla otteella, on huumoria ja asiaa sopivasti molempia. Ja kertokaahan ehtiessänne, että kuka nämä musiikit valitsee. Aivan super ihanaa musiikkia, love it, iltaterveisin ikiromantikko. Ja mun täytyy tähän asiaan jatkaa, että suurimmaksi osaksi näistä musiikista vastaa Sari Tamminen.
1: Joo, eli täällä on muutamia valmiina, mutta aika paljon mä näitä vähän vaihtelen, kun tykkään tehdä sitä musaa sillä tavalla, että se sopii nimenomaan tähän meidän illan teemaan.
0: Kyllä.
1: Mutta tää on aika hauskaa. Me voitaisiin kyllä tämäkin pistää sinne TikTokiin, että millä tavalla me täällä ollaan tällä hetkellä.
0: Elikkä molemmat vähän niin kuin makaa tässä sohvalla.
1: Joo, mutta ihan parasta siis oikeasti, mutta se on hienoa, että on semmoinen juontajapari, jonka kanssa, niin oikeasti. Mm. Sä voit niin kuin löytää täällä sohvalla ja tehdä tätä tälleen niin kuin kaikella, sillä tavalla niin, kuin niin suurella ystävyydellä ja rakkaudella.
0: Kyllä.
1: Mä oon täällä vahtimassa sua, että sä oot kauniisti ja että sulla on kaikki hyvin.
0: Ja sua ei tarvitse vahtia, kun sä oot muutenkin kauniisti täällä.
1: Kiltisti.
0: Kiltisti.
1: Niin. Kyllä.
0: Mutta se ei riipu minusta. Hehe.
1: Lue siellä on ihania viestejä.
0: Hämeenkyrön mies se pistää, että Pertti, meillä on sitten jotakin yhteistä. Minäkään en televisiota katso, sanoo Hämeenkyrön mies. Ja mistä lähtien olette ollut Tammisen kanssa yhdessä, kun olette teidän kanssa kotonanne, eikö olekaan sun kotis? Totta kai tämä on mun koti.
1: Me ollaan oltu yhdessä, kuule. Me ollaan oltu puolitoista vuotta. Yli.
0: Yli puolitoista vuotta. Mm-hmm. Siis me alun perin tavattiin varmaan joskus 90-luvulla, mä luulen.
1: Se oli 92. Tiedätkö, missä me ollaan tavattu? Mä tiedän, missä me ollaan.
0: Se oli mun mielestä jossain
1: TV2 juontajakurssit.
0: Ai siellä, niin olikin.
1: 700 hakijan joukosta 50 pääsi koekuvauksiin. Näistä 50, 10 pääsi kurssille. Ja Pertti, me olimme siellä 10 joukossa siellä
0: niin
1: kurssilla.
0: Niin oltiin siellä.
1: Kyllä. Kurssilla.
0: Silloin me tavattiin eka kertaa, joo.
1: Se on se meidän historia.
0: Eli siitä on hetkinen aikaa nytten 34 vuotta.
1: Niinpä. Ei, 34 vuotta.
0: Onko mä 34 vuotta tuntenut sut?
1: Me ollaan 34 vuotta tunnettu toisemme.
0: Voi kauheata. Mm. Onpa ihmeellinen asia.
1: Hei, pistetäänkö musiikkia? Täältä tulisi tällainen, kun tämä on Juha Tapion ja tykkään susta niin, että halkeen.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
5: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: Isä.
7: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
7: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
7: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vogue'n taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Bookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Radio Booki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Booki.fi. Tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Oman kyllä miehestä tässä sitten Kake Randelin meille lauloi.
1: Meille lauloi ja sitten meille puolestaan pistää viestiä Eki Lappeenrannasta, Eki A. Terve teille ja hyvää iltaa kaikille kuulijoillekin vielä. Sanoiko Pertti kerran, että kaksi kissaakin on leikattu, mutta silti ne menevät häntä pystyssä.
0: No joo.
1: Toivoin.
0: No niin, ei sun tarvitse kaikkea lukea, että jos no, täällä... No ihan typerää juttua.
1: Yleensä puhut kissaseksiä vähän.
0: No ei nyt tarvi mitään semmoista. Ei tarvitse.
1: Okay.
0: Otetaan seuraava. Tyttäreni syntymän ohella paras päiväni oli, kun syövän sairastettuani sain terveet paperit. Kiitos Sarja Pertti, hyvästä aiheesta. Tälläkin kertaa Satu pistää viestiä.
1: Satu pisti viestiä.
0: Pistetään kiitos. Satulle sydän.
1: Pistetään tuonne. Satulle sydän tuosta.
0: Joo.
1: Se on tuolla tavalla laitettu.
0: Sitten siellä on appiukosta.
1: Hetkinen, onko täällä appiukko tarinoita? Hetkinen, että kun tämä tietokone on. Tuon Kettukankaan appiukkovitsin loppuröhönauru kuulosti ihan... Pertin ääneltä. Onko se kuitenkin Arin ääni? Kyllä se on kuule Arin ääni ja se johtuu siitä, että Ari on myöskin imitaattori. Ja tuota niin Arilta taittuu, niin kuin äskettäin huomattiin, niin aika monenlaiset äänet. Hänhän veti sinne Uno Turhapuron appiukkoa menemään, tai siis ei vetänyt sitä menemään, vaan imitoi häntä. Ja sitten tuota niin myöskin Uno Turhapuroa tuli sitten sinne väliin. Mitä sä videoit?
0: No. Mä haluan ottaa tästä video, koska mä en ole kyllä itse ikinä ennen nähnyt, eikä varmaan kovin muukaan, että kaksi radiojuontajaa oikeasti makaa sohvalla ja tekee sieltä lähetystä. Näin,
1: niin.
0: Pertti.
1: Näin se on mennyt. Tässä me maataan sohvalla päät vastakkain ja tehdään lähetys. Täällä on vähän pidempi. Hetki, tässä on jotain kuvia. Mun pitää ensin katsoa nämä kuvat, että... Ei ole totta. Hetkinen, mäpäs luen tämän. Tuore, jäävä, hieno muisto tältä työpäivältä. 3-vuotias pikkuneiti astui Nyssen kyytiin ja ojensi minulle itse poimitun upean luonnonkukkakimpun ja antoi vielä piirustuksen. Kyllä piristi työpäivää ja antoi voimaa. Toivoo ikionnellinen Nysse kuski. Päivän päälle sain vielä... Hyvin käyttäytyvän nallematkustajan kyytiin, joka oli matkassa toisella pikkuneidillä. Ja tästä työpäivästä, jos mistä, jää hieno muisto mieleen. Nyt se kuski Tampereelta.
0: Ui, nämä on just sellaisia juttuja, että kun meillä on niitä superisoja päiviä, jotka kuuluu meidän elämän semmoisiin isoihin hetkiin, just lasten syntymät ja tällaiset kaikki, niin sitten se on ihanaa, että tämmöiset kuitenkin arjessa tapahtuvat asiat, ehkä vähän niin kuin tavallisuudesta poikkeavat ja erikoiset, niin niistä nousee niitä elämän ihan semmoisia parhaimpia päiviä, parhaimpia tarinoita. Ja nyt just niitä juttuja, voi että sentään niitä me täällä kaivataan. Ja on tullut.
1: Ja tiedätkö, mä jää harmittamaan ihan no. Kauheasti semmoinen seikka, että siis monesti on niin kuin mielessä joku semmoinen kohteliaisuus esimerkiksi jollekin asiakaspalvelijalle, mutta sitten joku iskee sinun ja sinä et saa sanottua sitä kohteliaisuutta, vaan poistut paikalta. Mm. Esimerkiksi kun lauantaina oli viimeinen Eppunormaalin keikka, olin sitten siellä ja siellä Ponce Arenalla oli sitten semmoinen tarjoilija, bauttierallaan minun ikäinen, jolla oli tosi herttaiset kasvot ja kaikkia tämmöistä. Ja mä sitten tilasin häneltä jotain juotavaa, daami otti pöydässä sitten siinä. Ja mun teki kauheasti mieli sanoa, että anteeksi, mutta sä oot tosi kaunis.
0: Mm-hmm.
1: Mutta multa jäi sanomatta.
0: Mutta tiedätkö Pertti, toi on vähän semmoinen homma, joka on myöskin hyvin harmillista.
1: Niin.
0: Että tänä päivänä sä et voi mennä sanomaan vieraille ihmisille, naiselle, että sä oot tosi kaunis. Juu, ei voi sanoa.
1: Eikö olisi voinut sanoa?
0: Ei, menee herrennenään.
1: Ihan totta.
0: Voi mennä.
1: Siis miksi?
0: Hän olisi kuule voinut soittaa vartija paikalla ja sanoa, että tuo mies kuule ahdistelee minua. Minä tunnen oloni ahdistunuksi, koska hän sanoi minua kauniiksi.
1: Hän ei ole enää turvallisessa ympäristössä.
0: Joo,
1: eikö?
0: Kato, just näistä.
1: Minä taistelen tätä asiaa vastaan. Minusta jos nainen on kaunis, niin sille voi sanoa, että sinä olet kaunis. Kiitos tästä. Vien tyttöystävälleni nyt juoman, jonka sinä olet laskenut. Kiitoksia ja näkemiin.
0: Joo, miksi ei. Kuule, ei. Monella menee hernen nenään. Ei. Se on ohi ne ajat, kun me saadaan vilpittömästi kehua jotain ihmistä ja sanoa kauniita sanoja. Ne ajat on ohi.
1: Minä en tykkää tästä ajasta.
0: Mielensä pahoittaa, kuule ihmiset, älä sillä tavalla kauniita sanoja mene kellekään sanomaan.
1: No mitäs mulla olisi pitänyt sanoa? Sulla on
0: älä sano mitään.
1: Hyvänäköinen persi.
0: Ei, sä olisit saanut kuule lautasesta päähän. Ja olisit ollut kuule otsikoissa, sä olisit lööppeihin päässyt.
1: mutta kun se oli kaunis se nainen, niin miksi minä, kun mulla ei ole mitään iskutarkoitusta ollut, kun mulla on tyttöystävä pöydässä ja näin, niin miksi minä nyt olisi voinut sanoa sille, että oletpa sinä kaunis, kiitoksia tästä.
0: Tiedätkö mitä, kysymys ei ole siitä, että sä sanoisit vilpittömästi jotain. Sä tiedät sen ja mä tiedän sen, että sä sanoisit sen asian vilpittömästi. Mutta tää nykymaailma on semmonen, että toi ei ole mitään vilpitöntä, toi on ahdistelua ja maalittamista ja ihan hirveet ja törkeet ja sitä yhtä korttia ei tässä kohtaa voi varmaan ottaa.
1: No
0: nyt,
1: kyllä
0: nyt,
1: mä,
0: nyt,
1: kyllä
0: nyt
1: mä,
0: lähti musiikki, nyt on pakko
2: ja Salovaara.
0: Ups.
2: Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Nyt on kyllä ihan pakko kysyä. Ai niin, muuten kello on lyönyt 21. Meinaa sitä, että kello on 21.06 tällä hetkellä, eli yli 9. Te kuuntelette Radio Pookia ja Radio Pookissa tiistaiseen tyyliin kello 10 saakka Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaaran olohuoneessa istuu Pertti Salovaara ja Sari Tamminen.
1: Kyllä vaan, ja meillä on ollut aika mukava ilta täällä tänäänkin, koska te olette pistänyt tänne ihan valtavan upeita viestejä. Mm. Pitäisikö sieltä vähän lukea niitä?
0: Tässä Mikkekin tietää sen, että kello 21 jälkeen saa laittaa tämmöisiä viestejä. Niin Mikke kysyy, että miten siilit parittelevat?
1: Jaa.
0: Varovasti. Hitsin varovasti. Tosi varovasti.
1: Okei. Elikkä täällä siis odotellaan sitä, että kun kello on mennyt yli tuon 21, niin sitten lähtee.
0: Sitten lähtee, ja perinteiseen tyyliin kello 21, kun on lyönyt, niin luetaan päivän merkku, joka kuulostaa tänä iltana tämmöiseltä. Sen nyt voi lukea, koska kaikki tietää sen, että pikkupojat ja tytöt laitetaan nukkumaan ennen 9, ja sen jälkeen luetaan tämmöisiä viestejä. Merkku siis kirjoittaa. Vaimo löysi miehen nuoruuden päiväkirjan ja alkoi kuulustella. Täällä lukee, että kesällä 94 sä olit kylän kovin kairaaja ja sulta riitti tavaraa vaikka muille jakaa. Mites sun muistisi on nyt niin nolla, että sä luulet minun napaani pimpiksi ja laukeat jo siitä, kun minä pyydän sua viemään roskat? Mies tokaisi takaisin, että kultaa. Silloin nuorena se tavara oli juoksevaa ja kohde oli timmi. Nykyään, kun mä katson sua varustus ja sun varustusta, mulle tulee mieleen lähinnä vanha haaksi rikkoutunut neuvostoliittolainen sukellusvene, jonka luukku on ruostunut kiinni ja sisällä haisee pelkkä kuollut kapteeni, kirjoittaa Merkku.
1: En mä tiedä, mistä Merkku näitä juttuja.
0: Mistähän se keksii? Todennäköisesti päästä.
1: Kyllä. Niin. Siellä on muultakin viestiä luetaan.
0: On, katsotaan. Täällä tullut viestiä. Niin.

0: meillähän on se takuu ja lupaus, että kaikki viestit luetaan tässä. Ja tänään aiheena on ollut, mikä on paras päivä. Ja hei Sarja Pertti, minulle on paras päivä joka päivä, kun herään. Että olen elossa. Kun olen 3 miestäni jo haudannut ja lisäksi superpäivä on, kun näen lapsia ja lapsen lapsia. Ja keskiviikko on paras päivä, kun pääsee laulamaan eläkeläisten karaokea. Siellä lauletaan ja nauretaan ja välillä vähän tirautetaan itku.
1: Ihan varmasti.
0: Kiitoksia, tämä oli aika tosi kiva. Tämmöisistä asioista se onni pikkuhiljaa koostuu. Ei se koostu siitä, että sulla on 150 tonnia pankkitilillä, eikä siitä, että hieno auto pihassa ja näin päin pois, vaan siitä, että sulla on mielekästä tekemistä, josta sä nautit ja sä pystyt tuottamaan iloa ympäristöön.
1: Ja ihania ihmisiä ympärillä. Pistäpä sydän siihen oikein, se oli hieno. Mitä tuossa? Hei Sarja Pertti, kyllä oma hääpäivä on niistä yksi, eli 12. helmikuuta 2000. Sitten esikoisen syntymä 27.6.2001 ja Kuopuksen syntymä 8.10.2007. Sitten ensimmäisen lapsenlapsen syntymä 27.11.2024. Kyllä ne ovat olleet täydellisen rakkauden päiviä. Niistä olen ikikiitollinen Jumalalle. Onhan niitä muitakin mahtunut minun elämääni, mutta kyllä nuo ovat ne tärkeimmät. Perhe on yhteiskunnan kivijalka ja myös minun. Ihana viesti.
0: Ihana viesti. Perhe on yhteiskunnan kivijalka. Sen kun kaikki ymmärtäisivät, varsinkin sellaiset, jotka säätävät lakia. Ja hän muuten jatkaa tämän kirjoittajan, että täällä puolukkapuuroa teen, tai meillä päin sanotaan, että lappapuuroa. Siitä tykkää koko perhe. Ja yhdessä ollaan vieläkin mieheni kanssa. Olihan meillä ikimuistoinen myöskin viime viikonloppu, kun olimme Sampo Kaulasen Jänkäresortissa. Aivan täydellinen ja niin huippupaikka, 5/5 nyt ainakin. Joutsenen täkit ja kahvikoneet ynnä muut ja kutsit ja saunat ja jos nyt jotain aineellista hyvää voi mainita, mutta niitäkin mahtuu, timantteja myös, jatkaa hän.
1: Eli
0: kyllä hänen elämässä niin sanottuja näitä onnen murusia on ollut aika paljon.
1: Kyllä. Kuule, mites olisi Eini ja Oi, mikä voima?
0: Eini on aina. Tämä on hieno. Eini käy aina.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Oi, mikä voima on rakkaus, ja se oli Einiä musiikkia Radio Puukissa. Suurin piirtein 45 minuuttia on meillä vielä aikaa lukea näitä teidän viestejä. Mikä on elämän paras päivä, tai mikä on paras päivä noin yleensäkin ottaen? Ja ensi alkuun mä ajatteltiin, ennen kuin tätä lähetystä aloitettiin, että meille tulee pelkästään näitä hääpäivä ja lasten syntymä ja näin päin pois. Mutta itse asiassa niitä on tullut todella vähän meille tämmöisiä viestejä.
1: Joo, ihmiset on oivaltanut tämän asian sillä tavalla, että kun sehän on ihan niin kuin perusjuttu. Että
0: joo,
1: sehän
0: kai,
1: on jotain niin kuin tässä maailmassa jotain niin taivallista, suurta ja hienoa, just lasten syntymät ja kaikki nämä. Mutta sitten jos mietitään sitä, että meillä on kyky ihan arjen tavallisista tapahtumista nostaa sieltä semmoisia juttuja, joka on tavallaan se niin kuin ihan mahtavaa, että tämä päivä on niin kuin mahtava, kun tämä on tällainen, ja toivon näitä paljon lisää, niin ne lähtee aika pitkälle omasta itsestään.
0: Ja nuo lasten syntymät ja muut vastaavat, niin ne on sillä tavalla itsestäänselvyyksiä. Tuli tosta vaan mieleen sellainen seikka, että kun tyttöystävän kesken totta kai niin kun, tämmöisiä rakkauden tunnustuksia tämmöisiä ladellaan tietenkin niin kun päivittäin ihan hirveästi. Mitä sä nyt on?
1: Siis tää Hantan on just tää Hantta, mä oon niin sun kanssa samaa mieltä. Tää on niin kun mulle ihan sama juttu. Tämä viesti, kato. Onhan sekin paras päivä silloin, kun sauna puhtaana pääsee ulkona kuivattuihin puhtaisiin lakanoihin yöunille. Just näin. Siis mulle ihan joulu ja juhannus myös. Niin, ja eikö sulla joku juttu keski, menikö mä keskeyttää, kun mä innostuin ihan tämän viestistä?
0: Ei, kun vaan tosta vaan, että siis kun puhutaan siitä, että lasten syntymä ja tämmöiset asiat on niin semmoisia elämän parhaimpia se asioita, niin totta kai ne ovat, ilman muuta ne ovat. Mutta esimerkiksi niin kuin sanotaan, että esimerkiksi minä rakastan sinua eniten koko maailmassa, niin me ollaan sovittu semmoinen juttu, että totta kai lapset on ne ykkönen, ilman muuta.
1: Joo, se on
0: mutta,
1: ihan selvä.
0: Mutta ollaan sovittu, että jätetään tavallaan setää ulkopuolelle. Ja voidaan sanoa, että olet elämäni tärkein ihminen, rakastan sinua eniten maailmassa. Ja ikään kuin sopimuksella, että totta kai lapset on ykkösiä, mutta tämä on meidän välinen juttu tavallaan. Tämä.
1: No niinhän se on aina ihan päiväselvä, että se lapset menee aina ykköseksi.
0: Siskolta hyvä. Iltaa ihanat. Varokahan vain, ettei teidän kollegat rupea vaatimaan studioihin divaaneja.
1: No se voi olla. Se voi olla, että haluavat myöskin, tämä on sen verran mukavaa kulkas olla täällä näin.
0: Sohvalla
1: kyllä.
0: Kyllä, joo, se on ihan totta. Hetkinen, onkohan meillä...
1: Ei, kissat ottaa nyt tuommoisen Suomi-Ruotsi maapainiottelun
0: tuossa. Joo, ne ottaa aina välillä tuommoisia Suomi-Ruotsi ottelut.
1: Joo.
0: Terveisiä kaikille kuuntelijoille ja mukaville juontajille. Yhden parhaimman päiväni ymmärsin vasta jälkikäteen, kun isäni nukkui pois syntymäpäivänäni. Jälkeenpäin ymmärsin hänen antaneen parhaan lahjan sairastelun jälkeen. Hän pääsi kivuista ja huonoista elämänlaadusta ja helpotuksen omaisille. Tämäkin on hyvin, hyvin sydämellinen viesti.
1: Kyllä.
0: Ja näin se nimenomaan menee.
1: Rakkautta on se irtipäästäminen.
0: No nimenomaan se irtipäästäminen.
1: Oi.
0: No, nyt voi itkunuta kissoja.
1: Nyt kahdella tytöllä alkoi ihan hirmurallia. Täällä painetaan nyt 1100 täällä meidän pöytiä läpi.
0: Kohta meillä muuten kaatuu jotain.
1: Hei, mitä tuossa on? Minnekäs laitoit kuvaa?
0: Niin moi Sari.
1: Mä pistin sen TikTokiin, mutta...
0: Ei
1: mä,
0: se näy siellä.
1: Ei, mä nostan, tai siis kyllä se näkyy, mutta mä nostan ne videot myöskin tuohon. Mä voin laittaa
0: pistäpä,
1: mä pistän sinne Pookin storyin.
0: Pookin sivuille, niin ne löytyy just sieltä, kun me löhöillään tässä sohvalla ja tehdään samalla radiolähetystä.
1: Joo, ootas mä...
0: Ja sitten noiden kissojen edesottamukset, se voisit kans laittaa sinne, kun sä riitelet ja tappelet niiden kissojen kanssa, noiden tietokonepihojen kanssa.
1: Niin siis meillä on täällä hirveä taistelu ollut, koska mulla ei ole niinku, heillä ei ole niinku minkäänlaista
0: kunnioitusta. Ainoa uroskissa tuo Remu, se oli välillä aivan vakaasti sitä mieltä, että nämä tietokonepihuat ovat minun leikkikalujani ja purullelujani, ja äläkä häädä minua pois tästä, kun minä syön niitä. Se oli sitä mieltä. No älä nyt kuitenkaan nyt laita sitä sinne. Katsotaan sitten myöhemmin hetkinen. Tässä on tullut tämmöinen, mitenköhän mä nyt oikein näen tämä, kun hetkinen, tämä on niin pienellä. Onko tämä joku vitsinpoikainen? Isi, miten lapset tulevat? No katsos, isillä on semmoisia lapsen siemeniä, joita se antaa äitille, ja äiti sitten kasvattaa vauvan vatsassaan. Vau, niellänkö ne siemenet vai? No, joskus, jos äiti haluaa uuden auton tai puhelimen tai jotain.
1: Niin just. Mä koitan tuohon, eli Pookin Facebook-sivulle sinne Pookin storeihin menee näitä.
0: Mistä mä pääsen
1: näitä takaisin juttuja, niin mä koitan ne myös siihen sitten laittaa näitä jotain. Mistä sä pääset pois sieltä?
0: Mä pääsen tosta pois.
1: Noin.
0: Noin, sillä lailla. Se oli semmoista, otsikolla seksuaalivalistusta oli tämä viesti. Ja tosiaankin reilu puoli tuntia on vielä aikaa lukea näitä teidän viestejä. Voi vielä laittaa niihin, kaikki meidän viestit luetaan kyllä. Ja numero teillä varmaankin on jo tiedossa. Ja minkälainen on paras päivä? Sitä me ollaan kysytty tänä päivänä.
1: Mm.
0: Aika monella se tulee kyllä siitä, että pienistä asioista koostuu isot konnet.
1: Niin, pienistä palasista.

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupunki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Siinä tehtiin Vantaa ja Sotkamo onnelliseksi. Se oli pieninä palasina ja ne on kaksi.
1: Kyllä. Siellä on aivan mahtavia viestejä vielä. Luetaan niitä ennen kuin sitten kerrotaan, että mikä on toi ensi maanantainen aihe. Nimittäin me ollaan jo hyvinkin tietoisia siitä, että mikä se on. Niin. Nyt te innostutte näiden viestien kanssa.
0: Nyt mä en saa naurattaa tämä viesti niin kauheasti. Niin nyt kun on kello 9, niin voi lukea tämä mikä viesti. Mitä ai?
1: Joo, lue vaan.
0: Joo. Tietääkö Pertti, mitä eroa on hyvällä ja pahalla paimenella, kysyi Mikke. Hyvä paimen panee henkensä lampaiden edestä ja paha paimen panee lampaita henkensä edestä.
1: No niin, tämä on kyllä aika vanha vitsi.
0: Joo, mutta tämä on silti hauska. Siis ei se haittaa, vaikka se on vanha, mutta tämä oli silti hauska. Kaikkea sitä. Mitä sä nyt tuolla tuolla? Mitä sä teet? Siis Sari makaa tuossa sohvalla, se jalat on kohti kattoa ja se tekee jotain.
1: Niin. Mä yritän tehdä jonkun tämmöisen kiva video, että millä tavalla radio-ohjelmaa tehdään. No tätähän ei normaalisti tehdä tällä tavalla, vaan me istumme siellä studiossa asiallisesti pelien ja vehkeiden takana. Mutta tänään meillä on tämmöinen poikkeuksellinen, eli kun Pertti on toipilaana ja röhnöttää sohvalla, minä ikään kuin annan myötätuntoa ottamalla samanlaisen asennon.
0: Joo, nyt sulla on samanlainen puolimakaava asento tuossa sohvalla. Mutta en minä nosta mun jalkoja kohti kattoa.
1: Minä jumppaan samassa.
0: Sitäkö tuo nyt on?
1: Tiedätkö mitä? No. Koska mun pitää lähestyä sinua tällä tavalla ja sitä tietokonetta, koska mä en näe muuten niitä viestejä, kun ne on niin kuin.
0: Tuo on ihan tekosyy vaan siihen, että sä saat tulla lähelle. Ihan pelkkä tekosyy.
1: Tule lähemmäksi.
0: Hei Sari ja Pertti, ihania ja parhaita päiviä on paljon. Puoliso, lasten syntymät, ensimmäisen ja ainoan lapsenlapseni sydänäänet, äänten kuuleminen äitiysneuvolassa. Itkuhan siinä tuli ja sydän aivan pakahtui.
1: Se on ihan totta.
0: Se on ihan totta, se on juuri tällä tavalla.
1: Kyllä.
0: Mikäs meillä on tilanne, onko meillä aikaa vielä tämmöisen viestin?
1: Lue vaan.
0: On kai niitä mukavia päiviä ja hyviä hetkiä paljonkin. 2016 taisi tulla meidän suvun sukujuhlat. Siellä oli paljon meidän sukua ja pikkuserkkuni mies oli tehnyt kuvakavalkaadin mummuni sisarusparvesta. Lähdettiin vanhimmasta nuorimpaan. Jokainen jälkeläisestä oli paikalla. Minä kerroin jokaisesta henkilöstä jotain ja sitten jälkipolvet kertoivat lisää. Tilaisuuden alussa syötiin lihakeittoa ja täytekakkukahvit ja sitten lopuksi, siis täytekakkukahvit sitten lopuksi. Se oli mukava päivä. Tykkään sukulaisista ja olen kiinnostunut muidenkin sukulaisuussuhteista, kertoo hän. Kyllä näistäkin voi saada voimaa, kyllä. Ja taasko se kissa on siinä? Voi itku. No sulla on se sun hiusnapsu
1: siinä. Se mun hiusdonitsi on nyt tässä mun kädessä ja nyt tässä tuli vähän paha tilanne.
0: Ammus se tuonne takkahuoneeseen.
1: En mä voi tätä antaa, kun mun on pakko saada tukka kiinni jolle. Nyt kuule, Remu. Se on, itse asiassa Remu on monen kertaa, mulla on ollut monta tämmöistä hiuslenkkiä. Niitä on tuolla mun tuommoisessa käsilaukussa. Arvaatko montako kertaa toi kissa on päädellä sukeltanut tuonne käsilaukkuun ja vienyt nämä kaikki nämä lenkit.
0: Joo.
1: Näitä on nyt täällä.
0: Siis mä oon nähnyt sen tilanteen. Käsilaukku on tuossa takkahuoneen arkun päällä ja kissan pää on syvällä sun käsilaukussa, joka möyrii siellä ja sitten se onnellisena nousee sieltä hius. Pampula suussaan.
1: Joo,
0: minä löysin sen.
1: No niin,
0: hei, nyt se meni. Nyt meni tuon päätietokoneen näppäimistön päälle tuo kissa. Voi, tämmöistä ongelmaa ei ole, kun tehdään studiosta ohjelmaa kyllä. Todellakaan.
1: Tämä on ihan parasta. Meillä on varmaan vielä ensi viikolla sama homma, koska Pertin tilanne on vielä se, että pitää tai saadaan olla täällä. Niin me tehdään semmoinen, että me pistetään myöskin Facebook-live samalla.
0: No pistetäänkö?
1: Onhan meillä Poukilla joku TikTok-livekin, mutta se on vissiin vaan aamuohjelmissa.
0: No tarkoittaako se sitä, että meidän pitää pistää vaatteet päälle?
1: Meillä on nytkin katsonut noita videoita, kun mä oon ottanut
0: tuolla.
1: Näin sinun kanssa. Alasti lähde mihinkään.
0: Tässä muuten kuuntelija kysyy, että Voiko ei-aikuisvitsejä kertoa enää kello 21 jälkeen? No voi totta kai. Tässä yksi. Suuri alienien laivasto lähestyi aurinkokuntaamme ja aikomus oli valloittaa maapallo. Tiedusteluporukka katseli internetin kissavideoita ja totesivat, että eivät he pärjäisi miljardeille kissoille ja lähtivät etsimään aurinkokuntaa, jossa ei ole kissoja, vaan jotain, minkä he pystyisivät alistamaan palvelijoikseen. Tämmöisen viestin pisti Eki. Siis yritätkö sä laittaa sinne Pookin nettisivulle nyt?
1: Elikkä nyt te voitte käydä katsomassa Pookin Facebook-sivulla, siellä on niitä storeja, niin siellä te näette vähän tämän illan meininkiä.
0: Onks ne nyt siellä? Sä laitot ne sinne.
1: Laitoin sinne, mutta joku kissa kiipee nyt niskaa pitkin ja repii mun
0: pampulaa.
1: Voi hyvänen aika, mitä nyt tapahtuu.
0: Nyt meillä nyt kissa meni näppäimistön päältä ja näppäimistö, skriini meni ihan mustaksi. Voi itkun kissa sun kanssa, mitä teit. Miten me
1: kissa
0: nyt saadaan?
1: Kissa hyppäsi niin äkkiä tähän näin.
0: Katkesko meillä lähetys?
1: En usko, että kuitenkaan lähetys katkesi tähän näin. Katsotaan.
0: Yritetään saada pääkone takaisin.
1: Kyllä me olemme.
0: Nyt se syttyi jälleen. Joo. Eli kissa ei tehnyt. Siis äkkiä se tuota, se on kuin salama, se juoksi tuolta ja juoksi päätietokoneen näppäimistön päältä. Pistä se kansi sillä tavalla, että se kissa ei pääse siihen.
1: Siis kissa on odottanut tätä tuuria ihan koko ajan, että hän pääsisi juoksemaan tuohon näppäimistön päälle. Mulla on tuo luukku vähän kiinni, mutta sen verran täskö rautin
0: ainakin
1: sitä.
0: Ainakin mulle niin, sulla on aina luukku kiinni.
1: Joo, hyvä. Se on sitten Sini Taivas ja Rio Grande.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tanssia, kätkät, musiikkia Radio Polkissa. Tässä on muuten Hannelelta viesti Sarille. Kerro kuitenkin, että miten siellä kummittelee. Kerta minunkin talossa kummittelee.
1: Mä en tiedä sitä. Perttihän kertoo, että täällä kummittelee, mutta jos on yöllä ollut mun kanssa kummituksia tuolla yläkerrassa, niin luojan kiitos, mä oon nukkunut.
0: Sä oot ollut unessa silloin jo. Mm. Joo, se on ihan totta.
1: Et se on kyllä sellainen, että mä oon kyllä niin... Mun mielikuvitus lähtee ihan laukalle ja tosi helposti, jos mä miettisin tämmöisiä kummitusjuttuja.
0: Niiden yksi erikoisala on se, että kun mulla on tämmöinen apteekkarilipasto täällä alhaalla, niin illalla suljen nämä ylimmät luukut siitä lipastosta. Ja sitten kun mä herään aamulla, niin ne on taas auki. Mutta nyt viime yönä oli semmoinen juttu, että mä eilen suljin kaikki, niin tänään kaikki on edelleenkin kiinni.
1: Niin, joo. Ne on ollut mun kanssa tuolla ylhäällä.
0: Ne on ollut sun kanssa.
1: Heillä on selvästi ollut yksinäistä ja nyt he sain siinä kaverin yöksi, niin nyt on, että jos jotain epämääräistä on tapahtunut, niin kavereitten vika. Mutta huominen, eikö siis ensi maanantainen ohjelma.
0: Otetaanko ensin näitä tähän teemaan sopivia viestejä? Oli monin tavoin ankea vaihe elämässä ja tajusin oikeastaan vasta jälkikäteen, että paras päivä oli sitku. Vielä oli kuitenkin jäljellä usko huomiseen. No, sitku jälkeen on tullut nytku ja nimenomaan yllättäen juuri minulle sanotut kauniit sanat ja kiitokset. Kiitoksia teille, kirjoittaa hän. Mm. Otetaan loppukirja näistä viesteistä, kun luvattu, että kaikki luvetaan. Onko teillä ollut aiheena, meneekö päiväsi sekaisin, jos rutiineistasi tulee yhtäkkiä joku muutos? Rutiineihisi tulee joku. Ei ole ollut.
1: Se voisi olla vähän niin kuin aiheena, että tapojen orja.
0: Joo, tapojen orja.
1: Tapojen orja.
0: Joo, niin. Kyllä. Tuo on jo aika hyvä, toi laitetaan.
1: Tapojensa orja.
0: Joo, ja sitten kysyttiin, että katkesko meillä lähetys, kun kissa hyppäsi yhtäkkiä tuon näppäimistön päälle.
1: Niin... Mä en tiedä, katkesko, se ei se varmaan katkenut.
0: Ei, täältä tuli viestiä, että ei katkenut. Otetaanpa tämmöinen viesti vielä. Olemme vähän yli 70-vuotias pariskunta. Meidän onnellinen päivä oli tammikuussa 2024 vuonna, kun poikamme otti eron. Ja avioero astui voimaan tuolloin narsisti vaimosta. Meidän lähes 30 vuoden kärsimys loppui, kun päästiin sitä narsistista eroon. Aiheutti unettomia öitä meille ja nyt olemme onnellisia uudesta ihanasta miniästä. Tälläkin tavalla voidaan onnea elämänsä tuottaa.
1: Kyllä. Katsotaan vielä, että kaikki viestit on varmaan luettu.
0: No ei ole kaikki viestit luettu. Täällä on vielä yksi ohjelma-aihe voisi olla väärin kuullut tai väärin käsitetyt laulujen lyriikat.
1: No se on totta.
0: Joo, sitä ollaan puhuttu joskus kyllä, joo. Että se voisi olla yksi semmoinen.
1: Voisi olla hyvä.
0: Paras teidän ohjelma tänään, kun kissat häsläsivät. Olen nauranut. Kissat todellakin häsläsivät tänään kyllä täällä. Vielä ottaa Matti Perältä viesti. Olisiko kaksimielisyys hyvä aihe jonnekin illalle? Nimittäin sitä on monenlaista, esimerkiksi hauskaa, niin kuin Pertin letkautukset.
1: Se sopii johonkin yöradio ehkä
0: ja
1: enemmän.
0: Ja myös harmillisia ja häiritseviä, mitä tapahtuu yleensä työpaikalla tai sopimattomassa paikassa. Mm.
1: No mutta kato, se sopii vähän tuohon ensi viikon aiheeseen.
0: Nimittäin
1: maanantai meillä on sellainen aihe, että vedetään hernen nenään.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Ja tämmöistä on sattunut meille molemmille, meille kaikille. Niin kuin,
1: ja meistä johtuen.
0: Meistä johtuen niin kuin hyvinkin
1: kuinka
0: paljon.
1: Kuinka moni on vetänyt hernen nenään meidän takia. Eli mistä sinä vedät herneen nenään?
0: Ja... Kello 21 jälkeen moni kukkahattutati on vetänyt herneen nenään ihan varmasti minun sanomisista.
1: On joo. Mutta se, että herneen voi vetää nenään etuilevasta autoilijasta, hitaasta kassajonosta, naapurimetelistä, puolison tavoista vai siitä, että joku vettää viestisi vastaamatta.
0: Tai joku etuilee.
1: Me mennään vähän niin kuin tämmöiseen mielensä pahoittamishommaan
0: mennään
1: myöskin.
0: Mennään vähän, että mistä sinä vedät herneen nenään?
1: Niin. Entä oletko joskus loukkaantunut jostain ihan tosissasi ja myöhemmin miettinyt, että noh. Tämä varmaan nyt ollut kuitenkaan ihan niin vakavaa, mutta tuli vedetty hernen nenään.
0: Mutta tästä illasta kuule kiitoksia kaikille ja maanantaina varmaan jatketaan Studio Salovaaran sitten olohuoneesta. Me pistetään Marjonia ja Kaija Kärkistä loppuun tähän soimaan. Kiitos tästä ja palataan asiaan taas maanantaina kello 18.
1: Aivan ihana yötä teille kaikille. Hei, huomenna torstaina, perjantaina, minä olen iltapäivässä kello 14.18, joten me kuulemme huomenna. Teille kaikille ihanaa iltaa ja kiitos aivan parhaasta seurasta.
0: Kiitos.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra kertoo, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Lisäksi hän sanoo, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Tiedotustilaisuus pidettiin Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa olivat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Päätöstä perustellaan sillä, että pääosalle veron piiriin ehdotetuista yksittäisten yritysten tuottamista jätejakeista ei voitu osoittaa riittävästi käyttökohteita. Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallituksen mukaan aikataulu ei mahdollista kiinteistön omistajille riittävää aikaa perehtyä ja varautua muutosten vaikutuksiin. Selvitystyö jää seuraavan hallituksen hyödynnettäväksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: toista kauniimpaa.
1: Radio Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus halusi tällä kertaa keskittyä budjettiriihessä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Lisäksi hallitus halusi luoda vakautta toimintaympäristöön. Hänen mukaansa tämä on ainoa tapa, jolla julkinen talous saadaan joskus kuntoon. Hän vastasi budjettiriihineuvotteluja koskevassa tiedotustilaisuudessa toimittajien kysymykseen siitä, miksi hallitus ei päättänyt uusista sopeutuksista ensi vuodelle. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Tämä on Radio Pooki.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Merivoimien henkilöstöä ja UTIn jääkärirykmentin erikoisjoukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance 26 harjoituskokonaisuuteen, kertoo puolustusvoimat. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Pohde kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on lähes 29 miljoonaa euroa. Irtisanottavien määrä väheni, kun säästöjä saavutetaan muilla keinoin, kuten eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä sekä johdon lomautuksilla. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajanelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoi tiistaina STT:lle, että